Giê-xu muốn nói với chúng ta. Đức Giê-xu chính là đấng mang chiếc ách đôi ấy cùng với chúng ta. Người không đứng trên bờ để mà chỉ tay ra lệnh cho chúng ta phải cố lên, nhưng chính người đã bước xuống cái vũng bùn của kiếp nhân sinh, người ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang và cùng oằn vai. Đó là lý do tại sao mà Thánh Phaolô có thể hiên ngang tuyên bố: khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đó là lý do vì sao các bậc thánh nhân đi qua ngọn lửa rực của đau khổ mà gương mặt của họ vẫn sáng ngời niềm vui. Đó cũng là lý do tại sao mà đấng đáng kính cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vẫn vui vẻ ở lại với dân Tắc Sậy, vui vẻ chấp nhận bị hành quyết hầu để bảo vệ đức tin Công giáo và đồng cam cộng khổ với người dân Tắc Sậy. Không phải vì các ngài ít đau hơn chúng ta, nhưng là vì các ngài không bao giờ độc hành trên cái chặng đường thiên lý. Kính thưa anh bà anh chị em, con không biết gánh nặng mà anh chị em mang đến nhà thờ hôm nay là gì? Là căn bệnh hiểm nghèo đang tàn phá thân xác, là cái món nợ ngập đầu chưa có lối ra, là sự lạnh nhạt phản bội trong mái ấm gia đình, hay là nỗi cô đơn cùng cực không thể tỏ bày cùng ai? Con không biết. Nhưng Đức Giê-xu biết. Người biết từ lâu và người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi chờ chúng ta, và người đang mời chúng ta hãy đến với người. Điều chúng ta cần lúc này không phải là cố gồng mình lên để tích trữ thêm sức mạnh cơ bắp, để chứng tỏ mình kiên cường, để giữ cái tôi sĩ diện. Điều chúng ta cần là dũng cảm để buông xuống, buông bỏ cái tôi tự ái đã giữ quá lâu, buông bỏ những hận thù oán hờn làm lòng mình ra đen tối và nặng nề, buông bỏ những mặc cảm ám ảnh quá khứ và những lo âu huyễn hoặc của tương lai, để hãy trút nhẹ tất cả và trao vào đôi tay mang vết thương của Đức Kitô. Đừng xin Chúa cất hết gánh nặng khỏi vai mình. Chúng ta hãy xin Chúa bước vào cuộc đời mình, bởi vì khi có Chúa cùng đi, con đường vẫn thế, nhưng trái tim sẽ khác, nhẹ nhàng hơn và an yên hơn. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xưng đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi cho con một của Ngài xuống thế để ở cùng chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta chúc tụng Chúa và thiết tha dâng lời nguyện xin.
1: Hãy reo mừng, này vua ngươi đến với ngươi. Xin cho Đức Thánh Cha luôn tràn đầy hồng ân của Chúa, được mạnh khỏe và bình an, để Ngài đem niềm vui tin mừng đến cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, chúng ta cầu nguyện cho việc tôn trọng và bảo vệ sự sống con người, bảo vệ bào thai ở mọi giai đoạn và coi đó là món quà của Chúa tặng ban.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Xin cho những anh chị em đang sống xa quê hương tìm đến với Chúa để cảm nghiệm được sự bình an từ tình yêu của Ngài.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn giữ tâm hồn trong sạch bằng lời cầu nguyện và yêu thương, để minh chứng tình yêu Chúa cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, Chúa đã ghi vào tâm hồn chúng con dấu ấn thần linh. Xin nhận những ý nguyện chúng con dâng và ban cho chúng con sức mạnh, niềm tin để chúng con biết trao phó cuộc đời mình vào trong bàn tay sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa, và biết mang lấy ách của Ngài, hầu chúng con được cùng Ngài bước đi trên con đường dương thế trong niềm vui và bình an.

toàn năng hàng hữu. Xưa Chúa đã dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con. Nay cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa.

và là Thiên Chúa thành tín. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, Người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần các thánh, chúng con hợp

Lời Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại. Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Con Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ. Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén dâng lời tạ ơn cha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Lạy Cha Chí Thánh, khi tưởng nhớ Đức Kitô con Cha là đấng cứu độ chúng con, mà Cha đã đưa người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, đến vinh quang phục sinh và đặt người ngự bên hữu Cha, chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha cho tới khi người đến, và chúng con tiến dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. Xin Cha đoán nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha. Trong hiến lễ này, chúng con dâng hiến lễ vượt qua của Đức Kitô đã được trao lại cho chúng con, và xin ban cho chúng con, nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, bây giờ và cho đến muôn đời, được kể vào số các chi thể của con Cha, đấng mà chúng con được thông phần mình và máu của Người. Lạy Cha, xin đoái thương kiện toàn Hội Thánh Cha trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, các Đức Giám Mục Phụ Tá, cùng tất cả các Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và toàn thể dân riêng của Cha. Xin Cha mở mắt chúng con, để chúng con nhận biết những nhu cầu của anh chị em. Xin Cha khơi gợi cho chúng con những lời nói và những việc làm, để chúng con giúp sức cho những người làm lụng vất vả và gồng gánh nặng nề. Xin cho chúng con biết chân thành phục vụ họ theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô. Xin cho Hội Thánh Cha hiện diện như một bằng chứng sống động về chân lý và tự do, về hòa bình và công lý, để mọi người được vươn lên trong niềm hy vọng mới. Chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho các dự phóng của Đài Chân Lý Á Châu, cầu cho các dự phóng của từng người chúng con. Xin Chúa ban thêm cho mỗi người chúng con sức mạnh, hầu chúng con thắng vượt những mệt mỏi, những cám dỗ trong cuộc sống. Xin cho chúng con đức tin, để chúng con luôn tin tưởng tiếp thác vào Chúa, và đến trao những cái gánh nặng cuộc đời vào trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng. Xin Chúa ban thêm cho chúng con tình yêu đủ lớn, để chúng con có thể sử dụng tình yêu ấy mà trao ban cho nhau, hầu chúng con làm sáng lên lời của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chung y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt là các linh hồn mà ngày hôm nay chúng con dâng lễ cầu nguyện cho họ, cùng các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng hiệp thông với toàn thể các Thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày trời.

0: Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng nhau.
0: Anh chị em, chúng ta chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa.

cha ơi, nay con đã về, tội đầy cùng trời với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàn, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu yêu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Ki-tô. Quả vậy, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa các viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở:
0: Con yêu,
1: nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Battista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo, hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị trong cái tâm thế hối cải đó thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và cũng không có những cuộc đối thoại thực sự, và chị cũng tiếp tục bị đặt trong vai là người phải gánh toàn bộ trách nhiệm cũng như là tội lỗi. Và sau đó chị đã đi đến với giờ kinh lòng Chúa thương xót và khao khát một cuộc sống hoán cải đúng nghĩa. Và bây giờ thì chị nhận ra là chị đã phạm tội, đã sám hối, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị phải tiếp tục sống trong một sự thật bị che giấu. Tha thứ Kitô giáo không phải là phủ nhận sự thật hay cho phép điều sai trái tiếp diễn. Và sự oán trách bản thân kéo dài cũng không dẫn chị đến sự hoán cải, mà chỉ làm cho chị dần đánh mất chính mình. Vì vậy chị tha thiết muốn hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai, thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của tin mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an, và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
1: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó, và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Và thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ, vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi, tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình. Ông ăn chả bạn nèm. Cái đó là cách mình hay nói thôi. Vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình. Và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch. Và mình đã dừng lại. Mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị. Cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe. Và từ những gì chị nói thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù. Một cách là à vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể nó bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu. Đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai. Nhưng mà anh ta để lại một cái hậu quả lớn hơn là anh ta làm cho cái người anh ta ngoại tình có con. Nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm với đứa con ở ngoài hôn thú nữa. Đó, cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều. Và nó đáng để chúng ta phải suy tư nhiều, vì nó là một cái gánh nặng mới nữa. Nó là một cái đứa con cần cha, nó là một cái gia đình cần phải có, và bây giờ anh ta phải sống nước đôi, rất là phức tạp. Rồi bây giờ quay lại với gia đình chị với anh ta, thì mình phải đặt câu hỏi xem rằng cuộc sống hôn nhân này nên được tiếp tục như thế nào. Dưới cái góc nhìn của luân lý và công bằng thì chắc chắn là chồng chị nếu tiếp tục sống với chị vẫn phải chu cấp hay là lo lắng cho đứa con.

0: khinh bỉ hay là oán ghét, nhưng mà bây giờ cả hai đều như nhau rồi. Cái thứ hai nữa là làm sao để cả hai cùng chấp nhận rằng mình đã sai, chứ không phải chỉ tay vào nhau và tại anh, tại tôi nữa. Cái thứ ba là rút ra bài học. Mình đã thất bại vì cái gì? Mình tìm cái gì trong cái mối tương quan ngoài hôn nhân đó? Có thể là mình yêu thương gia đình, nhưng mà mình đi tìm cái mình không có trong gia đình mình. Và anh ta cũng vậy, anh ta cũng yêu thương chị, nhưng mà anh ta đã tìm cái mà chị không cho anh ta. Vậy làm sao để ngồi lại để phân tích, để hiểu được rằng trước giờ mình đã không sẵn sàng cho nhau cái gì đó để mình bị cuốn hút bởi bên ngoài, bởi người thứ ba. Ok, bây giờ mình có sẵn sàng tiếp tục sống với nhau và chấp nhận rằng người kia hoặc mình sẽ không bao giờ có thể cho cái mình cần hay không? Kế đến là tập xây dựng lại cái sự mật thiết trong hôn nhân bằng cách là sửa lại cái niềm tin. Nghĩa là cả hai đã mất niềm tin với nhau, vậy thì cái xây dựng lại niềm tin bằng cách cả hai cùng trong sáng với nhau trong mọi sự. Và cái mình cũng cần tha thứ cho quá khứ của mình, tha thứ cho nhau, và tập thay đổi từ cái nhìn của sự xấu hổ, mặc cảm vì mình đã sai, sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình. Là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy, mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới học được từ cha mẹ nó. Chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau vì con cái. Nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng. Thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục, tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó, đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn, đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa, nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả, và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế, vì áp lực xã hội, khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia. Và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn, cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối. Cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không. Nhưng vẫn muốn bạn đưa ra

0: kế hoạch kết hôn sớm và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha.
1: Đây là câu hỏi rất là khó.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình. Và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó, nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha, người mẹ của mình trong cách mình yêu. Vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của cha mẹ của mình trong thời thơ ấu mình đã chứng kiến. Rồi hôm nay mình có khuynh hướng đi lại cái đó, và cái sự sợ hãi của bạn là nó có lý do và nó có cơ sở để sợ hãi như thế, và mình thấy rằng bạn ý thức điều đó là một điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai, bạn sẽ phải phân tích hai điều. Một là bạn yêu cái gì nơi người yêu của bạn hiện tại, và bạn cảm thấy thích cái gì nơi người bạn gái mà bạn đi học chung. Hai cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có, hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó? Nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa, chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay, và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. Và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng cái thích thú, hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải.
0: Yeah.
1: Không có ai không gặp phải đâu.
0: Nhiều khi trong cái môi trường đó, hai bạn có thể là đang học cùng nhau, rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng được.
1: Chẳng đúng vậy. Yeah. Nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh,
0: yeah,
1: nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không.
0: Yeah.
1: Mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới.
0: Yeah.
1: Và mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi.
0: Yeah.
1: Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau, để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình, mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng là vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào?
0: Yeah.
1: Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau.
0: Yeah.
1: Chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau.
0: Yeah.
1: Và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó, thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng.
0: Yeah.
1: Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn không, bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa.
0: Dạ đúng.
1: Nhiều khi là như thế, nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó.
0: Yeah.
1: Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết, thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn.
0: Yeah.
1: Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn, thì mới thật sự là chung thủy.
0: Yeah.
1: Cảm ơn bạn.
0: Yeah. Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn đó, chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích, nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn, vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học, và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn, và rơi vào một cái vòng lặp lẫn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn, nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại, và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại.
1: Cảm ơn Yến, và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian, nên mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng buồn, và mình cảm thấy áy náy với cái những gì gia đình đã bỏ ra cho mình. Nhưng mình đi tiếp thì mình lại không có cái năng lượng, hay là mình không có sự niềm đam mê, cũng như mình cảm thấy mình không có khả năng, nên mình không biết mình có vượt qua nổi hay không. Thì đó là một cái khó khăn mà chắc chắn là không dễ để mà đối diện. Bản thân mình nếu mà mình gặp, mình cũng sẽ khó. Thì người ta có một cái ngạn ngữ như sau, nghĩa là nếu bạn lên lộn xe buýt thì bạn nên xuống cái trạm gần nhất, để bạn đỡ phải mất công đi ngược lại và đỡ mất thời gian và tốn tiền đi xa. Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên đó cho đến hết trạm, thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại. Rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa, thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn về rồi. Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi. Hả? Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn, bạn đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này?
0: Yeah.
1: Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi, thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới.
0: Yeah.
1: Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác, và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó. Thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời, và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích.
0: Yeah.
1: Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách. Ví dụ như mình học xong cái đó thì mình có bằng cấp rồi, mình có thể đi dạy được, đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để mình để dành để mình học cái mình chưa học, hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở. Đó, nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới, thành một cái cơ hội, không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó, rồi mình than thân trách phận, và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền đổ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết. Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm, và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để sinh tiền, thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm một cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ cái khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại, và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác, và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2/3 đoạn đường, bạn chỉ còn 1/3 nữa thôi, thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1/4 đoạn đường thôi, thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
0: Yeah. Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á, là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi, còn trong khi bạn thì vẫn cứ theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
1: Yeah, đúng rồi, cái đó thì dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình, đó là cái nguy cơ của mạng xã hội. Nó cũng là một cái nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi, mình không biết được phía sau đó là cái gì. Và nhiều khi cái lá cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng, mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi.
0: Yeah.
1: Và mình không thể sống như người khác được. Mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta trời ơi, yeah, mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩ là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình là vậy. Thì thôi, mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết, để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này. Yeah.
0: Dạ vâng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên là chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không, nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
1: Mình có thể nói là không, và rất là tốt, thậm chí là rất là tốt, vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người. Nghĩa là sau khi mình chết, mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình. Để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi, và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt, và thậm chí là rất là vinh dự nữa, và can đảm nữa, và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều, và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật 14 thường niên năm A, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến hết câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một cái nghịch lý đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. Ngày xưa, ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì bằng xe đạp thô sơ, liên lạc thì qua thư tay một mạch. Đôi khi, một cánh thư được truyền đi cả tháng trời mới tới nơi. Và cuộc sống ngày ấy ra như là vất vả trăm bề, gian truân vạn nẻo. Nhưng lạ thay, lòng người lúc đó lại thanh thản và giấc ngủ thường tròn đầy sau mỗi buổi hoàng hôn. Còn ngày hôm nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ tối tân đã thu hẹp cái khoảng cách địa lý. Chỉ cần một cái chạm nhẹ trên màn hình điện thoại thông minh, con người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tiến bộ, điều kiện sống thì dư dả, ăn uống thì no nê. Thế nhưng có một thứ không nhẹ đi mà ra như ngày càng chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Câu nói ấy dường như đã trở thành điệp khúc của thời đại, vang lên từ giảng đường đại học đến công sở máy lạnh, từ những người tay trắng đến những kẻ kinh tế vững vàng. Chúng ta hôm nay không mệt vì lao lực chân tay, mà mệt vì tâm lực đã hoàn toàn kiệt quệ. Người ta không thiếu tiền, nhưng lại khác bình an. Đứng trước một nhân loại đang kéo lê đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như một tiếng chuông ngân thanh thoát giữa sa mạc đầy cát bẩn. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Lời mời gọi ấy làm rúng động tâm can, không phải vì sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa từ đấng thấu suốt mọi cái góc khuất u tối và cô độc nhất của kiếp nhân sinh. Thưa anh chị em, con người kiệt sức không phải vì đường đời quá dài, mà có lẽ vì chúng ta luôn âm thầm vác những gánh nặng một mình trong sự cô độc của cái tôi. Chúng ta hãy lặng lẽ nhìn lại hành trình của chính mình. Có phải chúng ta đang tự chất trên vai chúng ta những chiếc vali chịu nặng mà chúng ta không hề biết? Đó là gánh nặng của cái tôi khi mà chiếc mặt nạ trở nên quá nặng. Một cái xã hội thực dụng và duy mỹ hôm nay dạy chúng ta phải luôn nổi bật, phải hơn người và chiếm thế thượng phong. Mạng xã hội trở thành một sàn diễn khổng lồ để người ta phô diễn sự hào nhoáng thành công. Thế là chúng ta buộc phải sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Ban ngày thì chúng ta cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ. Nhưng khi đêm về chúng ta lại thao thức canh dài, đối diện với bốn bức tường câm lặng. Và chúng ta tự đặt lên vai cái ách của lòng kiêu ngạo. Để rồi càng chạy đua thì chúng ta càng hụt hơi. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu bảo, hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Vì người khiêm nhường thì luôn tự do. Người khiêm nhường không có nhu cầu phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Đó chính là cội nguồn của sự bình an đích thực. Cái gánh nặng thứ hai, đó là gánh nặng của quá khứ, của những ngày hôm qua chưa yên lòng. Có những người thể xác đang ở hiện tại, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Họ kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ê chề, những lỗi lầm dai dứt, hay một tội lỗi mà họ nghĩ rằng trời đất không thể thứ tha. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố ôm giữ thì càng thêm đớn đau. Nhưng Chúa Giêsu lại khác. Người không nhìn vào vết buồn dính trên tấm áo của cuộc đời chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng phục thiện đang nhen nhúng trong tim để bao dung, để tha thứ và nâng đỡ chúng ta đứng dậy. Gánh nặng thứ ba chúng ta phải gánh có lẽ đó là cái tương lai. Một chiếc ghế bập bềnh của nỗi lo. Chúng ta đang lo công việc bấp bênh, lo sức khỏe suy giảm, lo cho tuổi già hiu quạnh. Sự lo lắng ấy giống như việc chúng ta ngồi trên một chiếc ghế bập bềnh. Nó làm chúng ta chuyển động liên tục. Nó hao tổn tâm lực, nhưng chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng sống của ngày hôm nay. Thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng chịu ấy, Đức Giêsu đưa ra một lời đề nghị: hãy mang lấy ách của tôi. Ở đây không phải là mang thêm một cái gánh nặng khác, mà là một cuộc đổi ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, hào nhoáng và cô độc. Còn ách của Đức Kitô là ách của tình yêu, của sự tha thứ và phó thác dịu dàng. Trong nền nông nghiệp cổ của Việt Nam, hình ảnh con trâu đi trước, cái cày đi sau đã quá đổi quen thuộc. Để lật lên những cái thớ đất sét khô cằn hay những vạt sâu ngập bùn, người nông dân không bao giờ để một con vật phải đơn độc kéo cày, mà họ dùng một cái ách đôi bằng gỗ để đưa hai con vật vào cùng với nhau. Người ta thường buộc một con trâu già khỏe mạnh đi chung với một con trâu non nớt. Và sự hiện diện của con trâu khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, không làm cho thửa đất cứng hóa mềm đi, nhưng nó gánh đỡ phần lớn lực kéo, giúp con trâu yếu không bị quỵ ngã và học được cách bước đi thẳng hàng, vững chãi giữa nắng hại chưa hè. Đức Giêsu Kitô chính là đấng mang cái chiếc ách đôi ấy với chúng ta. Ngài không đứng trên bờ đê để chỉ tay năm ngón để ra lệnh cho chúng ta phải cố gồng lên, nhưng Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh. Ngài ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang, cùng chịu oằn vai trên những chặng đường dài gian khó. Khi biết khó thác và chấp nhận đi chung ách với Chúa, chúng ta vẫn làm việc hết mình nhưng không sợ hãi. Chúng ta vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại. Thì biết rằng bờ vai cực thánh của Chúa cũng đang gánh đỡ phần nặng nhất của đời ta. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường. xin thứ lỗi cho những lần chúng con kiêu ngạo, tự cậy dựa vào sức mình để rồi chuốc lấy mệt mỏi lo âu. Giờ đây, xin ban cho chúng con một tâm hồn bé mọn, biết cởi bỏ chiếc mặt nạ của cái tôi, để khiêm nhường tựa nương vào Chúa. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 349 án phong thánh đang được tiến hành với hơn 3.000 vị tôi tớ Chúa. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha hiện có 349 án phong thánh đang được tiến hành, trong đó 42 án đang ở giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận. Tổng cộng có 3.344 vị tôi tớ Chúa được cứu xét. Số liệu này do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố. Mới đây, bà Lourdes Grosso, Giám đốc văn phòng phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cùng với ông Fernando Del Moran, Phó Giám đốc văn phòng, đã trình lên Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, một bản báo cáo về các án phong thánh ở Tây Ban Nha đang ở cấp độ cứu xét việc thực hành các nhân đức anh hùng theo Kitô giáo. Báo cáo này bổ sung cho bản phúc trình được trình vào năm 2024 về các án phong chân phước và phong thánh theo con đường tử đạo trong bối cảnh cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha vào thế kỷ 20, trước và trong thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha. Các bản báo cáo này đã giúp tập hợp một khối tư liệu vốn trước đây còn phân tán sau 3 năm nghiên cứu và hợp tác giữa các giáo phận. Trong đó, các tài liệu của Bộ Phong Thánh đã được đối chiếu với hồ sơ của từng giáo phận tại Tây Ban Nha. Nhờ đó, lần đầu tiên có được một bức tranh toàn diện về tất cả các án phong thánh tại Tây Ban Nha, không bao gồm những án liên quan đến các tín hữu Tây Ban Nha, nhưng được các giáo phận ngoài lãnh thổ nước này xúc tiến. Trong số 349 án phong thánh hiện nay, có 53 án theo con đường tử đạo, trong đó 48 án liên quan đến cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha trong thế kỷ 20, 292 án theo con đường thực hành các nhân đức anh hùng, một án theo diện hiến dân mạng sống, một án phong thánh theo thể thức tương đương. Có 57 giáo phận trên tổng số 70 giáo phận của Tây Ban Nha tham gia xúc tiến các án phong thánh này. Trong số đó, 42 án vẫn đang ở giai đoạn điều tra cấp giáo phận. Đối với các án đã được chuyển về Roma, 148 ứng viên đã được công nhận các nhân đức anh hùng, đại diện cho mọi thành phần của dân Chúa. Các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân, các cha mẹ gia đình, người trẻ và trẻ em. Báo cáo cũng ghi nhận sự hiện diện của 82 vị sáng lập, gồm 71 vị sáng lập các dòng tu và 11 vị sáng lập các tu hội đời. Hiện nay, tổng số chân phước tại Tây Ban Nha là 2.449 vị, trong đó phần lớn là các vị tử đạo trong cuộc bách hại tôn giáo ở thế kỷ 20. Ngoài ra còn có 45 án theo con đường thực hành các nhân đức liên quan đến hai hồng y, một giám mục giáo phận, 7 linh mục giáo phận, 4 linh mục dòng, 2 tu sĩ nam, 21 nữ tu, 7 giáo dân.
1: Tin Pagi, Pháp Quốc. Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo trở thành sách bán chạy không chỉ trong giới Công giáo. Thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo đã trở thành một hiện tượng xuất bản tại Pháp. Cho đến nay, hơn 70.000 bản đã được bán ra và nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, các nhà xuất bản đã quyết định tái bản, nâng tổng số lượng in lên 100.000 bản. Tại Pháp, số lượng in trung bình của một cuốn sách thường dưới 5.000 bản. Một đầu sách được xem là thành công trên phạm vi toàn quốc khi bán được từ 30.000 đến 50.000 bản. Thông điệp Magnifica Humanitas được công bố ngày 25 tháng 5 vừa qua đã vượt qua ngưỡng này chỉ trong vài tuần đầu tiên. Theo nhật báo La Croix, riêng nhà sách công giáo nổi tiếng La Procure tại Paris đã bán được gần 10.000 bản. Bà Martine Maher, phụ trách mảng sách tôn giáo của La Procure, nhận định thông điệp Magnifica Humanitas thu hút một lượng độc giả rất đa dạng. Văn kiện của Đức Giáo Hoàng về trí tuệ nhân tạo được lập luận rất chặt chẽ. Vì thế, không chỉ người công giáo tìm mua cuốn sách này. Báo La Croix cho biết thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng được giới chính trị Pháp đón nhận rất tích cực. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc vận động tranh cử Tổng thống, ứng viên Đảng Cộng Hòa Bruno Retailleau đã trích dẫn thông điệp rằng có một câu tôi đã đánh dấu khi đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đó là mỗi thế hệ được trao phó trách nhiệm định hình thời đại của mình như một di sản phải gìn giữ và phát triển. Trong khi đó, lãnh đạo cánh tả cực đoan Jean-Luc Mélenchon cũng nhiều lần viện dẫn các quan điểm của Đức Leo thứ 14 khi phản đối việc tư nhân hóa và độc quyền hóa tri thức của nhân loại bởi các tập đoàn tư bản. Sự đón nhận tích cực từ nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau cho thấy thông điệp Magnifica Humanitas đã vượt ra ngoài phạm vi của giáo hội Công giáo để trở thành một văn kiện có ảnh hưởng rộng rãi trong các cuộc thảo luận xã hội và chính trị tại Pháp.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ, người Công giáo tại Hoa Kỳ ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Theo nhà thần học và tác giả Benjamin Danke, người Đức, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến Iran là một sai lầm nghiêm trọng. Đồng thời, ông cũng phân tích sự gia tăng ảnh hưởng của người Công giáo trong đời sống chính trị và xã hội Hoa Kỳ. Ông Benjamin Danke, năm nay 44 tuổi, giáo sư tại Đại học Công giáo HSAF ở miền Nam Đức, phát biểu hôm 29 tháng 6 vừa qua trong chương trình Ngày qua ngày của một đài phát thanh Đức. Ông Danke nói, ông Trump không thu được bất kỳ lợi ích nào từ hành động này. Trái lại, Đức Giáo Hoàng lại xuất hiện trong mắt nhiều người như một nhân vật được công chúng cảm mến và đồng tình. Theo ông, hiện nay ông Trump cần phải làm mọi cách để không tạo thêm bất kỳ bất đồng nào với Tòa Thánh, đặc biệt là với Đức Giáo Hoàng. Cuộc chiến tại Iran đã làm bộc lộ những khác biệt căn bản giữa ông Trump và Đức Giáo Hoàng. Trong khi Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ, liên tục kêu gọi hòa bình, thì ông Trump lại công khai chế giễu chính vị giáo hoàng đồng hương của mình vì lập trường đó. Theo ông Danke, ảnh hưởng của người Công giáo tại Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể trong suốt tiến trình lịch sử. Cuối thế kỷ 18, chỉ có khoảng 30.000 người Công giáo trong tổng số gần 4 triệu dân, tương đương dưới 1% dân số. Hiện nay Hoa Kỳ đang kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Trong một thời gian dài, người Công giáo được xem là một nhóm thiểu số bên lề trên chính trường Mỹ. Mãi đến nhiệm kỳ của Tổng thống John Kennedy, một người Công giáo mới lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia. Ngày nay, theo nhiều ước tính khác nhau, cứ 4 hoặc 5 người Mỹ thì có một người là tín hữu Công giáo. Ông Danke nói, như vậy ta đang nói đến hơn 60 triệu, thậm chí lên tới khoảng 70 triệu người Công giáo. Số người Công giáo trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ cũng gia tăng. Khoảng 30% nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ là người Công giáo. Tại tòa án tối cao Hoa Kỳ, có 6 trong tổng số 9 thẩm phán là tín hữu Công giáo. Đây là một điều rất đáng chú ý. Ông Danke kết luận, người Công giáo không chỉ đã trở thành một thành phần trung tâm của xã hội Hoa Kỳ, mà còn đang góp phần định hình đời sống xã hội, cũng như có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với nền chính trị của đất nước.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Tổng giám mục Paris tái khẳng định lập trường phản đối chờ tử. Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Pháp, Đức Tổng giám mục giáo phận Paris Laurent Henrich đã tái khẳng định sự phản đối kiên quyết và bền bỉ của giáo hội Công giáo đối với việc hợp pháp hóa trợ giúp tự tử tại Pháp. Trong tuyên bố do Tổng giáo phận Paris công bố vào tối ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh phẩm giá không thể bị xóa bỏ của mỗi con người, đồng thời Ngài kêu gọi trước những nỗ lực chính trị nhằm hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử và việc chủ động kết thúc mạng sống bệnh nhân, hãy từ bỏ con đường này vì đó không phải là con đường dẫn đến một tương lai của tình huynh đệ. Đức Tổng giám mục Henrich nói, xã hội cần được trợ giúp để sống hơn là trợ giúp để chết. Nếu còn có một quyền tự do nào cần phải giành lấy, thì đó là quyền tự do không bị thúc ép phải chết, mà được tiếp cận đầy đủ mọi hình thức chăm sóc và điều trị thích hợp. Không nhất thiết phải kéo dài sự sống bằng mọi giá. Qua đó, Đức Tổng giám mục kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào việc chăm sóc giảm đau thay vì hợp pháp hóa trợ tử. Trong lần duyệt thứ ba này về dự luật, các nghị sĩ một lần nữa thông qua dự luật với kết quả gần như tương tự trước đó, 295 phiếu thuận, 232 phiếu chống. Theo hãng tin Công giáo Đức KMA, các nghị sĩ chống chờ tử đệ trình lên hàng trăm đề xuất sửa lỗi, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Văn bản hiện sẽ được chuyển lần cuối cùng sang Thượng viện Pháp. Tại đây, các phe phái chính trị trước đó nhiều lần rơi vào thế bế tắc với những quan điểm và kết quả bỏ phiếu trái ngược nhau. Theo đề nghị của chính phủ, trong phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ hè vào ngày 15 tháng 7, dự luật sẽ được Quốc hội hoàn tất thủ tục lập pháp đúng như mong muốn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đối với Tổng thống Macron, cải cách về chờ tử là một trong những dự án chính trị xã hội quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Các nghị sĩ bảo thủ và giáo hội công giáo đã kiên quyết phản đối dự luật nhưng không thành công. Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Hội đồng Giám mục Pháp cũng đã kêu gọi toàn quốc cử hành tuần cửu nhật cầu nguyện để bảo vệ sự sống con người và tôn trọng phẩm giá con người. Theo dự luật, trong tương lai, việc chờ tử chủ động và trợ giúp từ tử sẽ được phép trong một số điều kiện nhất định. Những người trưởng thành mắc bệnh rất nặng sẽ được phép sử dụng thuốc gây tử vong. Nếu tình trạng thể chất khiến họ không thể tự uống thuốc, họ có thể được hỗ trợ bởi người do chính họ lựa chọn, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng. Cụ thể, dự luật quy định bệnh nhân mắc bệnh rất nặng có thể nộp đơn xin phép được cấp thuốc gây tử vong. Bác sĩ phải xác nhận rằng người đó mắc bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và gây đau đớn, đồng thời xác nhận bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện muốn chấm dứt cuộc sống. Những người mắc bệnh thần kinh nặng hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của luật. Trước khi dự luật được đưa vào quy trình lập pháp kéo dài, nước Pháp đã tiến hành một cuộc tranh luận xã hội rộng rãi với sự tham gia của người dân. Một hội nghị công dân đã bỏ phiếu đa số ủng hộ việc mở đường cho chờ tử chủ động. Hội đồng Đạo đức Quốc gia Pháp cũng cho rằng việc cho phép chờ tử chủ động trong phạm vi hạn chế và với những điều kiện nghiêm ngặt là điều có thể xem xét. Song song với đó, một đạo luật riêng nhằm mở rộng hệ thống chăm sóc giảm nhẹ đã được Quốc hội nhất trí thông qua vào tháng 5 năm 2025.
2: Tin Phnom Penh, Campuchia, Giáo hội Công giáo và Phật giáo cùng sánh bước vì lợi ích của nhân dân Campuchia. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 27 tháng 6 vừa qua đưa tin, một trường tiểu học Phật giáo dành cho các chú tiểu tại Campuchia đã mang một cái tên kết hợp giữa một vị trụ trì Phật giáo và một vị giám mục công giáo. Sự kiện này trở thành một dấu chỉ cụ thể và độc đáo của đối thoại liên tôn đang phát triển tại đất nước này. Đó là trường Chamroen Olivier, được đặt theo tên của hai nhân vật, Hòa thượng Ngách Chamroen, trụ trì chùa An Monte, và đức cha Olivier Schmitter Osler, thuộc hội thừa sai Paris MEP, đại diện tông tòa Phnom Penh. Một tòa nhà mới phục vụ công tác giáo dục vừa được khánh thành tại khuôn viên chùa An Monte thuộc tỉnh Takeo, qua đó củng cố hơn nữa sự hợp tác giữa cộng đồng Phật giáo địa phương và giáo hội công giáo tại Campuchia. Phát biểu trong lễ khánh thành trường hôm 25 tháng 6 vừa qua, đức cha Olivier Schmitter Osler nhấn mạnh rằng dự án là một dấu chỉ đẹp, cụ thể và sống động của sự cộng tác giữa ngôi chùa và giáo hội công giáo, đồng thời là kết quả của tình hữu nghị đã được vun đắp suốt hơn 20 năm qua. Đức giám mục đại diện tông tòa nhấn mạnh rằng, hòa bình được xây dựng thông qua giáo dục, bác ái và tình huynh đệ cụ thể. Ngài nhắc lại nhiều sáng kiến chung giữa Phật tử và Kitô hữu như cùng nhau thăm viếng các trung tâm điều trị trong thời kỳ đại dịch, trợ giúp những gia đình nghèo nhất, chuyển các khoản cứu trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng vì căng thẳng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan trong thời gian gần đây. Đức cha nói thêm rằng, chúng ta đang xây dựng những cây cầu bằng đối thoại, tình bạn và tình huynh đệ. Ngài cũng mời gọi cả Phật tử lẫn người công giáo tiếp tục cùng nhau dấn thân như những người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang ngày càng có nhiều xung đột và căng thẳng mới. Cùng ngày 25 tháng 6, đức cha Olivier Schmitter Osler đã được Quốc vương Campuchia trao tặng Đại thập tự Huân chương Hoàng gia Campuchia, một trong những phần thưởng cao quý nhất của vương quốc. Đức giám mục cho biết, ngài đón nhận vinh dự này như một sự khích lệ để tiếp tục kiên trì trên con đường hợp tác giữa các cộng đồng tôn giáo của đất nước. Các nhà lãnh đạo Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng Hiến pháp Campuchia công nhận Phật giáo là quốc giáo, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền tự do tôn giáo và khuyến khích sự hòa hợp cũng như tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng tín ngưỡng. và đức cha Oliver kết luận, giáo hội công giáo và Phật giáo đang cùng sánh bước vì lợi ích chung của nhân dân và đất nước chúng ta. Khi các tôn giáo cùng đồng hành với nhau, thế giới sẽ có thể chứng kiến một nền hòa bình đích thực.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 5 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Không cử hành lễ thánh Anton Maria Zakaria, linh mục. Giáo huấn số 32. Hai cách tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Đức Kitô là thượng tế và trung gian duy nhất đã làm cho hội thánh thành vương quốc tư tế để phụng sự Thiên Chúa là cha của người. Như vậy, toàn thể cộng đoàn các tín hữu là tư tế. Các tín hữu thực thi chức tư tế do phép rửa qua việc họ tham dự mỗi người theo ơn gọi riêng của mình vào sứ vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Nhờ các bí tích thánh tẩy và thêm sức, các tín hữu được thánh hiến để trở nên một hàng tư tế thánh. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1546. Ngày 6, thứ hai, Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Ngày 7, thứ ba. Ngày 8, thứ tư. Ngày 9, thứ năm, Thánh Augustino Giao Rồng, linh mục và các bạn tử đạo. Ngày 10, thứ sáu. 11, thứ bảy, Thánh Benedicto viện phụ lễ nhớ. 12 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm A.

Kính thưa anh chị em, đôi khi cuộc đời của chúng ta có những cái vất vả trong đời sống dương thế, và hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài và trao những cái khó khăn, những cái vất vả ấy cho Ngài, để không phải rằng là Ngài lấy đi cái khó khăn đó, nhưng mà Ngài cùng với chúng ta gánh vác và bước đi trên con đường lữ thứ. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh tình yêu và đặc biệt là niềm tin, để chúng ta luôn tín thác vào Chúa và bước đi theo Ngài trên đường lữ thứ. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các ân nhân, cầu cho các cộng tác viên cùng với gia đình các anh chị. Chúng ta cũng xin dâng thánh lễ này để xin tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những dự phóng của đài sắp tới. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn theo ý người xin, Giuse, Maria và các linh hồn. Và để những cú lễ và lời nguyện chúng ta dâng bớt bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a. Đức Chúa phán như sau: Nào thiếu nữ Si-on, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được thần khí chi phối. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một nghịch lý đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta thấy ngày xưa ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì đôi khi khá lắm chỉ có được một chiếc xe thô sơ. Liên lạc thì cũng chỉ bằng thư tay, và đôi khi truyền cả tháng mới tới nơi. Cuộc sống thì vất vả trăm bề, gian truân và nẻo. Còn như ngày nay, máy móc

đã giải phóng đôi tay, công nghệ thì đã thu hẹp cái khoảng cách. Chỉ cần một cái chạm trên màn hình điện thoại thông minh thì người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tối tân hơn, điều kiện sống dư dả. Và ngày nay, nếu như ngày xưa đó thì ăn no, ngày nay thì không chỉ no mà phải cho nó ngon. Mặc ngày xưa cho nó ấm, bây giờ là phải mặc đẹp, đúng mốt. Thế nhưng có một thứ ra không nhẹ đi, trong khi những thứ khác thì nhẹ nhàng hơn và dễ giải quyết hơn, thì cái thứ ra như không nhẹ đi và ngày càng trùng và chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Ra như câu nói ấy đã trở thành điệp khúc của thời đại, và nó được thốt lên từ những người ở trong giảng đường đại học đến những người làm việc ở công sở có máy lạnh, từ những người tay trắng đến những người kinh tế vững vàng, từ những ông tài xế đến những người trẻ tuổi. Và chúng ta thấy họ không có kiệt quệ vì lao lực tay chân, mà con người mệt vì tâm lực kiệt quệ. Nên ngày nay hai từ mà chúng ta hay bắt gặp đó là chữa lành. Chữa lành vì tâm hồn rách nát, vì tâm hồn mệt mỏi, mệt vì áp lực vô hình của danh vọng, mệt vì cái nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng trong cuộc đời của ta, và mệt vì ta phải khoác lên mình cái lớp hóa trang hoàn hảo để làm vừa mắt thế gian. Mệt vì trong lòng chúng ta chất chứa ra như cả một cái đại dương tâm sự, nhưng tâm thì không tìm nổi một tri âm. Người ta sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa thì đậy lại. Ban ngày chúng ta có thể cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ, đêm về lại thao thức canh dài, làm bạn với bốn bức tường cấm lạnh. Ngoài xã hội thì tiền hô hậu ủng, đứng trên đỉnh cao của thành công, trong khi đó bước về nhà, bắt đầu chúng ta lại đối diện với sự trống rỗng và cô tịch. Ngày nay người ta không thiếu tiền, nhưng người ta khát sự bình an. Và chúng ta đặt lại câu hỏi rằng là phải chăng càng sống thì con người lại càng mua dây buộc lấy chính cuộc đời của mình. Chúng ta thấy trước đây, trước một cái nhân loại đang kéo lê những đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, thì bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như là một cái tiếng chuông tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề: hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lời mời gọi ấy không phải là một sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa. Chúng ta để ý, Đức Giêsu không nói hãy đến với ta, ở những vĩ nhân, ở những kẻ thành công hay những bậc thánh nhân đạo đức. Người gọi đích danh những kẻ đang vất vả, mang gánh nặng, nghĩa là Chúa hiểu rõ trần thế. Người biết có những gánh nặng không thể gọi tên, người thấu những cái giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong mỗi đêm trường, người biết những nỗi đau đang âm ỉ cào xé suốt năm tháng dài. Và lời của người không phải là một cái câu an ủi đãi bôi theo cái kiểu xã giao của người đời, mà đó là tiếng gọi của đấng thấu suốt tâm can hơn chính chúng ta biết mình. Con người kiệt sức không phải vì
cái gánh nặng quá lớn, mà có thể là vì chúng ta luôn âm thầm mang nó một mình trong cái sự kiêu ngạo hoặc là cô độc. Chúng ta luôn cố gắng để giữ lấy cái mà người đời hay gọi đó là sự sĩ diện. Nhìn vào cuộc sống, ta có thể thấy có ba cái gánh nặng chịu mà con người hôm nay đang phải mang gác. Gánh nặng thứ nhất đó là gánh nặng của cái tôi. Một xã hội duy mỹ và duy thực hôm nay dạy chúng ta là phải nổi bật, phải hơn người, phải chiếm thế thượng phong. Cho dù là linh mục tu sĩ đi chăng nữa, lên mạng là phải viral. Và mạng xã hội là một cái sàn diễn khổng lồ để cho người ta phô diễn sự giàu sang hạnh phúc. Nhìn vào đó, lòng người nổi lên cái sự đố kỵ, so sánh và tự vấn rằng là tại sao mình lại thua chị, thua em. Và thế là cái cuộc sống đã biến thành một cuộc chạy đua không có vạch đích. Càng chạy thì lại càng hụt hơi, càng muốn chứng tỏ mình thì càng rước lấy áp lực. Đó là cái ách của lòng kiêu ngạo. Không ai bắt chúng ta làm điều này cả, nhưng chính mình tự đặt lên vai mình cái gánh nặng của cái tôi. Và thưa anh chị em, chính lúc ấy Đức Giê-xu dịu dàng bảo chúng ta là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa không bảo học cách làm phép lạ. Chúa không bảo học sự thông thái để tranh chấp hơn thua. Chúa cũng không chỉ cho chúng ta cách để lên mạng biện minh về những sai lầm của mình. Người bảo hãy học sự hiền lành và khiêm nhường. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Người khiêm nhường thì tự do, vì họ không cần phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp trước mặt Thiên Chúa và người đời. Đó chính là cội nguồn của sự bình an. Cái gánh nặng thứ hai, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của quá khứ. Có những người chúng ta sống ở năm 2026, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Và chúng ta kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ê chề, những cái lỗi lầm day dứt, những cái đổ vỡ hôn nhân, hay chất đầy cái lỗi phạm của người bên cạnh. Đôi khi cũng là lỗi phạm của mình, bởi vì họ nghĩ rằng là trời đất không thể thứ tha cho họ. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố quay lại nó lại càng đớn đau hơn. Và ma quỷ thì rất thích dùng cái quá khứ để gieo rắc sự mặc cảm và tuyệt vọng. Nhưng thưa anh chị em, Đức Giê-xu Kitô Chúa của chúng ta thì khác. Người không bao giờ nhìn vào cái vết buồn trên áo chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng thục thiện trong tim của mỗi người. Người không hỏi chúng ta rằng là con đã sa ngã bao nhiêu lần. Người chỉ hỏi chúng ta bằng ánh mắt bao dung: con có muốn đứng dậy để đi ra khỏi cái vũng buồn lầy hay không? Thiên Chúa không bao giờ giam cầm con người trong quá khứ, chỉ có con người tự tù đầy chính mình mà thôi. Cái gánh nặng thứ ba, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của tương lai. Người ta sống hôm nay nhưng người ta lo cho công việc, lo cho sức khỏe, lo cho tuổi già, lo cho những biến cố chưa hề xảy ra. Lo trước là điều tốt, nhưng lo đến nỗi trở thành lo lắng bối rối, đó là chúng ta đã thay mặt Chúa để là một đấng quyền năng. Và kết quả là hôm nay mất hết niềm vui, còn ngày mai thì vẫn còn mờ mịt. Cổ nhân có một câu rất hay, tức là lo lắng giống như ngồi trên một cái chiếc bập bênh. Nó làm mình chuyển động liên tục nhưng chẳng đưa mình tới đâu.
Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng của ngày hôm nay. Và thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng ấy thì Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta một cái đề nghị, đó là hãy mang lấy ách của ta. Thưa ông bà anh chị em, ở đây mang lấy ách của Đức Giêsu không phải là mang thêm vào cái ách, mà là đổi cái ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, kiêu sa, cô độc. Còn ách của Đức Kitô đó là ách của tình yêu, sự tha thứ và phó thác. Khi một người biết phó thác thì họ vẫn làm việc hết mình, nhưng họ không sợ hãi. Họ vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại, bởi họ biết cuộc đời của họ nằm gọn trong bàn tay của Đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng là chính Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nói về cái ách, chúng ta nhớ trong nền nông nghiệp cổ ngày xưa, chúng ta thấy ở trên đồng ruộng, người ta thường dùng một chiếc ách đôi để buộc hai con bò cùng kéo cày. Một con bò già khỏe mạnh, kinh nghiệm sẽ được buộc chung ách với một con bò non yếu ớt. Và sự hiện diện của con bò khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, cũng không làm cho đất hóa mềm, nhưng nó sẽ gánh đỡ phần lớn cái lực kéo và giúp cho con bò yếu không bị ngã quỵ. Hình ảnh đó có thể giải thích về cái ách mà Đức Giêsu muốn nói với chúng ta. Đức Giêsu chính là Đấng mang chiếc ách đôi ấy cùng với chúng ta. Người không đứng trên bờ để mà chỉ tay ra lệnh cho chúng ta phải cố lên, nhưng chính người đã bước xuống cái vũng bùn của kiếp nhân sinh, người ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang và cùng oằn vai. Đó là lý do tại sao mà Thánh Phaolô có thể hiên ngang tuyên bố: khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đó là lý do vì sao các bậc thánh nhân đi qua ngọn lửa rực của đau khổ mà gương mặt của họ vẫn sáng ngời niềm vui. Đó cũng là lý do tại sao mà Đấng đáng kính cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vẫn vui vẻ ở lại với dân Tắc Sậy, vui vẻ chấp nhận bị hành quyết hầu để bảo vệ đức tin Công giáo và đồng cam cộng khổ với người dân Tắc Sậy. Không phải vì các ngài ít đau hơn chúng ta, nhưng là vì các ngài không bao giờ độc hành trên cái chặng đường thiên lý. Kính thưa anh và anh chị em, con không biết gánh nặng mà anh chị em mang đến nhà thờ hôm nay là gì. Là căn bệnh hiểm nghèo đang tàn phá thân xác, là cái món nợ ngập đầu chưa có lối ra, là sự lạnh nhạt phản bội trong mái ấm gia đình, hay là nỗi cô đơn cùng cực không thể tỏ bày cùng ai? Con không biết. Nhưng Đức Giêsu biết. Người biết từ lâu và người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi chờ chúng ta, và người đang mời chúng ta hãy đến với người. Điều chúng ta cần lúc này không phải là cố gồng mình lên để tích trữ thêm sức mạnh cơ bắp, để chứng tỏ mình kiên cường, để giữ cái tôi sĩ diện. Điều chúng ta cần là dũng cảm để buông xuống, buông bỏ cái tôi tự ái đã giữ quá lâu, buông bỏ những hận thù oán hờn làm lòng mình ra đen tối và nặng nề, buông bỏ những mặc cảm ám ảnh quá khứ và những lo âu huyễn hoặc của tương lai, để hãy trút nhẹ tất cả và trao vào đôi tay mang vết thương của Đức Kitô. Đừng xin Chúa cất hết gánh nặng khỏi vai mình. Chúng ta hãy xin Chúa bước vào cuộc đời mình, bởi vì khi có Chúa cùng đi, con đường vẫn thế, nhưng trái tim sẽ khác, nhẹ nhàng hơn và an yên hơn. Amen.
tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xưng đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi cho con một của Ngài xuống thế để ở cùng chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta chúc tụng Chúa và thiết tha dâng lời nguyện xin.
1: Hãy reo mừng, này vua ngươi đến với ngươi. Xin cho Đức Thánh Cha luôn tràn đầy hồng ân của Chúa, được mạnh khỏe và bình an, để Ngài đem niềm vui tin mừng đến cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, chúng ta cầu nguyện cho việc tôn trọng và bảo vệ sự sống con người, bảo vệ bào thai ở mọi giai đoạn và coi đó là món quà của Chúa tặng ban.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Xin cho những anh chị em đang sống xa quê hương tìm đến với Chúa để cảm nghiệm được sự bình an từ tình yêu của Ngài.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn giữ tâm hồn trong sạch bằng lời cầu nguyện và yêu thương, để minh chứng tình yêu Chúa cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, Chúa đã ghi vào tâm hồn chúng con dấu ấn thần linh. Xin nhận những ý nguyện chúng con dâng và ban cho chúng con sức mạnh, niềm tin để chúng con biết trao phó cuộc đời mình vào trong bàn tay sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa, và biết mang lấy ách của Ngài, hầu chúng con được cùng Ngài bước đi trên con đường dương thế trong niềm vui và bình an. Chúng con

toàn năng hàng hữu. Xưa Chúa đã dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con. Nay cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con

là Thiên Chúa thành tín, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, Người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần các thánh, chúng con hợp

Lời Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại. Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Con Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ. Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chiều khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén dâng lời tạ ơn cha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.

Vì vậy lạy Cha Chí Thánh, khi tưởng nhớ Đức Kitô con Cha là đấng cứu độ chúng con, mà Cha đã đưa người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, đến vinh quang phục sinh và đặt người ngự bên hữu Cha, chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha cho tới khi người đến, và chúng con tiến dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. Xin Cha đoán nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha. Trong hiến lễ này, chúng con dâng hiến lễ vượt qua của Đức Kitô đã được trao lại cho chúng con, và xin ban cho chúng con, nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, bây giờ và cho đến muôn đời, được kể vào số các chi thể của con Cha, đấng mà chúng con được thông phần mình và máu của Người. Lạy Cha, xin đoái thương kiện toàn Hội Thánh Cha trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, các Đức Giám Mục Phụ Tá, cùng tất cả các Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và toàn thể dân riêng của Cha. Xin Cha mở mắt chúng con, để chúng con nhận biết những nhu cầu của anh chị em. Xin Cha khơi gợi cho chúng con những lời nói và những việc làm, để chúng con giúp sức cho những người làm lụng vất vả và gồng gánh nặng nề. Xin cho chúng con biết chân thành phục vụ họ theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô. Xin cho Hội Thánh Cha hiện diện như một bằng chứng sống động về chân lý và tự do, về hòa bình và công lý, để mọi người được vươn lên trong niềm hy vọng mới. Chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho các dự phóng của Đài Chân Lý Á Châu, cầu cho các dự phóng của từng người chúng con. Xin Chúa ban thêm cho mỗi người chúng con sức mạnh, hầu chúng con thắng vượt những mệt mỏi, những cám dỗ trong cuộc sống. Xin cho chúng con đức tin, để chúng con luôn tin tưởng tiếp thác vào Chúa, và đến trao những cái gánh nặng cuộc đời vào trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng. Xin Chúa ban thêm cho chúng con bình yêu đủ lớn, để chúng con có thể sử dụng tình yêu ấy mà trao ban cho nhau, hầu chúng con làm sáng lên lời của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chung y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt là các linh hồn mà ngày hôm nay chúng con dâng lễ cầu nguyện cho họ, cùng các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng hiệp thông với toàn thể các Thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày

0: Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin loại thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng nhau.
0: Anh chị em, chúng ta chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Rất Thanh Mẫn Cô Ý, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta điển tích thánh thể. Điển tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng điển tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Điển tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao, và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở:
0: Con yêu,
1: nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến từ trao ban trên thập giá, đến từ hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tồn Đạo.
2: Tin Madrid Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 349 án phong thánh đang được tiến hành với hơn 3.000 vị tôi tớ Chúa. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha hiện có 349 án phong thánh đang được tiến hành, trong đó 42 án đang ở giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận. Tổng cộng có 3.344 vị tôi tớ Chúa được cứu xét. Số liệu này do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố. Mới đây, bà Lourdes Grosso, Giám đốc văn phòng phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cùng với ông Fernando Den Moran, Phó Giám đốc văn phòng, đã trình lên Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, một bản báo cáo về các án phong thánh ở Tây Ban Nha đang ở cấp độ cứu xét việc thực hành các nhân đức anh hùng theo Kitô giáo. Báo cáo này bổ sung cho bản phúc trình được trình vào năm 2024 về các án phong chân phước và phong thánh theo con đường tử đạo trong bối cảnh cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha vào thế kỷ 20, trước và trong thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha. Các bản báo cáo này đã giúp tập hợp một khối tư liệu vốn trước đây còn phân tán sau 3 năm nghiên cứu và hợp tác giữa các giáo phận. Trong đó, các tài liệu của Bộ Phong Thánh đã được đối chiếu với hồ sơ của từng giáo phận tại Tây Ban Nha. Nhờ đó, lần đầu tiên có được một bức tranh toàn diện về tất cả các án phong thánh tại Tây Ban Nha, không bao gồm những án liên quan đến các tín hữu Tây Ban Nha, nhưng được các giáo phận ngoài lãnh thổ nước này xúc tiến. Trong số 349 án phong thánh hiện nay, có 53 án theo con đường tử đạo, trong đó 48 án liên quan đến cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha trong thế kỷ 20, 292 án theo con đường thực hành các nhân đức anh hùng, một án theo diện hiến dân mạng sống, một án phong thánh theo thể thức tương đương. Có 57 giáo phận trên tổng số 70 giáo phận của Tây Ban Nha tham gia xúc tiến các án phong thánh này. Trong số đó, 42 án vẫn đang ở giai đoạn điều tra cấp giáo phận. Đối với các án đã được chuyển về Roma, 148 ứng viên đã được công nhận các nhân đức anh hùng, đại diện cho mọi thành phần của dân Chúa. Các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, giáo dân, các cha mẹ gia đình, người trẻ và trẻ em. Báo cáo cũng ghi nhận sự hiện diện của 82 vị sáng lập, gồm 71 vị sáng lập các dòng tu và 11 vị sáng lập các tu hội đời. Hiện nay, tổng số chân phước tại Tây Ban Nha là 2.449 vị, trong đó phần lớn là các vị tử đạo trong cuộc bách hại tôn giáo ở thế kỷ 20. Ngoài ra còn có 45 án theo con đường thực hành các nhân đức liên quan đến hai hồng y, một giám mục giáo phận, 7 linh mục giáo phận, 4 linh mục dòng, 2 tu sĩ nam, 21 nữ tu, 7 giáo dân.
0: Tin Pagi, Pháp Quốc. Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo trở thành sách bán chạy không chỉ trong giới Công giáo. Thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo đã trở thành một hiện tượng xuất bản tại Pháp. Cho đến nay, hơn 70.000 bản đã được bán ra và nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, các nhà xuất bản đã quyết định tái bản, nâng tổng số lượng in lên 100.000 bản. Tại Pháp, số lượng in trung bình của một cuốn sách thường dưới 5.000 bản. Một đầu sách được xem là thành công trên phạm vi toàn quốc khi bán được từ 30.000 đến 50.000 bản. Thông điệp Magnifica Humanitas được công bố ngày 25 tháng 5 vừa qua đã vượt qua ngưỡng này chỉ trong vài tuần đầu tiên. Theo nhật báo La Croix, riêng nhà sách công giáo nổi tiếng La Procure tại Paris đã bán được gần 10.000 bản. Bà Martine Maher, phụ trách mảng sách tôn giáo của La Procure, nhận định thông điệp Magnifica Humanitas thu hút một lượng độc giả rất đa dạng. Văn kiện của Đức Giáo Hoàng về trí tuệ nhân tạo được lập luận rất chặt chẽ. Vì thế, không chỉ người Công giáo tìm mua cuốn sách này. Báo La Croix cho biết thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng được giới chính trị Pháp đón nhận rất tích cực. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống, ứng viên Đảng Cộng hòa Bruno Rastello đã trích dẫn thông điệp rằng: "Có một câu tôi đã đánh dấu khi đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đó là

0: theo nhà thần học và tác giả Benjamin Danke, người Đức, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến Iran là một sai lầm nghiêm trọng. Đồng thời, ông cũng phân tích sự gia tăng ảnh hưởng của người Công giáo trong đời sống chính trị và xã hội Hoa Kỳ. Ông Benjamin Danke, năm nay 44 tuổi, giáo sư tại Đại học Công giáo HSAF ở miền Nam Đức, phát biểu hôm 29 tháng 6 vừa qua trong chương trình Ngày qua ngày của một đài phát thanh Đức. Ông Danke nói, ông Trump không thu được bất kỳ lợi ích nào từ hành động này. Trái lại, Đức Giáo Hoàng lại xuất hiện trong mắt nhiều người như một nhân vật được công chúng cảm mến và đồng tình. Theo ông, hiện nay ông Trump cần phải làm mọi cách để không tạo thêm bất kỳ bất đồng nào với Tòa Thánh, đặc biệt là với Đức Giáo Hoàng. Cuộc chiến tại Iran đã làm bộc lộ những khác biệt căn bản giữa ông Trump và Đức Giáo Hoàng. Trong khi Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ, liên tục kêu gọi hòa bình, thì ông Trump lại công khai chế giễu chính vị giáo hoàng đồng hương của mình vì lập trường đó. Theo ông Danke, ảnh hưởng của người Công giáo tại Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể trong suốt tiến trình lịch sử. Cuối thế kỷ 18, chỉ có khoảng 30.000 người Công giáo trong tổng số gần 4 triệu dân, tương đương dưới 1% dân số. Hiện nay Hoa Kỳ đang kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Trong một thời gian dài, người Công giáo được xem là một nhóm thiểu số bên lề trên chính trường Mỹ. Mãi đến nhiệm kỳ của Tổng thống John Kennedy, một người Công giáo mới lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia. Ngày nay, theo nhiều ước tính khác nhau, cứ 4 hoặc 5 người Mỹ thì có một người là tín hữu Công giáo. Ông Danke nói, như vậy, ta đang nói đến hơn 60 triệu, thậm chí lên tới khoảng 70 triệu người Công giáo. Số người Công giáo trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ cũng gia tăng. Khoảng 30% nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ là người Công giáo. Tại tòa án tối cao Hoa Kỳ, có 6 trong tổng số 9 thẩm phán là tín hữu Công giáo. Đây là một điều rất đáng chú ý. Ông Danke kết luận, người Công giáo không chỉ đã trở thành một thành phần trung tâm của xã hội Hoa Kỳ, mà còn đang góp phần định hình đời sống xã hội, cũng như có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với nền chính trị của đất nước.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Tổng giám mục Paris tái khẳng định lập trường phản đối chờ tử. Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Pháp, Đức Tổng giám mục giáo phận Paris Laurent Henrich đã tái khẳng định sự phản đối kiên quyết và bền bỉ của giáo hội Công giáo đối với việc hợp pháp hóa trợ giúp tự tử tại Pháp. Trong tuyên bố do Tổng giáo phận Paris công bố vào tối ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh phẩm giá không thể bị xóa bỏ của mỗi con người, đồng thời ngài kêu gọi trước những nỗ lực chính trị nhằm hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử và việc chủ động kết thúc mạng sống bệnh nhân, hãy từ bỏ con đường này, vì đó không phải là con đường dẫn đến một tương lai của tình huynh đệ. Đức Tổng giám mục Henrich nói, xã hội cần được trợ giúp để sống hơn là trợ giúp để chết. Nếu còn có một quyền tự do nào cần phải giành lấy, thì đó là quyền tự do không bị thúc ép phải chết, mà được tiếp cận đầy đủ mọi hình thức chăm sóc và điều trị thích hợp. Không nhất thiết phải kéo dài sự sống bằng mọi giá. Qua đó, Đức Tổng giám mục kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào việc chăm sóc giảm đau thay vì hợp pháp hóa trợ tử. Trong lần duyệt thứ ba này về dự luật, các nghị sĩ một lần nữa thông qua dự luật với kết quả gần như tương tự trước đó, 295 phiếu thuận, 232 phiếu chống. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, các nghị sĩ chống chờ tử đệ trình lên hàng trăm đề xuất sửa lỗi, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Văn bản hiện sẽ được chuyển lần cuối cùng sang Thượng viện Pháp. Tại đây, các phe phái chính trị trước đó nhiều lần rơi vào thế bế tắc với những quan điểm và kết quả bỏ phiếu trái ngược nhau. Theo đề nghị của chính phủ, trong phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ hè vào ngày 15 tháng 7, dự luật sẽ được Quốc hội hoàn tất thủ tục lập pháp đúng như mong muốn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đối với Tổng thống Macron, cải cách về chờ tử là một trong những dự án chính trị xã hội quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Các nghị sĩ bảo thủ và giáo hội Công giáo đã kiên quyết phản đối dự luật nhưng không thành công. Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Hội đồng giám mục Pháp cũng đã kêu gọi toàn quốc cử hành tuần cửu nhật cầu nguyện để bảo vệ sự sống con người và tôn trọng phẩm giá con người. Theo dự luật, trong tương lai, việc chờ tử chủ động và trợ giúp tự tử sẽ được phép

0: trong một số điều kiện nhất định. Những người trưởng thành mắc bệnh rất nặng sẽ được phép sử dụng thuốc gây tử vong. Nếu tình trạng thể chất khiến họ không thể tự uống thuốc, họ có thể được hỗ trợ bởi người do chính họ lựa chọn, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng. Cụ thể, dự luật quy định bệnh nhân mắc bệnh rất nặng có thể nộp đơn xin phép được cấp thuốc gây tử vong. Bác sĩ phải xác nhận rằng người đó mắc bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và gây đau đớn, đồng thời xác nhận bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện muốn chấm dứt cuộc sống. Những người mắc bệnh thần kinh nặng hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của luật. Trước khi dự luật được đưa vào quy trình lập pháp kéo dài, nước Pháp đã tiến hành một cuộc tranh luận xã hội rộng rãi với sự tham gia của người dân. Một hội nghị công dân đã bỏ phiếu đa số ủng hộ việc mở đường cho chờ tử chủ động. Hội đồng Đạo đức Quốc gia Pháp cũng cho rằng việc cho phép chờ tử chủ động trong phạm vi hạn chế và với những điều kiện nghiêm ngặt là điều có thể xem xét. Song song với đó, một đạo luật riêng nhằm mở rộng hệ thống chăm sóc giảm nhẹ đã được Quốc hội nhất trí thông qua vào tháng 5 năm 2025.
1: Tin Phnom Penh, Campuchia, Giáo hội Công giáo và Phật giáo cùng sánh bước vì lợi ích của nhân dân Campuchia. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 27 tháng 6 vừa qua đưa tin, một trường tiểu học Phật giáo dành cho các chú tiểu tại Campuchia đã mang một cái tên kết hợp giữa một vị trụ trì Phật giáo và một vị giám mục Công giáo. Sự kiện này trở thành một dấu chỉ cụ thể và độc đáo của đối thoại liên tôn đang phát triển tại đất nước này. Đó là trường Chamroen Olivier, được đặt theo tên của hai nhân vật, Hòa thượng Ngép Chamroen, trụ trì chùa An Monte, và đức cha Olivier Schmitter Osler, thuộc hội thừa sai Paris MEP, đại diện tông tòa Phnom Penh. Một tòa nhà mới phục vụ công tác giáo dục vừa được khánh thành tại khuôn viên chùa An Monte thuộc tỉnh Takeo, qua đó củng cố hơn nữa sự hợp tác giữa cộng đồng Phật giáo địa phương và Giáo hội Công giáo tại Campuchia. Phát biểu trong lễ khánh thành trường hôm 25 tháng 6 vừa qua, đức cha Olivier Schmitter Osler nhấn mạnh rằng dự án là một dấu chỉ đẹp, cụ thể và sống động của sự cộng tác giữa ngôi chùa và Giáo hội Công giáo, đồng thời là kết quả của tình hữu nghị đã được vun đắp suốt hơn 20 năm qua. Đức giám mục đại diện tông tòa nhấn mạnh rằng, hòa bình được xây dựng thông qua giáo dục, bác ái và tình huynh đệ cụ thể. Ngài nhắc lại nhiều sáng kiến chung giữa Phật tử và Kitô hữu như cùng nhau thăm viếng các trung tâm điều trị trong thời kỳ đại dịch, trợ giúp những gia đình nghèo nhất, chuyển các khoản cứu trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng vì căng thẳng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan trong thời gian gần đây. Đức cha nói thêm rằng, chúng ta đang xây dựng những cây cầu bằng đối thoại, tình bạn và tình huynh đệ. Ngài cũng mời gọi cả Phật tử lẫn người Công giáo tiếp tục cùng nhau dấn thân như những người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang ngày càng có nhiều xung đột và căng thẳng mới. Cùng ngày 25 tháng 6, đức cha Olivier Schmitter Osler đã được Quốc vương Campuchia trao tặng Đại thập tự Huân chương Hoàng gia Campuchia, một trong những phần thưởng cao quý nhất của vương quốc. Đức giám mục cho biết, ngài đón nhận vinh dự này như một sự khích lệ để tiếp tục kiên trì trên con đường hợp tác giữa các cộng đồng tôn giáo của đất nước. Các nhà lãnh đạo Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng, Hiến pháp Campuchia công nhận Phật giáo là quốc giáo, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền tự do tôn giáo và khuyến khích sự hòa hợp cũng như tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng tín ngưỡng. Và đức cha Olivier kết luận, Giáo hội Công giáo và Phật giáo đang cùng sánh bước vì lợi ích chung của nhân dân và đất nước chúng ta. Khi các tôn giáo cùng đồng hành với nhau, thế giới sẽ có thể chứng kiến một nền hòa bình đích thực.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật 14 thường niên năm A, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến hết câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một cái nghịch lý đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. Ngày xưa, ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì bằng xe đạp thô sơ, liên lạc thì qua thư tay một mạch. Đôi khi, một cánh thư được truyền đi cả tháng trời mới tới nơi. Và cuộc sống ngày ấy ra như là vất vả trăm bề, gian truân vạn nẻo. Nhưng lạ thay, lòng người lúc đó lại thanh thản và giấc ngủ thường tròn đầy sau mỗi buổi hoàng hôn. Còn ngày hôm nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ tối tân đã thu hẹp cái khoảng cách địa lý. Chỉ cần một cái chạm nhẹ trên màn hình điện thoại thông minh, con người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tiến bộ, điều kiện sống thì dư dả, ăn uống thì no nê. Thế nhưng có một thứ không nhẹ đi mà ra như ngày càng chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Câu nói ấy dường như đã trở thành điệp khúc của thời đại, vang lên từ giảng đường đại học đến công sở máy lạnh, từ những người tay trắng đến những kẻ kinh tế vững vàng. Chúng ta hôm nay không mệt vì lao lực chân tay, mà mệt vì tâm lực đã hoàn toàn kiệt quệ. Người ta không thiếu tiền, nhưng lại khát bình an. Đứng trước một nhân loại đang kéo lê đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như một tiếng chuông ngân thanh thoát giữa sa mạc đầy cát bẩn. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Lời mời gọi ấy làm rúng động tâm can, không phải vì sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa từ đấng thấu suốt mọi cái góc khuất u tối và cô độc nhất của kiếp nhân sinh. Thưa anh chị em, con người kiệt sức không phải vì đường đời quá dài, mà có lẽ vì chúng ta luôn âm thầm vác những gánh nặng một mình trong sự cô độc của cái tôi. Chúng ta hãy lặng lẽ nhìn lại hành trình của chính mình. Có phải chúng ta đang tự chất trên vai chúng ta những chiếc vali chịu nặng mà chúng ta không hề biết? Đó là gánh nặng của cái tôi khi mà chiếc mặt nạ trở nên quá nặng. Một cái xã hội thực dụng và duy mỹ hôm nay dạy chúng ta phải luôn nổi bật, phải hơn người và chiếm thế thượng phong.
Mạng xã hội trở thành một sàn diễn khổng lồ để người ta phô diễn sự hào nhoáng thành công. Thế là chúng ta buộc phải sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa đại lạc. Ban ngày thì chúng ta cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ. Nhưng khi đêm về chúng ta lại thao thức canh dài, đối diện với bốn bức tường câm lặng. Và chúng ta tự đặt lên vai cái ách của lòng kiêu ngạo. Để rồi càng chạy đua thì chúng ta càng hụt hơi. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu bảo, hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Vì người khiêm nhường thì luôn tự do. Người khiêm nhường không có nhu cầu phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Đó chính là cội nguồn của sự bình an đích thực. Cái gánh nặng thứ hai, đó là gánh nặng của quá khứ, của những ngày hôm qua chưa yên lòng. Có những người thể xác đang ở hiện tại, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Họ kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ơ chề, những lỗi lầm dai dứt, hay một tội lỗi mà họ nghĩ rằng trời đất không thể thứ tha. Quá khứ là thứ đã chết. Càng cố ôm giữ thì càng thêm đớn đau. Nhưng Chúa Giêsu lại khác. Người không nhìn vào vết buồn dính trên tấm áo của cuộc đời chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng phục thiện đang nhen nhúng trong tim để bao dung, để tha thứ và nâng đỡ chúng ta đứng dậy. Gánh nặng thứ ba chúng ta phải gánh có lẽ đó là cái tương lai. Một chiếc ghế bật bình của nỗi lo. Chúng ta đang lo công việc bấp bênh, lo sức khỏe suy giảm, lo cho tuổi già hiu quạnh. Sự lo lắng ấy giống như việc chúng ta ngồi trên một chiếc ghế bập bình. Nó làm chúng ta chuyển động liên tục. Nó hao tổn tâm lực, nhưng chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng sống của ngày hôm nay. Thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng chịu ấy, Đức Giêsu đưa ra một lời đề nghị, hãy mang lấy ách của tôi. Ở đây không phải là mang thêm một cái gánh nặng khác, mà là một cuộc đổi ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, hào nhoáng và cô độc, còn ách của Đức Kitô là ách của tình yêu, của sự tha thứ và phó thác dịu dàng. Trong nền nông nghiệp cổ của Việt Nam, hình ảnh con trâu đi trước, cái cày đi sau đã quá đổi quen thuộc. Để lật lên những cái thớ đất sét khô cằn hay những vạt sâu ngập bùn, người nông dân không bao giờ để một con vật phải đơn độc kéo cày, mà họ dùng một cái ách đôi bằng gỗ để đưa hai con vật vào cùng với nhau. Người ta thường buộc một con trâu già khỏe mạnh đi chung với một con trâu non nớt, và sự hiện diện của con trâu khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, không làm cho thửa đất cứng hóa mềm đi, nhưng nó gánh đỡ phần lớn lực kéo, giúp con trâu yếu không bị quỵ ngã và học được cách bước đi thẳng hàng vững chãi giữa nắng hạ chưa hè. Đức Giêsu Kitô chính là đấng mang cái chiếc ách đôi ấy với chúng ta. Ngài không đứng trên bờ đê để chỉ tay năm ngón để ra lệnh cho chúng ta phải cố gồng lên, nhưng Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh. Ngài ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang, cùng chịu oằn vai trên những chặng đường dài gian khó. Khi biết khó thác và chấp nhận đi chung ách với Chúa, chúng ta vẫn làm việc hết mình nhưng không sợ hãi. Chúng ta vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại. Thì biết rằng bờ vai cực thánh của Chúa cũng đang gánh đỡ phần nặng nhất của đời ta. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường,
Xin thứ lỗi cho những lần chúng con kiêu ngạo, tự cậy dựa vào sức mình để rồi chuốc lấy mệt mỏi lo âu. Giờ đây, xin ban cho chúng con một tâm hồn bé mọn, biết cởi bỏ chiếc mặt nạ của cái tôi, để khiêm nhường tựa nương vào Chúa.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo, hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị trong cái tâm thế hối cải đó thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và cũng không có những cuộc đối thoại thực sự, và chị cũng tiếp tục bị đặt trong vai là người phải gánh toàn bộ trách nhiệm cũng như là tội lỗi. Và sau đó chị đã đi đến với giờ kinh lòng Chúa thương xót và khao khát một cuộc sống hoán cải đúng nghĩa. Và bây giờ thì chị nhận ra là chị đã phạm tội, đã sám hối, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị phải tiếp tục sống trong một sự thật bị che giấu. Tha thứ Kitô giáo không phải là phủ nhận sự thật hay cho phép điều sai trái tiếp diễn. Và sự oán trách bản thân kéo dài cũng không dẫn chị đến sự hoán cải, mà chỉ làm cho chị dần đánh mất chính mình. Vì vậy chị tha thiết muốn hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai, thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của tin mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an, và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
1: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó, và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Và thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ, vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi, tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình. Ông ăn chả bạn nèm, cái đó là cách mình hay nói thôi. Vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình. Và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch. Và mình đã dừng lại. Mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị. Cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe. Và từ những gì chị nói thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù. Một cách là à vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể nó bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu. Đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai. Nhưng mà anh ta để lại một cái hậu quả lớn hơn là anh ta làm cho cái người anh ta ngoại tình có con. Nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm với đứa con ở ngoài hôn thú nữa. Đó, cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều. Và nó đáng để chúng ta phải suy tư nhiều, vì nó là một cái gánh nặng mới nữa. Nó là một cái đứa con cần cha, nó là một cái gia đình cần phải có, và bây giờ anh ta phải sống nước đôi, rất là phức tạp. Rồi bây giờ quay lại với gia đình chị với anh ta, thì mình phải đặt câu hỏi xem rằng cuộc sống hôn nhân này nên được tiếp tục như thế nào. Dưới cái góc nhìn của luân lý và công bằng thì chắc chắn là chồng chị nếu tiếp tục sống với chị vẫn phải chu cấp hay là lo lắng cho đứa con ngoài giá thú của anh ta cho đến 18 tuổi một cách nào đó. Vậy thì mình có làm được điều đó hay không? Cái thứ hai là nếu mà hai người vẫn tiếp tục sống với nhau vậy thì liệu anh ta còn có mối tương quan bên ngoài đó hay không? Thì là anh ta đã dứt khoát, ngay cả khi chị đã dứt khoát. Ok. Và điểm thứ ba là bây giờ cả hai đã mất đi cái sự mật thiết trong hôn nhân. Vậy làm sao để xây dựng lại cái mật thiết trong hôn nhân? Cái bước đầu tiên để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là gì? Là không tiếp tục lên án lẫn nhau và đổ lỗi nhau. Không tiếp tục lên án mình. Chuyện đó đã xảy ra. Mình đã sai. Mình đã ăn năn sám hối. Chấm hết. Dĩ nhiên mình sẽ vẫn tiếp tục đau khổ, và một cách nào đó mình hình dung ra người kia sẽ nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ hay là oán ghét. Nhưng mà bây giờ cả hai đều như nhau rồi. Cái thứ hai nữa là làm sao để cả hai cùng chấp nhận rằng mình đã sai, chứ không phải chỉ tay vào nhau và tại anh tại tôi nữa. Cái thứ ba là rút ra bài học. Mình đã thất bại vì cái gì? Mình tìm cái gì trong cái mối tương quan ngoài hôn nhân đó? Có thể là mình yêu thương gia đình nhưng mà mình đi tìm cái mình không có trong gia đình mình. Và anh ta cũng vậy, anh ta cũng yêu thương chị nhưng mà anh ta đã tìm cái mà chị không cho anh ta. Vậy làm sao để ngồi lại để phân tích, để hiểu được rằng trước giờ mình đã không sẵn sàng cho nhau cái gì đó để mình bị cuốn hút bởi bên ngoài, bởi người thứ ba. Ok. Bây giờ mình có sẵn sàng tiếp tục sống với nhau và chấp nhận rằng người kia hoặc mình sẽ không bao giờ có thể cho cái mình cần hay không? Kế đến là tập xây dựng lại cái sự mật thiết trong hôn nhân bằng cách là sửa lại cái niềm tin. Nghĩa là cả hai đã mất niềm tin với nhau. Vậy thì cái xây dựng lại niềm tin bằng cách cả hai cùng trong sáng với nhau trong mọi sự. Và cái mình cũng cần tha thứ cho quá khứ của mình, tha thứ cho nhau. Và tập thay đổi từ cái nhìn của sự xấu hổ, mặc cảm vì mình đã sai, sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình. Là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy, mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới học được từ cha mẹ nó. Chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau vì con cái, nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng, thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục, tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa, nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế, này, vì áp lực xã hội khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia. Và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn, cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối. Cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không, nhưng vẫn muốn bạn đưa ra kế hoạch kết hôn sớm. Và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha,
1: đây là câu hỏi rất là khó.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Nhi Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình. Và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó, nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha, người mẹ của mình trong cách mình yêu, vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của cha mẹ của mình trong thời thơ ấu mình đã chứng kiến. Rồi hôm nay mình có khuynh hướng đi lại cái đó, và cái sự sợ hãi của bạn là nó có lý do và nó có cơ sở để sợ hãi như thế. Và mình thấy rằng bạn ý thức điều đó là một điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai, bạn sẽ phải phân tích hai điều. Một là bạn yêu cái gì nơi người yêu của bạn hiện tại, và bạn cảm thấy thích cái gì nơi người bạn gái mà bạn đi học chung. Hai cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có, hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó. Nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa, chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay, và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. Và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng cái thích thú hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải.
0: Yeah.
1: Không có ai không gặp phải đâu.
0: Khi nhiều khi trong cái môi trường đó, hai bạn có thể là đang học cùng nhau, rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng được.
1: Chẳng đúng vậy. Yeah. Nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh,
0: yeah,
1: nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không.
0: Yeah.
1: Rồi mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới.
0: Yeah.
1: Rồi mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi.
0: Yeah.
1: Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau, để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình, mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào.
0: Yeah.
1: Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau.
0: Yeah.
1: Chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau.
0: Yeah.
1: Và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó, thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng.
0: Yeah.
1: Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa.
0: Yeah, đúng.
1: Nhiều khi là như thế, nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó, cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó.
0: Yeah.
1: Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết, thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn.
0: Yeah.
1: Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn thì mới thật sự là chung thủy.
0: Yeah.
1: Cảm ơn bạn.
0: Yeah. Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn, chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích, nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học. Và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn. Và rơi vào một cái vòng lặp lẫn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại.
1: Cảm ơn Yến và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian, nên mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng buồn và mình cảm thấy áy náy với cái những gì gia đình đã bỏ ra cho mình. Nhưng mà mình đi tiếp thì mình lại không có cái năng lượng, hay là mình không có sự niềm đam mê, cũng như mình cảm thấy mình không có khả năng, nên mình không biết mình có vượt qua nổi hay không. Thì đó là một cái khó khăn mà chắc chắn là không dễ để mà đối diện. Bản thân mình nếu mà mình gặp mình cũng sẽ khó. Thì người ta có một cái ngạn ngữ như sau, nghĩa là nếu bạn lên lộn xe buýt thì bạn nên xuống cái trạm gần nhất để bạn đỡ phải mất công đi ngược lại và đỡ mất thời gian và tốn tiền đi xa. Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên nó cho đến hết trạm thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại, rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn về rồi? Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi? Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn, bạn đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này? Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới. Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó. Thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích. Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách, ví dụ như mình học xong cái đó, mình có bằng cấp rồi, mình có thể đi dạy được, đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để mình để dành để mình học cái mình chưa học, hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở đó. Nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới, thành một cái cơ hội, không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó, rồi mình than thân trách phận và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền đổ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết. Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để sinh tiền thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm một cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại, và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác, và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2/3 đoạn đường, bạn chỉ còn 1/3 nữa thôi, thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1/4 đoạn đường thôi thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
0: Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á, là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi, còn trong khi bạn thì vẫn cứ, theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
1: Dạ, đúng rồi, cái đó thì dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình, đó là cái nguy cơ của mạng xã hội, nó cũng là một cái, nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi, mình không biết được phía sau đó là cái gì, và nhiều khi cái lá cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng và mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi, và mình không thể sống như người khác được. Mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta trời ơi, mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩ là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình là vậy. Thì thôi, mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết, để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này.
0: Dạ vâng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên là chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không. Nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
1: Mình có thể nói là không, và rất là tốt, thậm chí là rất là tốt. Vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người. Nghĩa là sau khi mình chết, mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình. Để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi, và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt và thậm chí là rất là vinh dự nữa, và can đảm nữa, và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều, và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

cha ơi, nay con đã về, tội đầy cùng trời với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàn, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu yêu.

0: Ân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống.

0: máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn. Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa các viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình

0: yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì, nhưng Chúa hằng yêu.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo, hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị trong cái tâm thế hối cải đó thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và cũng không có những cuộc đối thoại thực sự, và chị cũng tiếp tục bị đặt trong vai là người phải gánh toàn bộ trách nhiệm cũng như là tội lỗi. Và sau đó chị đã đi đến với giờ kinh lòng Chúa thương xót và khao khát một cuộc sống hoán cải đúng nghĩa. Và bây giờ thì chị nhận ra là chị đã phạm tội, đã sám hối, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị phải tiếp tục sống trong một sự thật bị che giấu. Tha thứ Kitô giáo không phải là phủ nhận sự thật hay cho phép điều sai trái tiếp diễn. Và sự oán trách bản thân kéo dài cũng không dẫn chị đến sự hoán cải, mà chỉ làm cho chị dần đánh mất chính mình. Vì vậy chị tha thiết muốn hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai, thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của tin mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an, và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
1: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó, và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Và thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ, vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi. Tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình. Ông ăn chả bạn nèm, cái đó là cách mình hay nói thôi. Vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình. Và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch. Và mình đã dừng lại. Mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị. Cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe. Và từ những gì chị nói thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù. Một cách là à vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu. Đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai. Nhưng mà anh ta để lại một cái hậu quả lớn hơn là anh ta làm cho cái người anh ta ngoại tình có con. Nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm với đứa con ở ngoài hôn thú nữa. Đó, cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều. Và nó đáng để chúng ta phải suy tư nhiều, vì nó là một cái gánh nặng mới nữa. Nó là một cái đứa con cần cha, nó là một cái gia đình cần phải có, và bây giờ anh ta phải sống nước đôi, rất là phức tạp. Rồi bây giờ quay lại với gia đình chị với anh ta, thì mình phải đặt câu hỏi xem rằng cuộc sống hôn nhân này nên được tiếp tục như thế nào. Dưới cái góc nhìn của luân lý và công bằng thì chắc chắn là chồng chị nếu tiếp tục sống với chị vẫn phải chu cấp hay là lo lắng cho đứa con ngoài giá thú của anh ta cho đến 18 tuổi một cách nào đó. Vậy thì mình có làm được điều đó hay không? Cái thứ hai là nếu mà hai người vẫn tiếp tục sống với nhau vậy thì liệu anh ta còn có mối tương quan bên ngoài đó hay không? Thì là anh ta đã dứt khoát, ngay cả khi chị đã dứt khoát. Ok. Và điểm thứ ba là bây giờ cả hai đã mất đi cái sự mật thiết trong hôn nhân, để làm sao để xây dựng lại cái mật thiết trong hôn nhân. Cái bước đầu tiên để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là gì? Là không tiếp tục lên án lẫn nhau và đổ lỗi nhau. Không tiếp tục lên án mình. Chuyện đó đã xảy ra, mình đã sai, mình đã ăn năn sám hối, chấm hết. Dĩ nhiên mình sẽ vẫn tiếp tục đau, khổ, và một cách nào đó mình hình dung ra người kia sẽ nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ hay là oán ghét. Nhưng mà bây giờ cả hai đều như nhau rồi. Cái thứ hai nữa là làm sao để cả hai cùng chấp nhận rằng mình đã sai, chứ không phải chỉ chỉ tay vào nhau và tại anh, tại tôi nữa. Cái thứ ba là rút ra bài học. Mình đã thất bại vì cái gì? Mình tìm cái gì trong cái mối tương quan ngoài hôn nhân đó. Có thể là mình yêu thương gia đình nhưng mà mình đi tìm cái mình không có trong gia đình mình. Và anh ta cũng vậy, anh ta cũng yêu thương chị nhưng mà anh ta đã tìm cái mà chị không cho anh ta. Vậy làm sao để ngồi lại để phân tích, để hiểu được rằng trước giờ mình đã không sẵn sàng cho nhau cái gì đó để mình bị cuốn hút bởi bên ngoài, bởi người thứ ba. Ok. Bây giờ mình có sẵn sàng tiếp tục sống với nhau và chấp nhận rằng người kia hoặc mình sẽ không bao giờ có thể cho cái mình cần hay không? Kế đến là tập xây dựng lại cái sự mật thiết trong hôn nhân bằng cách là sửa lại cái niềm tin. Nghĩa là cả hai đã mất niềm tin với nhau. Vậy thì cái xây dựng lại niềm tin bằng cách cả hai cùng trong sáng với nhau trong mọi sự. Và cái mình cũng cần tha thứ cho quá khứ của mình, tha thứ cho nhau. Và tập thay đổi từ cái nhìn của sự xấu hổ, mặc cảm vì mình đã sai, sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình. Là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy, mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới mới học được từ cha mẹ nó. chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau vì con cái, nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng, thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục, tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa, nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế này, vì áp lực xã hội khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia. Và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn, cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối. Cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không. Nhưng vẫn muốn bạn đưa ra kế hoạch kết hôn sớm và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha.
1: Đây là câu hỏi rất là khó.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Nhi Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình. Và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó, nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha, người mẹ của mình trong cách mình yêu, vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của cha mẹ của mình trong thời thơ ấu mình đã chứng kiến. Rồi hôm nay mình có khuynh hướng đi lại cái đó, và cái sự sợ hãi của bạn là nó có lý do và nó có cơ sở để sợ hãi như thế. Và mình thấy rằng bạn ý thức điều đó là một điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai, bạn sẽ phải phân tích hai điều. Một là bạn yêu cái gì nơi người yêu của bạn hiện tại, và bạn cảm thấy thích cái gì nơi người bạn gái mà bạn đi học chung. Hai cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có, hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó. À, nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa, chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay, và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. À, và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng thích thú hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải.
0: Dạ.
1: Không ai không gặp phải đâu.
0: Khi nhiều khi trong cái môi trường đó, hai bạn có thể là đang học cùng nhau, rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng được.
1: Đúng vậy. Dạ. Nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh,
0: dạ,
1: nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không.
0: Dạ.
1: Mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới.
0: Dạ.
1: Và mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi.
0: Yeah.
1: Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau, để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình, mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào?
0: Yeah.
1: Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau.
0: Yeah.
1: Chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau.
0: Yeah.
1: Và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó, thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng.
0: Yeah.
1: Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa.
0: Yeah, đúng. À,
1: nhiều khi là như thế, nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó, cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó.
0: Yeah.
1: Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết, thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn.
0: Yeah.
1: Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn thì mới thật sự là chung thủy.
0: Yeah.
1: Cảm ơn bạn.
0: Yeah. Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn đó, chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học. Và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn. Và rơi vào một cái vòng lặp lẩn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại.
1: Cảm ơn Yến và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian nên mình bỏ

0: Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên đó cho đến hết trạm thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại, rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn này rồi? Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi hả? Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn, bạn đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này? Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới. Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó. Thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích. Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách, ví dụ như mình học xong cái đó để mình có bằng cấp rồi, mình có thể đi dạy được, đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để mình để dành để mình học cái mình chưa học, hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở đó. Nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới, thành một cái cơ hội, không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó, rồi mình than thân trách phận và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền đổ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết. Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để xin tiền thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại, và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác, và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2/3 đoạn đường, bạn chỉ còn 1/3 nữa thôi, thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1/4 đoạn đường thôi thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
1: Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á, là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi, còn trong khi bạn thì vẫn cứ, theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
0: Đúng rồi, cái đó dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình, đó là cái nguy cơ của mạng xã hội, nó cũng là một cái, nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi, mình không biết được phía sau đó là cái gì. Và nhiều khi cái lá cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng, mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi. Và mình không thể sống như người khác được, mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta đúng trời ơi dạ, mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩa là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình là vậy. Thì thôi, mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết, để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này.
1: Yeah. Dạ vâng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên

0: Chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không, nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
1: Mình có thể nói là không và rất là tốt, thậm chí rất là tốt, vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người, nghĩa là sau khi mình chết mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình, để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi, và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt và thậm chí là rất là vinh dự nữa và can đảm nữa, và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều, và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 5 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Không cử hành lễ thánh Anton Maria Zakaria, linh mục. Giáo huấn số 32. Hai cách tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Đức Kitô là thượng tế và trung gian duy nhất đã làm cho hội thánh thành vương quốc tư tế để phụng sự Thiên Chúa là cha của người. Như vậy, toàn thể cộng đoàn các tín hữu là tư tế. Các tín hữu thực thi chức tư tế do phép rửa qua việc họ tham dự mỗi người theo ơn gọi riêng của mình vào sứ vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Nhờ các bí tích thánh tẩy và thêm sức, các tín hữu được thánh hiến để trở nên một hàng tư tế thánh. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1546. Ngày 6, thứ hai, Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Ngày 7, thứ ba. Ngày 8, thứ tư. Ngày 9, thứ năm, Thánh Augustino Giao Rồng, linh mục và các bạn tử đạo. Ngày 10, thứ sáu. 11, thứ bảy, Thánh Benedicto Viện Phụ, lễ nhớ. 12 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm A.

Kính thưa anh chị em, đôi khi cuộc đời của chúng ta có những cái vất vả trong đời sống dương thế, và hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài và trao những cái khó khăn, những cái vất vả ấy cho Ngài, để không phải rằng là Ngài lấy đi cái khó khăn đó, nhưng mà Ngài cùng với chúng ta gánh vác và bước đi trên con đường lữ thứ. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh tình yêu và đặc biệt là niềm tin, để chúng ta luôn tín thác vào Chúa và bước đi theo Ngài trên đường lữ thứ. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các ân nhân, cầu cho các cộng tác viên cùng với gia đình các anh chị. Chúng ta cũng xin dâng thánh lễ này để xin tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những dự phóng của đài sắp tới. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn theo ý người xin, Giuse, Maria và các linh hồn. Và để những cú lễ và lời nguyện chúng ta dâng bớt bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a. Đức Chúa phán như sau: Nào thiếu nữ Si-on, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một nghịch lý đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta thấy ngày xưa ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì đôi khi khá lắm thì có được một chiếc xe thô sơ, liên lạc thì cũng chỉ bằng thư tay, và đôi khi truyền cả tháng mới tới nơi. Cuộc sống thì vất vả trăm bề, gian truân và nẻo. Còn như ngày nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ thì đã thu hẹp cái khoảng cách. Chỉ cần một cái chạm trên màn hình điện thoại thông minh thì người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tối tân hơn, điều kiện sống dư dả. Và ngày nay, nếu như ngày xưa đó thì ăn no, ngày nay thì không chỉ no mà phải cho nó ngon. Mặc ngày xưa cho nó ấm, bây giờ là phải mặc đẹp, đúng mốt. Thế nhưng có một thứ ra không nhẹ đi, trong khi những thứ khác thì nhẹ nhàng hơn và dễ giải quyết hơn, thì cái thứ ra như không nhẹ đi và ngày càng trùng và chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Ra như câu nói ấy đã trở thành điệp khúc của thời đại, và nó được thốt lên từ những người ở trong giảng đường đại học đến những người làm việc ở công sở có máy lạnh, từ những người tay trắng đến những người kinh tế vững vàng, từ những ông tài xế đến những người trẻ tuổi. Và chúng ta thấy họ không có kiệt quệ vì lao lực tay chân, mà con người mệt vì tâm lực kiệt quệ. Nên ngày nay hai từ mà chúng ta hay bắt gặp đó là chữa lành. Chữa lành vì tâm hồn rách nát, vì tâm hồn mệt mỏi, mệt vì áp lực vô hình của danh vọng, mệt vì cái nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng trong cuộc đời của ta, và mệt vì ta phải khoác lên mình cái lớp hóa trang hoàn hảo để làm vừa mắt thế gian. Mệt vì trong lòng chúng ta chất chứa ra như cả một cái đại dương tâm sự, nhưng tâm thì không tìm nổi một tri âm. Người ta sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa thì đậy lại. Ban ngày chúng ta có thể cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ, đêm về lại thao thức canh dài, làm bạn với bốn bức tường cấm lặng. Ngoài xã hội thì tiền hô hậu ủng, đứng trên đỉnh cao của thành công, trong khi đó bước về nhà, bắt đầu chúng ta lại đối diện với sự trống rỗng và cô tịch. Ngày nay người ta không thiếu tiền, nhưng người ta khát sự bình an. Và chúng ta đặt lại câu hỏi rằng là phải chăng càng sống thì con người lại càng mua dây buộc lấy chính cuộc đời của mình. Chúng ta thấy trước đây, trước một cái nhân loại đang kéo lê những đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, thì bài

mang gánh nặng. Nghĩa là Chúa hiểu rõ trần thế, người biết có những gánh nặng không thể gọi tên, người thấu những cái giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong mỗi đêm trường, người biết những nỗi đau đang âm ỉ cào xé suốt năm tháng dài. Và lời của người không phải là một cái câu an ủi đãi bôi theo cái kiểu xã giao của người đời, mà đó là tiếng gọi của đấng thấu suốt tâm can hơn chính chúng ta biết mình. Con người kiệt sức không phải vì cái gánh nặng quá lớn, mà có thể là vì chúng ta luôn âm thầm mang nó một mình trong cái sự kiêu ngạo hoặc là cô độc. Chúng ta luôn cố gắng để giữ lấy cái mà người đời hay gọi đó là sự sĩ diện. Nhìn vào cuộc sống, ta có thể thấy có ba cái gánh nặng chịu mà con người hôm nay đang phải mang gác. Gánh nặng thứ nhất đó là gánh nặng của cái tôi. Một xã hội duy mỹ và duy thực hôm nay dạy chúng ta là phải nổi bật, phải hơn người, phải chiếm thế thượng phong. Cho dù là linh mục tu sĩ đi chăng nữa, lên mạng là phải viral. Và mạng xã hội là một cái sàn diễn khổng lồ để cho người ta phô diễn sự giàu sang hạnh phúc. Nhìn vào đó, lòng người nổi lên cái sự đố kỵ, so sánh và tự vấn rằng là tại sao mình lại thua chị, thua em. Và thế là cái cuộc sống đã biến thành một cuộc chạy đua không có vạch đích. Càng chạy thì lại càng hụt hơi, càng muốn chứng tỏ mình thì càng rước lấy áp lực. Đó là cái ách của lòng kiêu ngạo. Không ai bắt chúng ta làm điều này cả, nhưng chính mình tự đặt lên vai mình cái gánh nặng của cái tôi. Và thưa anh chị, chính lúc ấy Đức Giêsu dịu dàng bảo chúng ta là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa không bảo học cách làm phép lạ, Chúa không bảo học sự thông thái để tranh chấp hơn thua, Chúa cũng không chỉ cho chúng ta cách để lên mạng biện minh về những sai lầm của mình. Người bảo hãy học sự hiền lành và khiêm nhường. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Người khiêm nhường thì tự do, vì họ không cần phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp trước mặt Thiên Chúa và người đời. Đó chính là cội nguồn của sự bình an. Cái gánh nặng thứ hai, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của quá khứ. Có những người chúng ta sống ở năm 2026, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Và chúng ta kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ê chề, những cái lỗi lầm dây dứt, những cái đổ vỡ hôn nhân, hay chất đầy cái lỗi phạm của người bên cạnh. Đôi khi cũng là lỗi phạm của mình, bởi vì họ nghĩ rằng là trời đất không thể thứ tha cho họ. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố quay lại nó lại càng đớn đau hơn. Và ma quỷ thì rất thích dùng cái quá khứ để gieo rắc sự mặc cảm và tuyệt vọng. Nhưng thưa anh chị em, Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta thì khác. Người không bao giờ nhìn vào cái vết buồn trên áo chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng thục thiện trong tim của mỗi người. Người không hỏi chúng ta rằng là con đã sa ngã bao nhiêu lần. Người chỉ hỏi chúng ta bằng ánh mắt bao dung, con có muốn đứng dậy để đi ra khỏi cái vũng buồn lầy hay không? Thiên Chúa không bao giờ giam cầm con người trong quá khứ, chỉ có con người tự tù đầy chính mình mà thôi. Cái gánh nặng thứ ba, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của tương lai. Người ta sống hôm nay nhưng người ta lo cho công việc,
lo cho sức

khỏe, lo cho tuổi già, lo cho những biến cố chưa hề xảy ra. Lo trước là điều tốt, nhưng lo đến nỗi trở thành lo lắng bối rối, đó là chúng ta đã thay mặt Chúa để làm một đấng quyền năng. Và kết quả là hôm nay mất hết niềm vui, còn ngày mai thì vẫn còn mờ mịt. Cổ nhân có một câu rất hay, tức là lo lắng giống như ngồi trên một cái chiếc bập bênh. Nó làm mình chuyển động liên tục nhưng chẳng đưa mình tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng của ngày hôm nay. Và thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng ấy thì Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta một cái đề nghị, đó là hãy mang lấy ách của ta. Thưa ông bà anh chị em, ở đây mang lấy ách của Đức Giêsu không phải là mang thêm vào cái ách, mà là đổi cái ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, kiêu sa, cô độc. Còn ách của Đức Kitô đó là ách của tình yêu, sự tha thứ và phó thác. Khi một người biết phó thác thì họ vẫn làm việc hết mình, nhưng họ không sợ hãi. Họ vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại, bởi họ biết cuộc đời của họ nằm gọn trong bàn tay của đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng là chính Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nói về cái ách, chúng ta nhớ trong nền nông nghiệp cổ ngày xưa, chúng ta thấy ở trên đồng ruộng, người ta thường dùng một chiếc ách đôi để buộc hai con bò cùng kéo cày. Một con bò già khỏe mạnh, kinh nghiệm sẽ được buộc chung ách với một con bò non yếu ớt. Và sự hiện diện của con bò khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, cũng không làm cho đất hóa mềm, nhưng nó sẽ gánh đỡ phần lớn cái lực kéo và giúp cho con bò yếu không bị ngã quỵ. Hình ảnh đó có thể giải thích về cái ách mà Đức Giêsu muốn nói với chúng ta. Đức Giêsu chính là đấng mang chiếc ách đôi ấy cùng với chúng ta, người không đứng trên bờ để mà chỉ tay ra lệnh cho chúng ta phải cố lên, nhưng chính người đã bước xuống cái vũng bùn của kiếp nhân sinh, người ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang và cùng oằn vai. Đó là lý do tại sao mà Thánh Phaolô có thể hiên ngang tuyên bố: khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đó là lý do vì sao các bậc thánh nhân đi qua ngọn lửa rực của đau khổ mà gương mặt của họ vẫn sáng ngời niềm vui. Đó cũng là lý do tại sao mà đấng đáng kính cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vẫn vui vẻ ở lại với dân Tắc Sậy, vui vẻ chấp nhận bị hành quyết hầu để bảo vệ đức tin Công giáo và đồng cam cộng khổ với người dân Tắc Sậy. Không phải vì các ngài ít đau hơn chúng ta, nhưng là vì các ngài không bao giờ độc hành trên cái chặng đường thiên lý. Kính thưa anh bà anh chị em, con không biết gánh nặng mà anh chị em mang đến nhà thờ hôm nay là gì. Là căn bệnh hiểm nghèo đang tàn phá thân xác, là cái món nợ ngập đầu chưa có lối ra, là sự lạnh nhạt phản bội trong mái ấm gia đình, hay là nỗi cô đơn cùng cực không thể tỏ bày cùng ai? Con không biết. Nhưng Đức Giêsu biết. Người biết từ lâu và người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi chờ chúng ta, và người đang mời chúng ta hãy đến với người. Điều chúng ta cần lúc này không phải là cố gồng mình lên để tích trữ thêm sức mạnh cơ bắp, để chứng tỏ mình kiên cường, để giữ cái tôi sĩ diện. Điều chúng ta cần là dũng cảm để buông xuống, buông bỏ cái tôi tự ái đã giữ quá lâu, buông bỏ những hận thù oán hờn làm lòng mình ra đen tối và nặng nề,
buông bỏ những mặc cảm ám ảnh quá khứ và những lo âu huyễn hoặc của tương lai, để hãy chút nhẹ tất cả và trao vào đôi tay mang vết thương của Đức Kitô. Đừng xin Chúa cất hết gánh nặng khỏi vai mình. Chúng ta hãy xin Chúa bước vào cuộc đời mình, bởi vì khi có Chúa cùng đi, con đường vẫn thế, nhưng trái tim sẽ khác, nhẹ nhàng hơn và an yên hơn. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi cho con một của Ngài xuống thế để ở cùng chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta chúc tụng Chúa và thiết tha dâng lời nguyện xin.
1: Hãy reo mừng, này vua ngươi đến với ngươi. Xin cho Đức Thánh Cha luôn tràn đầy hồng ân của Chúa, được mạnh khỏe và bình an, để Ngài đem niềm vui tin mừng đến cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, chúng ta cầu nguyện cho việc tôn trọng và bảo vệ sự sống con người, bảo vệ bào thai ở mọi giai đoạn và coi đó là món quà của Chúa tặng ban.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Xin cho những anh chị em đang sống xa quê hương tìm đến với Chúa để cảm nghiệm được sự bình an từ tình yêu của Ngài.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn giữ tâm hồn trong sạch bằng lời cầu nguyện và yêu thương, để minh chứng tình yêu Chúa cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, Chúa đã ghi vào tâm hồn chúng con dấu ấn thần linh. Xin nhận những ý nguyện chúng con dâng và ban cho chúng con sức mạnh, niềm tin để chúng con biết trao phó cuộc đời mình vào trong bàn tay sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa, và biết mang lấy ách của Ngài, hầu chúng con được cùng Ngài bước đi trên con đường dương thế trong niềm vui và bình an. Chúng con

toàn năng hàng hữu. Xưa Chúa đã dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con. Nay cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa,

Là Thiên Chúa thành tín, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, Người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần các thánh, chúng con hợp

Lời Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại. Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Con Chúa thật là đấng đáng chúc tụng, đang hiện diện giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ. Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chiều khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén dâng lời tạ ơn cha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.

Lời lạy Cha Chí Thánh, khi tưởng nhớ Đức Kitô con Cha là đấng cứu độ chúng con, mà Cha đã đưa người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, đến vinh quang phục sinh và đặt người ngự bên hữu Cha, chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha cho tới khi người đến, và chúng con tiến dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. Xin Cha đoán nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha. Trong hiến lễ này, chúng con dâng hiến lễ vượt qua của Đức Kitô đã được trao lại cho chúng con, và xin ban cho chúng con, nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, bây giờ và cho đến muôn đời, được kể vào số các chi thể của con Cha, đấng mà chúng con được thông phần mình và máu của Người. Lạy Cha, xin đoái thương kiện toàn Hội Thánh Cha trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, các Đức Giám Mục Phụ Tá, cùng tất cả các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân riêng của Cha. Xin Cha mở mắt chúng con, để chúng con nhận biết những nhu cầu của anh chị em. Xin Cha khơi gợi cho chúng con những lời nói và những việc làm, để chúng con giúp sức cho những người làm lụng vất vả và gồng gánh nặng nề. Xin cho chúng con biết chân thành phục vụ họ theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô. Xin cho Hội Thánh Cha hiện diện như một bằng chứng sống động về chân lý và tự do, về hòa bình và công lý, để mọi người được vươn lên trong niềm hy vọng mới. Chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho các dự phóng của Đài Chân Lý Á Châu, cầu cho các dự phóng của từng người chúng con. Xin Chúa ban thêm cho mỗi người chúng con sức mạnh, hầu chúng con thắng vượt những mệt mỏi, những cám dỗ trong cuộc sống. Xin cho chúng con đức tin, để chúng con luôn tin tưởng tiếp thác vào Chúa, và đến trao những cái gánh nặng cuộc đời vào trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng. Xin Chúa ban thêm cho chúng con tình yêu đủ lớn, để chúng con có thể sử dụng tình yêu ấy mà trao ban cho nhau, hầu chúng con làm sáng lên lời của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt là các linh hồn mà ngày hôm nay chúng con dâng lễ cầu nguyện cho họ, cùng các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng hiệp thông với toàn thể các Thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày

0: Lời Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin loái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng nhau.
0: Anh chị em, chúng ta chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy chúng ta thấy cơn đói khát của

0: Nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình và cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn. Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua thửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Xin cho mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, Nếu Thánh Thể là tình yêu trao chọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giê-xu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.

0: xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Battista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo, hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị trong cái tâm thế hối cải đó thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và cũng không có những cuộc đối thoại thực sự, và chị cũng tiếp tục bị đặt trong vai là người phải gánh toàn bộ trách nhiệm cũng như là tội lỗi. Và sau đó chị đã đi đến với giờ kinh lòng Chúa thương xót và khao khát một cuộc sống hoán cải đúng nghĩa. Và bây giờ thì chị nhận ra là chị đã phạm tội, đã sám hối, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị phải tiếp tục sống trong một sự thật bị che giấu. Tha thứ Kitô giáo không phải là phủ nhận sự thật hay cho phép điều sai trái tiếp diễn. Và sự oán trách bản thân kéo dài cũng không dẫn chị đến sự hoán cải, mà chỉ làm cho chị dần đánh mất chính mình. Vì vậy chị tha thiết muốn hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai, thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của tin mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an, và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
1: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó, và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Và thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ, vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi, tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa, Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình. ông ăn chả bạn nèm, cái đó là cách mình hay nói thôi, vì vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình, và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch, và mình đã dừng lại. Mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị, cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe. Và từ những gì chị nói thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù, một cách là à vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu, đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai, nhưng mà anh ta để lại một cái hậu quả lớn hơn là anh ta làm cho cái người anh ta ngoại tình có con. Nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm với đứa con ở ngoài hôn thú nữa. Đó, cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều, và nó đáng để chúng ta phải suy tư nhiều, vì nó là một cái gánh nặng mới nữa. Nó là một cái đứa con cần cha, nó là một cái gia đình cần phải có, và bây giờ anh ta phải sống nước đôi, rất là phức tạp. Và bây giờ quay lại với gia đình chị với anh ta, thì mình phải đặt câu hỏi xem rằng cuộc sống hôn nhân này nên được tiếp tục như thế nào. Dưới cái góc nhìn của luân lý và công bằng thì chắc chắn là chồng chị nếu tiếp tục sống với chị vẫn phải chu cấp hay là lo lắng cho đứa con ngoài giá thú của anh ta cho đến 18 tuổi một cách nào đó. Vậy thì mình có làm được điều đó hay không? Cái thứ hai là nếu mà hai người vẫn tiếp tục sống với nhau vậy thì liệu anh ta còn có mối tương quan bên ngoài đó hay không? Thì là anh ta đã dứt khoát, ngay cả khi chị đã dứt khoát. Ok. Và điểm thứ ba là bây giờ cả hai đã mất đi cái sự mật thiết trong hôn nhân, vậy làm sao để xây dựng lại cái mật thiết trong hôn nhân? Cái bước đầu tiên để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là gì? Là không tiếp tục lên án lẫn nhau và đổ lỗi nhau. Không tiếp tục lên án mình. Chuyện đó đã xảy ra, mình đã sai, mình đã ăn năn sám hối, chấm hết. Dĩ nhiên mình sẽ vẫn tiếp tục đau khổ, và một cách nào đó mình hình dung ra người kia sẽ nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ hay là oán ghét. Nhưng mà bây giờ cả hai đều như nhau rồi. Cái thứ hai nữa là làm sao để cả hai cùng chấp nhận rằng mình đã sai, chứ không phải chỉ tay vào nhau và tại anh, tại tôi nữa. Cái thứ ba là rút ra bài học. Mình đã thất bại vì cái gì? Mình tìm cái gì trong cái mối tương quan ngoài hôn nhân đó? Có thể là mình yêu thương gia đình, nhưng mà mình đi tìm cái mình không có trong gia đình mình. Và anh ta cũng vậy, anh ta cũng yêu thương chị, nhưng mà anh ta đã tìm cái mà chị không cho anh ta. Vậy làm sao để ngồi lại để phân tích, để hiểu được rằng trước giờ mình đã không sẵn sàng cho nhau cái gì đó để mình bị cuốn hút bởi bên ngoài, bởi người thứ ba. Ok. Bây giờ mình có sẵn sàng tiếp tục sống với nhau và chấp nhận rằng người kia hoặc mình sẽ không bao giờ có thể cho cái mình cần hay không? Kế đến là tập xây dựng lại cái sự mật thiết trong hôn nhân bằng cách là sửa lại cái niềm tin. Nghĩa là cả hai đã mất niềm tin với nhau, vậy thì cái xây dựng lại niềm tin bằng cách cả hai cùng trong sáng với nhau trong mọi sự. Và cái mình cũng cần tha thứ cho quá khứ của mình, tha thứ cho nhau, và tập thay đổi từ cái nhìn của sự xấu hổ, mặc cảm vì mình đã sai, sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình, là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới học được từ cha mẹ nó, chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau vì con cái, nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng, thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục, tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa, nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế, vì áp lực xã hội khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia. Và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn, cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối. Cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không. Nhưng vẫn muốn bạn đưa ra kế hoạch kết hôn sớm và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha.
1: Đây là câu hỏi rất là khó.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình. Và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó, nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha, người mẹ của mình trong cách mình yêu, vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của cha mẹ của mình trong thời thơ ấu mình đã chứng kiến. Rồi hôm nay mình có khuynh hướng đi lại cái đó, và cái sự sợ hãi của bạn là nó có lý do và nó có cơ sở để sợ hãi như thế. Và mình thấy rằng bạn ý thức điều đó là một điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai, bạn sẽ phải phân tích hai điều. Một là bạn yêu cái gì nơi người yêu của bạn hiện tại, và bạn cảm thấy thích cái gì nơi người bạn gái mà bạn đi học chung. Hai cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có, hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó. Nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa, chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay, và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. Và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng thích thú hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải.
0: Yeah.
1: Không có ai không gặp phải đâu.
0: Khi nhiều khi trong cái môi trường đó, hai bạn có thể là đang học cùng nhau, rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng được.
1: Đúng vậy. Yeah. Nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh, nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không.
0: Yeah.
1: Mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới.
0: Yeah.
1: Và mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi.
0: Yeah.
1: Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau, để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình, mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào?
0: Yeah.
1: Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau.
0: Yeah.
1: Chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau.
0: Yeah.
1: Và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó, thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng.
0: Yeah.
1: Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa.
0: Yeah, đúng.
1: Nhiều khi là như thế, nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó.
0: Yeah.
1: Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn.
0: Yeah.
1: Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn thì mới thật sự là chung thủy.
0: Yeah.
1: Cảm ơn bạn.
0: Yeah. Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn đó, chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học. Và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn. Và rơi vào một cái vòng lặp lẫn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại.
1: Cảm ơn Yến và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian, nên mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng buồn và mình cảm thấy áy náy với cái những gì gia đình đã bỏ ra cho mình. Nhưng mà mình đi tiếp thì mình lại không có cái năng lượng, hay là mình không có sự niềm đam mê, cũng như mình cảm thấy mình không có khả năng, nên mình không biết mình có vượt qua nổi hay không. Thì đó là một cái khó khăn mà chắc chắn là không dễ để mà đối diện. Bản thân mình nếu mà mình gặp mình cũng sẽ khó. Thì người ta có một cái ngạn ngữ như sau, nghĩa là nếu bạn lên lộn xe buýt thì bạn nên xuống cái trạm gần nhất để bạn đỡ phải mất công đi ngược lại và đỡ mất thời gian và tốn tiền đi xa. Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên đó cho đến hết trạm thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại, rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn về rồi. Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi hả? Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn và đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này? Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới. Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó. Thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích. Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách. Ví dụ như mình học xong cái đó, mình có bằng cấp rồi, mình có thể đi dạy được, đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để mình, để dành, để mình học cái mình chưa học. Hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở. Đó. Nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới. Thành một cái cơ hội. Không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó, rồi mình than thân trách phận và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền đổ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết. Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để xin tiền thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại, và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác, và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2/3 đoạn đường, bạn chỉ còn 1/3 nữa thôi, thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1/4 đoạn đường thôi thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
0: Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á, là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi, còn trong khi bạn thì vẫn cứ, theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
1: Dạ, đúng rồi, cái đó thì dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình, đó là cái nguy cơ của mạng xã hội, nó cũng là một cái, nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi, mình không biết được phía sau đó là cái gì, và nhiều khi cái lát cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng và mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi, và mình không thể sống như người khác được, mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta trời ơi, mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩ là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình là vậy. Thì thôi, mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết, để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này.
0: Dạ vâng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên là chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không. Nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
1: Mình có thể nói là không, và rất là tốt, thậm chí rất là tốt. Vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người. Nghĩa là sau khi mình chết, mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình. Để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi, và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái, khi mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt, và thậm chí là rất là vinh dự nữa, và can đảm nữa. Và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều, và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 349 án phong thánh đang được tiến hành với hơn 3.000 vị tôi tớ Chúa. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha hiện có 349 án phong thánh đang được tiến hành, trong đó 42 án đang ở giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận. Tổng cộng có 3.344 vị tôi tớ Chúa được cứu xét. Số liệu này do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố. Mới đây, bà Lourdes Grosso, Giám đốc văn phòng phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cùng với ông Fernando Del Moran, Phó Giám đốc văn phòng, đã trình lên Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, một bản báo cáo về các án phong thánh ở Tây Ban Nha đang ở cấp độ cứu xét việc thực hành các nhân đức anh hùng theo Kitô giáo. Báo cáo này bổ sung cho bản phúc trình được trình vào năm 2024 về các án phong chân phước và phong thánh theo con đường tử đạo trong bối cảnh cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha vào thế kỷ 20, trước và trong thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha. Các bản báo cáo này đã giúp tập hợp một khối tư liệu vốn trước đây còn phân tán sau 3 năm nghiên cứu và hợp tác giữa các giáo phận. Trong đó, các tài liệu của Bộ Phong Thánh đã được đối chiếu với hồ sơ của từng giáo phận tại Tây Ban Nha. Nhờ đó, lần đầu tiên có được một bức tranh toàn diện về tất cả các án phong thánh tại Tây Ban Nha, không bao gồm những án liên quan đến các tín hữu Tây Ban Nha, nhưng được các giáo phận ngoài lãnh thổ nước này xúc tiến. Trong số 349 án phong thánh hiện nay, có 53 án theo con đường tử đạo, trong đó 48 án liên quan đến cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha trong thế kỷ 20, 292 án theo con đường thực hành các nhân đức anh hùng, một án theo diện hiến dân mạng sống, một án phong thánh theo thể thức tương đương. Có 57 giáo phận trên tổng số 70 giáo phận của Tây Ban Nha tham gia xúc tiến các án phong thánh này. Trong số đó, 42 án vẫn đang ở giai đoạn điều tra cấp giáo phận. Đối với các án đã được chuyển về Roma, 148 ứng viên đã được công nhận các nhân đức anh hùng, đại diện cho mọi thành phần của dân Chúa. Các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân, các cha mẹ gia đình, người trẻ và trẻ em. Báo cáo cũng ghi nhận sự hiện diện của 82 vị sáng lập, gồm 71 vị sáng lập các dòng tu và 11 vị sáng lập các tu hội đời. Hiện nay, tổng số chân phước tại Tây Ban Nha là 2.449 vị, trong đó phần lớn là các vị tử đạo trong cuộc bách hại tôn giáo ở thế kỷ 20. Ngoài ra còn có 45 án theo con đường thực hành các nhân đức liên quan đến hai hồng y, một giám mục giáo phận, 7 linh mục giáo phận, 4 linh mục dòng, 2 tu sĩ nam, 21 nữ tu, 7 giáo dân.
0: Tin Pagi, Pháp Quốc. Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo trở thành sách bán chạy không chỉ trong giới Công giáo. Thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo đã trở thành một hiện tượng xuất bản tại Pháp. Cho đến nay, hơn 70.000 bản đã được bán ra và nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, các nhà xuất bản đã quyết định tái bản, nâng tổng số lượng in lên 100.000 bản. Tại Pháp, số lượng in trung bình của một cuốn sách thường dưới 5.000 bản. Một đầu sách được xem là thành công trên phạm vi toàn quốc khi bán được từ 30.000 đến 50.000 bản. Thông điệp Magnifica Humanitas được công bố ngày 25 tháng 5 vừa qua đã vượt qua ngưỡng này chỉ trong vài tuần đầu tiên. Theo nhật báo La Croix, riêng nhà sách công giáo nổi tiếng La Procure tại Paris đã bán được gần 10.000 bản. Bà Martin Maher, phụ trách mảng sách tôn giáo của La Procure, nhận định thông điệp Magnifica Humanitas thu hút một lượng độc giả rất đa dạng. Văn kiện của Đức Giáo Hoàng về trí tuệ nhân tạo được lập luận rất chặt chẽ. Vì thế, không chỉ người công giáo tìm mua cuốn sách này. Báo La Croix cho biết thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng được giới chính trị Pháp đón nhận rất tích cực. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống, ứng viên Đảng Cộng hòa Bruno Retailleau đã trích dẫn thông điệp rằng: "Có một câu tôi đã đánh dấu khi đọc thông điệp của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14, đó là Mỗi thế hệ được trao phó trách nhiệm định hình thời đại của mình như một di sản phải gìn giữ và phát triển. Trong khi đó, lãnh đạo cánh tả cực đoan Jean-Luc Mélenchon cũng nhiều lần viện dẫn các quan điểm của Đức Leo thứ 14 khi phản đối việc tư nhân hóa và độc quyền hóa tri thức của nhân loại bởi các tập đoàn tư bản. Sự đón nhận tích cực từ nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau cho thấy thông điệp Magnifica Humanitas đã vượt ra ngoài phạm vi của giáo hội Công giáo để trở thành một văn kiện có ảnh hưởng rộng rãi trong các cuộc thảo luận xã hội và chính trị tại Pháp.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, người Công giáo tại Hoa Kỳ ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Theo nhà thần học và tác giả Benjamin Danke, người Đức, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến Iran là một sai lầm nghiêm trọng. Đồng thời, ông cũng phân tích sự gia tăng ảnh hưởng của người Công giáo trong đời sống chính trị và xã hội Hoa Kỳ. Ông Benjamin Danke, năm nay 44 tuổi, giáo sư tại Đại học Công giáo HSAF ở miền Nam Đức, phát biểu hôm 29 tháng 6 vừa qua trong chương trình Ngày qua ngày của một đài phát thanh Đức. Ông Danke nói, ông Trump không thu được bất kỳ lợi ích nào từ hành động này. Trái lại, Đức Giáo Hoàng lại xuất hiện trong mắt nhiều người như một nhân vật được công chúng cảm mến và đồng tình. Theo ông, hiện nay ông Trump cần phải làm mọi cách để không tạo thêm bất kỳ bất đồng nào với Tòa Thánh, đặc biệt là với Đức Giáo Hoàng. Cuộc chiến tại Iran đã làm bộc lộ những khác biệt căn bản giữa ông Trump và Đức Giáo Hoàng. Trong khi Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ, liên tục kêu gọi hòa bình, thì ông Trump lại công khai chế giễu chính vị giáo hoàng đồng hương của mình vì lập trường đó. Theo ông Danke, ảnh hưởng của người Công giáo tại Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể trong suốt tiến trình lịch sử. Cuối thế kỷ 18, chỉ có khoảng 30.000 người Công giáo trong tổng số gần 4 triệu dân, tương đương dưới 1% dân số. Hiện nay Hoa Kỳ đang kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Trong một thời gian dài, người Công giáo được xem là một nhóm thiểu số bên lề trên chính trường Mỹ. Mãi đến nhiệm kỳ của Tổng thống John Kennedy, một người Công giáo mới lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia. Ngày nay, theo nhiều ước tính khác nhau, cứ 4 hoặc 5 người Mỹ thì có một người là tín hữu Công giáo. Ông Danke nói, như vậy ta đang nói đến hơn 60 triệu, thậm chí lên tới khoảng 70 triệu người Công giáo. Số người Công giáo trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ cũng gia tăng, khoảng 30% nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ là người Công giáo. Tại Tòa án tối cao Hoa Kỳ, có 6 trong tổng số 9 thẩm phán là tín hữu Công giáo. Đây là một điều rất đáng chú ý. Ông Danke kết luận, người Công giáo không chỉ đã trở thành một thành phần trung tâm của xã hội Hoa Kỳ, mà còn đang góp phần định hình đời sống xã hội, cũng như có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với nền chính trị của đất nước.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Tổng giám mục Paris tái khẳng định lập trường phản đối chờ tử. Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Pháp, Đức Tổng giám mục giáo phận Paris Laurent Henrich đã tái khẳng định sự phản đối kiên quyết và bền bỉ của giáo hội Công giáo đối với việc hợp pháp hóa trợ giúp tự tử tại Pháp. Trong tuyên bố do Tổng giáo phận Paris công bố vào tối ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh phẩm giá không thể bị xóa bỏ của mỗi con người, đồng thời ngài kêu gọi trước những nỗ lực chính trị nhằm hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử và việc chủ động kết thúc mạng sống bệnh nhân, hãy từ bỏ con đường này vì đó không phải là con đường dẫn đến một tương lai của tình huynh đệ. Đức Tổng giám mục Henrich nói, xã hội cần được trợ giúp để sống hơn là trợ giúp để chết. Nếu còn có một quyền tự do nào cần phải giành lấy, thì đó là quyền tự do không bị thúc ép phải chết, mà được tiếp cận đầy đủ mọi hình thức chăm sóc và điều trị thích hợp. Không nhất thiết phải kéo dài sự sống bằng mọi giá. Qua đó, Đức Tổng giám mục kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào việc chăm sóc giảm đau thay vì hợp pháp hóa trợ tử. Trong lần duyệt thứ ba này về dự luật, các nghị sĩ một lần nữa thông qua dự luật với kết quả gần như tương tự trước đó, 295 phiếu thuận, 232 phiếu chống. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, các nghị sĩ chống chờ tử đệ trình lên hàng trăm đề xuất sửa lỗi, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Văn bản hiện sẽ được chuyển lần cuối cùng sang Thượng viện Pháp. Tại đây, các phe phái chính trị trước đó nhiều lần rơi vào thế bế tắc với những quan điểm và kết quả bỏ phiếu trái ngược nhau.
2: Theo đề nghị của chính phủ, trong phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ hè vào ngày 15 tháng 7, dự luật sẽ được Quốc hội hoàn tất thủ tục lập pháp đúng như mong muốn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đối với Tổng thống Macron, cải cách về trợ tử là một trong những dự án chính trị xã hội quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Các nghị sĩ bảo thủ và giáo hội công giáo đã kiên quyết phản đối dự luật nhưng không thành công. Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Hội đồng Giám mục Pháp cũng đã kêu gọi toàn quốc cử hành tuần cửu nhật cầu nguyện để bảo vệ sự sống con người và tôn trọng phẩm giá con người. Theo dự luật, trong tương lai, việc trợ tử chủ động và trợ giúp từ tử sẽ được phép trong một số điều kiện nhất định. Những người trưởng thành mắc bệnh rất nặng sẽ được phép sử dụng thuốc gây tử vong. Nếu tình trạng thể chất khiến họ không thể tự uống thuốc, họ có thể được hỗ trợ bởi người do chính họ lựa chọn, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng. Cụ thể, dự luật quy định bệnh nhân mắc bệnh rất nặng có thể nộp đơn xin phép được cấp thuốc gây tử vong. Bác sĩ phải xác nhận rằng người đó mắc bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và gây đau đớn, đồng thời xác nhận bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện muốn chấm dứt cuộc sống. Những người mắc bệnh thần kinh nặng hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của luật. Trước khi dự luật được đưa vào quy trình lập pháp kéo dài, nước Pháp đã tiến hành một cuộc tranh luận xã hội rộng rãi với sự tham gia của người dân. Một hội nghị công dân đã bỏ phiếu đa số ủng hộ việc mở đường cho trợ tử chủ động. Hội đồng Đạo đức Quốc gia Pháp cũng cho rằng việc cho phép trợ tử chủ động trong phạm vi hạn chế và với những điều kiện nghiêm ngặt là điều có thể xem xét. Song song với đó, một đạo luật riêng nhằm mở rộng hệ thống chăm sóc giảm nhẹ đã được Quốc hội nhất trí thông qua vào tháng 5 năm 2025.
1: Tin Phnom Penh, Campuchia, Giáo hội Công giáo và Phật giáo cùng sánh bước vì lợi ích của nhân dân Campuchia. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 27 tháng 6 vừa qua đưa tin, một trường tiểu học Phật giáo dành cho các chú tiểu tại Campuchia đã mang một cái tên kết hợp giữa một vị trụ trì Phật giáo và một vị giám mục công giáo. Sự kiện này trở thành một dấu chỉ cụ thể và độc đáo của đối thoại liên tôn đang phát triển tại đất nước này. Đó là trường Chamroen Olivier, được đặt theo tên của hai nhân vật, Hòa thượng Ngách Chamroen, trụ trì chùa An Monte, và đức cha Olivier Schmitter Osler, thuộc hội thừa sai Paris MEP, đại diện tông tòa Phnom Penh. Một tòa nhà mới phục vụ công tác giáo dục vừa được khánh thành tại khuôn viên chùa An Monte thuộc tỉnh Takeo, qua đó củng cố hơn nữa sự hợp tác giữa cộng đồng Phật giáo địa phương và giáo hội công giáo tại Campuchia. Phát biểu trong lễ khánh thành trường hôm 25 tháng 6 vừa qua, đức cha Olivier Schmitter Osler nhấn mạnh rằng dự án là một dấu chỉ đẹp, cụ thể và sống động của sự cộng tác giữa ngôi chùa và giáo hội công giáo, đồng thời là kết quả của tình hữu nghị đã được vun đắp suốt hơn 20 năm qua. Đức giám mục đại diện tông tòa nhấn mạnh rằng, hòa bình được xây dựng thông qua giáo dục, bác ái và tình huynh đệ cụ thể. Ngài nhắc lại nhiều sáng kiến chung giữa Phật tử và Kitô hữu như cùng nhau thăm viếng các trung tâm điều trị trong thời kỳ đại dịch, trợ giúp những gia đình nghèo nhất, chuyển các khoản cứu trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng vì căng thẳng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan trong thời gian gần đây. Đức cha nói thêm rằng, chúng ta đang xây dựng những cây cầu bằng đối thoại, tình bạn và tình huynh đệ. Ngài cũng mời gọi cả Phật tử lẫn người công giáo tiếp tục cùng nhau dấn thân như những người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang ngày càng có nhiều xung đột và căng thẳng mới. Cùng ngày 25 tháng 6, đức cha Olivier Schmitter Osler đã được Quốc vương Campuchia trao tặng Đại Thập Tự Huân chương Hoàng gia Campuchia, một trong những phần thưởng cao quý nhất của vương quốc. Đức giám mục cho biết, ngày đó

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 5 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Không cử hành lễ thánh Anton Maria Zakaria, linh mục. Giáo huấn số 32. Hai cách tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Đức Kitô là thượng tế và trung gian duy nhất đã làm cho hội thánh thành vương quốc tư tế để phụng sự Thiên Chúa là cha của người. Như vậy, toàn thể cộng đoàn các tín hữu là tư tế. Các tín hữu thực thi chức tư tế do phép rửa qua việc họ tham dự mỗi người theo ơn gọi riêng của mình vào sứ vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Nhờ các bí tích thánh tẩy và thêm sức, các tín hữu được thánh hiến để trở nên một hàng tư tế thánh. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1546. Ngày 6, thứ hai, Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Ngày 7, thứ ba. Ngày 8, thứ tư. Ngày 9, thứ năm, Thánh Augustino Giao Rồng, linh mục và các bạn tử đạo. Ngày 10, thứ sáu. 11, thứ bảy, Thánh Benedicto viện phụ lễ nhớ. 12 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm A.

Kính thưa anh chị em, đôi khi cuộc đời của chúng ta có những cái vất vả trong đời sống dương thế, và hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài và trao những cái khó khăn, những cái vất vả ấy cho Ngài, để không phải rằng là Ngài lấy đi cái khó khăn đó, nhưng mà Ngài cùng với chúng ta gánh vác và bước đi trên con đường lữ thứ. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh tình yêu và đặc biệt là niềm tin, để chúng ta luôn tín thác vào Chúa và bước đi theo Ngài trên đường lữ thứ. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các ân nhân, cầu cho các cộng tác viên cùng với gia đình các anh chị. Chúng ta cũng xin dâng thánh lễ này để xin tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những dự phóng của đài sắp tới. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn theo ý người xin, Giuse, Maria và các linh hồn. Và để những cú lễ và lời nguyện chúng ta dâng bớt bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a. Đức Chúa phán như sau: Nào thiếu nữ Si-on, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được thần khí chi phối. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một nghịch lý đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta thấy ngày xưa ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì đôi khi khá lắm thì có được một chiếc xe thô sơ, liên lạc thì cũng chỉ bằng thư tay và đôi khi truyền cả tháng mới tới nơi. Cuộc sống thì vất vả trăm bề, gian truân và nẻo. Còn như ngày nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ thì đã thu hẹp cái khoảng cách. Chỉ cần một cái chạm trên màn hình điện thoại thông minh thì người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tối tân hơn, điều kiện sống dư dả. Và ngày nay, nếu như ngày xưa đó thì ăn no, ngày nay thì không chỉ no mà phải cho nó ngon. Mặc ngày xưa cho nó ấm, bây giờ là phải mặc đẹp, đúng mốt. Thế nhưng có một thứ ra không nhẹ đi, trong khi những thứ khác thì nhẹ nhàng hơn và dễ giải quyết hơn, thì cái thứ ra như không nhẹ đi và ngày càng trùng và chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Ra như câu nói ấy đã trở thành điệp khúc của thời đại, và nó được thốt lên từ những người ở trong giảng đường đại học đến những người làm việc ở công sở có máy lạnh, từ những người tay trắng đến những người kinh tế vững vàng, từ những ông tài xế đến những người trẻ tuổi. Và chúng ta thấy họ không có kiệt quệ vì lao lực tay chân, mà con người mệt vì tâm lực kiệt quệ. Nên ngày nay hai từ mà chúng ta hay bắt gặp đó là chữa lành. Chữa lành vì tâm hồn rách nát, vì tâm hồn mệt mỏi, mệt vì áp lực vô hình của danh vọng, mệt vì cái nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng trong cuộc đời của ta, và mệt vì ta phải khoác lên mình cái lớp hóa trang hoàn hảo để làm vừa mắt thế gian. Mệt vì trong lòng chúng ta chất chứa ra như cả một cái đại dương tâm sự, nhưng tâm thì không tìm nổi một tri âm. Người ta sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa thì đậy lại. Ban ngày chúng ta có thể cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ, đêm về lại thao thức canh dài, làm bạn với bốn bức tường cấm lặng. Ngoài xã hội thì tiền hô hậu ủng, đứng trên đỉnh cao của thành công, trong khi đó bước về nhà, bắt đầu chúng ta lại đối diện với sự trống rỗng và cô tịch. Ngày nay người ta không thiếu tiền, nhưng người ta khát sự bình an. Và chúng ta đặt lại câu hỏi rằng là phải chăng càng sống thì con người lại càng mua dây buộc lấy chính cuộc đời của mình. Chúng ta thấy trước đây, trước một cái nhân loại đang kéo lê những đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, thì bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như là một cái tiếng chuông tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề: hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lời mời gọi ấy không phải là một sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa. Chúng ta để ý, Đức Giê-xu không nói hãy đến với ta, hỡi những vĩ nhân,
ở những kẻ thành công hay những bậc thánh nhân đạo đức. Người gọi đích danh những kẻ đang vất vả, mang gánh nặng. Nghĩa là Chúa hiểu rõ trần thế. Người biết có những gánh nặng không thể gọi tên. Người thấu những cái giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong mỗi đêm trường. Người biết những nỗi đau đang âm ỉ cào xé suốt năm tháng dài. Và lời của người không phải là một cái câu an ủi đãi bôi theo cái kiểu xã giao của người đời, mà đó là tiếng gọi của đấng thấu suốt tâm can hơn chính chúng ta biết mình. Còn người kiệt sức không phải vì cái gánh nặng quá lớn, mà có thể là vì chúng ta luôn âm thầm mang nó một mình trong cái sự kiêu ngạo hoặc là cô độc. Chúng ta luôn cố gắng để giữ lấy cái mà người đời hay gọi đó là sự sĩ diện. Nhìn vào cuộc sống, ta có thể thấy có ba cái gánh nặng chịu mà con người hôm nay đang phải mang gác. Gánh nặng thứ nhất đó là gánh nặng của cái tôi. Một xã hội duy mỹ và duy thực hôm nay dạy chúng ta là phải nổi bật, phải hơn người, phải chiếm thế thượng phong. Cho dù là linh mục tu sĩ đi chăng nữa, lên mạng là phải viral. Và mạng xã hội là một cái sàn diễn khổng lồ để cho người ta phô diễn sự giàu sang hạnh phúc. Nhìn vào đó, lòng người nổi lên cái sự đố kỵ, so sánh và tự vấn rằng là tại sao mình lại thua chị, thua em. Và thế là cái cuộc sống đã biến thành một cuộc chạy đua không có vạch đích. Càng chạy thì lại càng hụt hơi, càng muốn chứng tỏ mình thì càng rước lấy áp lực. Đó là cái ách của lòng kiêu ngạo. Không ai bắt chúng ta làm điều này cả, nhưng chính mình tự đặt lên vai mình cái gánh nặng của cái tôi. Và thưa anh chị em, chính lúc ấy Đức Giêsu dịu dàng bảo chúng ta là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa không bảo học cách làm phép lạ. Chúa không bảo học sự thông thái để tranh chấp hơn thua. Chúa cũng không chỉ cho chúng ta cách để lên mạng biện minh về những sai lầm của mình. Người bảo hãy học sự hiền lành và khiêm nhường. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Người khiêm nhường thì tự do, vì họ không cần phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp trước mặt Thiên Chúa và người đời. Đó chính là cội nguồn của sự bình an. Cái gánh nặng thứ hai, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của quá khứ. Có những người chúng ta sống ở năm 2026, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Và chúng ta kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ê chề, những cái lỗi lầm dây dứt, những cái đổ vỡ hôn nhân, hay chất đầy cái lỗi phạm của người bên cạnh. Đôi khi cũng là lỗi phạm của mình, bởi vì họ nghĩ rằng là trời đất không thể thứ tha cho họ. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố quay lại nó lại càng đớn đau hơn. Và ma quỷ thì rất thích dùng cái quá khứ để gieo rắc sự mặc cảm và tuyệt vọng. Nhưng thưa anh chị em, Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta thì khác. Người không bao giờ nhìn vào cái vết buồn trên áo chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng thục thiện trong tim của mỗi người. Người không hỏi chúng ta rằng là con đã sa ngã bao nhiêu lần. Người chỉ hỏi chúng ta bằng ánh mắt bao dung: con có muốn đứng dậy để đi ra khỏi cái vũng buồn lầy hay không? Thiên Chúa không bao giờ giam cầm con người trong quá khứ, chỉ có con người tự tù đầy chính mình mà thôi. Cái gánh nặng thứ ba, thưa anh chị em,
Đó là gánh nặng của tương lai. Người ta sống hôm nay nhưng người ta lo cho công việc, lo cho sức khỏe, lo cho tuổi già, lo cho những biến cố chưa hề xảy ra. Lo trước là điều tốt, nhưng lo đến nỗi trở thành lo lắng bối rối, đó là chúng ta đã thay mặt Chúa để là một đấng quyền năng. Và kết quả là hôm nay mất hết niềm vui, còn ngày mai thì vẫn còn mờ mịt. Cổ nhân có một câu rất hay, tức là lo lắng giống như ngồi trên một cái chiếc bập bênh. Nó làm mình chuyển động liên tục nhưng chẳng đưa mình tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng của ngày hôm nay. Và thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng ấy thì Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta một cái đề nghị, đó là hãy mang lấy ách của ta. Thưa ông bà anh chị em, ở đây mang lấy ách của Đức Giêsu không phải là mang thêm vào cái ách, mà là đổi cái ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, kiêu sa, cô độc. Còn ách của Đức Kitô đó là ách của tình yêu, sự tha thứ và phó thác. Khi một người biết phó thác thì họ vẫn làm việc hết mình, nhưng họ không sợ hãi. Họ vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại, bởi họ biết cuộc đời của họ nằm gọn trong bàn tay của đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng là chính Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nói về cái ách, chúng ta nhớ trong nền nông nghiệp cổ ngày xưa, chúng ta thấy ở trên đồng ruộng, người ta thường dùng một chiếc ách đôi để buộc hai con bò cùng kéo cày. Một con bò già khỏe mạnh, kinh nghiệm sẽ được buộc chung ách với một con bò non yếu ớt. Và sự hiện diện của con bò khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, cũng không làm cho đất hóa mềm, nhưng nó sẽ gánh đỡ phần lớn cái lực kéo và giúp cho con bò yếu không bị ngã quỵ. Hình ảnh đó có thể giải thích về cái ách mà Đức Giêsu muốn nói với chúng ta. Đức Giêsu chính là đấng mang chiếc ách đôi ấy cùng với chúng ta. Người không đứng trên bờ để mà chỉ tay ra lệnh cho chúng ta phải cố lên, nhưng chính người đã bước xuống cái vũng bùn của kiếp nhân sinh, người ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang và cùng oằn vai. Đó là lý do tại sao mà Thánh Phaolô có thể hiên ngang tuyên bố, khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đó là lý do vì sao các bậc thánh nhân đi qua ngọn lửa rực của đau khổ mà gương mặt của họ vẫn sáng ngời niềm vui. Đó cũng là lý do tại sao mà đấng đáng kính cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vẫn vui vẻ ở lại với dân Tắc Sậy, vui vẻ chấp nhận bị hành quyết hầu để bảo vệ đức tin Công giáo và đồng cam cộng khổ với người dân Tắc Sậy. Không phải vì các ngài ít đau hơn chúng ta, nhưng là vì các ngài không bao giờ độc hành trên cái chặng đường thiên lý. Kính thưa anh bà anh chị em, con không biết gánh nặng mà anh chị em mang đến nhà thờ hôm nay là gì? Là căn bệnh hiểm nghèo đang tàn phá thân xác? Là cái món nợ ngập đầu chưa có lối ra? Là sự lạnh nhạt phản bội trong mái ấm gia đình? Hay là nỗi cô đơn cùng cực không thể tỏ bày cùng ai? Con không biết, nhưng Đức Giêsu biết. Người biết từ lâu và người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi chờ chúng ta, và người đang mời chúng ta hãy đến với người. Điều chúng ta cần lúc này không phải là cố gồng mình lên để tích trữ thêm sức mạnh cơ bắp, để chứng tỏ mình kiên cường, để giữ cái tôi sĩ diện. Điều chúng ta cần là dũng cảm để buông xuống,
Buông bỏ cái tôi tự ái đã giữ quá lâu, buông bỏ những hận thù oán hờn làm lòng mình ra đen tối và nặng nề, buông bỏ những mặc cảm ám ảnh quá khứ và những lo âu huyễn hoặc của tương lai, để hãy chút nhẹ tất cả và trao vào đôi tay mang vết thương của Đức Kitô. Đừng xin Chúa cất hết gánh nặng khỏi vai mình. Chúng ta hãy xin Chúa bước vào cuộc đời mình, bởi vì khi có Chúa cùng đi, con đường vẫn thế, nhưng trái tim sẽ khác, nhẹ nhàng hơn và an yên hơn. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi cho con một của Ngài xuống thế để ở cùng chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta chúc tụng Chúa và thiết tha dâng lời nguyện xin.
1: Hãy reo mừng, này vua ngươi đến với ngươi. Xin cho Đức Thánh Cha luôn tràn đầy hồng ân của Chúa, được mạnh khỏe và bình an, để Ngài đem niềm vui tin mừng đến cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, chúng ta cầu nguyện cho việc tôn trọng và bảo vệ sự sống con người, bảo vệ bào thai ở mọi giai đoạn và coi đó là món quà của Chúa tặng ban.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Xin cho những anh chị em đang sống xa quê hương tìm đến với Chúa để cảm nghiệm được sự bình an từ tình yêu của Ngài.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn giữ tâm hồn trong sạch bằng lời cầu nguyện và yêu thương, để minh chứng tình yêu Chúa cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, Chúa đã ghi vào tâm hồn chúng con dấu ấn thần linh. Xin nhận những ý nguyện chúng con dâng và ban cho chúng con sức mạnh, niềm tin để chúng con biết trao phó cuộc đời mình vào trong bàn tay sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa, và biết mang lấy ách của Ngài, hầu chúng con được cùng Ngài bước đi trên con đường dương thế trong niềm vui và bình an.

toàn năng hàng hữu. Xưa Chúa đã dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con. Nay cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa,

Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành tín, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, Người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần các thánh, chúng con hợp

Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Con Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ. Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén dâng lời tạ ơn cha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

khi tưởng nhớ Đức Kitô con Cha là đấng cứu độ chúng con, mà Cha đã đưa người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, đến vinh quang phục sinh và đặt người ngự bên hữu Cha. Chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha cho tới khi người đến, và chúng con tiến dâng Cha bán sự sống và chén phúc lành. Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha. Trong hiến lễ này, chúng con dâng hiến lễ vượt qua của Đức Kitô đã được trao lại cho chúng con, và xin ban cho chúng con, nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, bây giờ và cho đến muôn đời, được kể vào số các chi thể của con Cha, đấng mà chúng con được thông phần mình và máu của Người. Lạy Cha, xin đoái thương kiện toàn Hội Thánh Cha trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, các Đức Giám Mục Phụ Tá, cùng tất cả các Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và toàn thể dân riêng của Cha. Xin Cha mở mắt chúng con, để chúng con nhận biết những nhu cầu của anh chị em. Xin Cha khơi gợi cho chúng con những lời nói và những việc làm, để chúng con giúp sức cho những người làm lụng vất vả và gồng gánh nặng nề. Xin cho chúng con biết chân thành phục vụ họ theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô. Xin cho Hội Thánh Cha hiện diện như một bằng chứng sống động về chân lý và tự do, về hòa bình và công lý, để mọi người được vươn lên trong niềm hy vọng mới. Chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho các dự phóng của Đài Chân Lý Á Châu, cầu cho các dự phóng của từng người chúng con. Xin Chúa ban thêm cho mỗi người chúng con sức mạnh, hầu chúng con thắng vượt những mệt mỏi, những cám dỗ trong cuộc sống. Xin cho chúng con đức tin, để chúng con luôn tin tưởng tiếp thác vào Chúa, và đến trao những cái gánh nặng cuộc đời vào trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng. Xin Chúa ban thêm cho chúng con tình yêu đủ lớn, để chúng con có thể sử dụng tình yêu ấy mà trao ban cho nhau, hầu chúng con làm sáng lên lời của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chuẩn y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt là các linh hồn mà ngày hôm nay chúng con dâng lễ cầu nguyện cho họ, cùng các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng hiệp thông với toàn thể các Thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày chờ.

0: Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin loái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng nhau.
0: Anh chị em, chúng ta chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa.

ngợi khen cha, vì cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm đức trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy cha, vì đó là điều đẹp ý cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một cái nghịch lý đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. Ngày xưa, ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì bằng xe đạp thô sơ, liên lạc thì qua thư tay một mạch. Đôi khi một cánh thư được truyền đi cả tháng trời mới tới nơi. Và cuộc sống ngày ấy ra như là vất vả trăm bề, gian truân vạn nẻo. Nhưng lạ thay, lòng người lúc đó lại thanh thản và giấc ngủ thường tròn đầy sau mỗi buổi hoàng hôn. Còn ngày hôm nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ tối tân đã thu hẹp cái khoảng cách địa lý. Chỉ cần một cái chạm nhẹ trên màn hình điện thoại thông minh, con người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tiến bộ, điều kiện sống thì dư dả, ăn uống thì no nê. Thế nhưng có một thứ không nhẹ đi mà ra như ngày càng chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Câu nói ấy dường như đã trở thành điệp khúc của thời đại, vang lên từ giảng đường đại học đến công sở máy lạnh, từ những người tay trắng đến những kẻ kinh tế vững vàng. Chúng ta hôm nay không mệt vì lao lực chân tay, mà mệt vì tâm lực đã hoàn toàn kiệt quệ. Người ta không thiếu tiền, nhưng lại khát bình an. Đứng trước một nhân loại đang kéo lê đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như một tiếng chuông ngân thanh thoát giữa sa mạc đầy cát bẩn. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Lời mời gọi ấy làm rúng động tâm can, không phải vì sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa từ đấng thấu suốt mọi cái góc khuất u tối và cô độc nhất của kiếp nhân sinh. Thưa anh chị em, con người kiệt sức không phải vì đường đời quá dài, mà có lẽ vì chúng ta luôn âm thầm vác những gánh nặng một mình trong sự cô độc của cái tôi. Chúng ta hãy lặng lẽ nhìn lại hành trình của chính mình. Có phải chúng ta đang tự chất trên vai chúng ta những chiếc vali chịu nặng mà chúng ta không hề biết? Đó là gánh nặng của cái tôi khi mà chiếc mặt nạ trở nên quá nặng. Một cái xã hội thực dụng và duy mỹ hôm nay dạy chúng ta phải luôn nổi bật, phải hơn người và chiếm thế thượng phong. Mạng xã hội trở thành một sàn diễn khổng lồ để người ta phô diễn sự hào nhoáng thành công. Thế là chúng ta buộc phải sống với cái mặt nạ tốt đẹp phô ra, xấu xa đại lạc. Ban ngày thì chúng ta cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ, nhưng khi đêm về chúng ta lại thao thức canh dài đối diện với bốn bức tường câm lặng.
và chúng ta

tự đặt lên vai cái ách của lòng kiêu ngạo. Để rồi càng chạy đua thì chúng ta càng hụt hơi. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu bảo, hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Vì người khiêm nhường thì luôn tự do. Người khiêm nhường không có nhu cầu phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Đó chính là cội nguồn của sự bình an đích thực. Cái gánh nặng thứ hai, đó là gánh nặng của quá khứ, của những ngày hôm qua chưa yên lòng. Có những người thể xác đang ở hiện tại, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Họ kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ê chề, những lỗi lầm dai dứt, hay một tội lỗi mà họ nghĩ rằng trời đất không thể thứ tha. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố ôm giữ thì càng thêm đớn đau. Nhưng Chúa Giêsu lại khác. Người không nhìn vào vết buồn dính trên tấm áo của cuộc đời chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng phục thiện đang nhen nhúng trong tim để bao dung, để tha thứ và nâng đỡ chúng ta đứng dậy. Gánh nặng thứ ba chúng ta phải gánh có lẽ đó là cái tương lai. Một chiếc ghế bập bềnh của nỗi lo. Chúng ta đang lo công việc bấp bênh, lo sức khỏe suy giảm, lo cho tuổi già hiu quạnh. Sự lo lắng ấy giống như việc chúng ta ngồi trên một chiếc ghế bập bềnh. Nó làm chúng ta chuyển động liên tục. Nó hao tổn tâm lực, nhưng chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng sống của ngày hôm nay. Thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng chịu ấy, Đức Giêsu đưa ra một lời đề nghị: hãy mang lấy ách của tôi. Ở đây không phải là mang thêm một cái gánh nặng khác, mà là một cuộc đổi ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, hào nhoáng và cô độc, còn ách của Đức Kitô là ách của tình yêu, của sự tha thứ và phó thác dịu dàng. Trong nền nông nghiệp cổ của Việt Nam, hình ảnh con trâu đi trước cái cày đi sau đã quá đổi quen thuộc. Để lật lên những cái thớ đất sét khô cằn hay những vạt sâu ngập bùn, người nông dân không bao giờ để một con vật phải đơn độc kéo cày, mà họ dùng một cái ách đôi bằng gỗ để đưa hai con vật vào cùng với nhau. Người ta thường buộc một con trâu già khỏe mạnh đi chung với một con trâu non nớt. Và sự hiện diện của con trâu khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, không làm cho thửa đất cứng hóa mềm đi, nhưng nó gánh đỡ phần lớn lực kéo, giúp con trâu yếu không bị quỵ ngã và học được cách bước đi thẳng hàng vững chãi giữa nắng hạn chưa hè. Đức Giêsu Kitô chính là đấng mang cái chiếc ách đôi ấy với chúng ta. Ngài không đứng trên bờ đê để chỉ tay năm ngón để ra lệnh cho chúng ta phải cố gồng lên, nhưng Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh. Ngài ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang, cùng chịu oằn vai trên những chặng đường dài gian khó. Khi biết khó thác và chấp nhận đi chung ách với Chúa, chúng ta vẫn làm việc hết mình nhưng không sợ hãi. Chúng ta vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại. Vì biết rằng bờ vai cực thánh của Chúa cũng đang gánh đỡ phần nặng nhất của đời ta. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, xin thứ lỗi cho những lần chúng con kiêu ngạo, tự cậy dựa vào sức mình để rồi chuốc lấy mệt mỏi lo âu. Giờ đây, xin ban cho chúng con một tâm hồn bé mọn, biết cởi bỏ chiếc mặt nạ của cái tôi để khiêm nhường tựa nương vào Chúa.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Xin mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở:
0: Con yêu,
1: nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật 14 thường niên năm A, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến hết câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một cái nghịch lý đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. Ngày xưa, ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì bằng xe đạp thô sơ, liên lạc thì qua thư tay một mạch. Đôi khi, một cánh thư được truyền đi cả tháng trời mới tới nơi. Và cuộc sống ngày ấy ra như là vất vả trăm bề, gian truân vạn nẻo. Nhưng lạ thay, lòng người lúc đó lại thanh thản và giấc ngủ thường tròn đầy sau mỗi buổi hoàng hôn. Còn ngày hôm nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ tối tân đã thu hẹp cái khoảng cách địa lý. Chỉ cần một cái chạm nhẹ trên màn hình điện thoại thông minh, con người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tiến bộ, điều kiện sống thì dư dả, ăn uống thì no nê. Thế nhưng có một thứ không nhẹ đi mà ra như ngày càng chịu nặng. Đó chính là lòng người. Con mệt quá. Câu nói ấy dường như đã trở thành điệp khúc của thời đại, vang lên từ giảng đường đại học đến công sở máy lạnh, từ những người tay trắng đến những kẻ kinh tế vững vàng. Chúng ta hôm nay không mệt vì lao lực chân tay, mà mệt vì tâm lực đã hoàn toàn kiệt quệ. Người ta không thiếu tiền, nhưng lại khát bình an. Đứng trước một nhân loại đang kéo lê đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như một tiếng chuông ngân thanh thoát giữa sa mạc đầy cát bẩn. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Lời mời gọi ấy làm rúng động tâm can, không phải vì sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa từ đấng thấu suốt mọi cái góc khuất u tối và cô độc nhất của kiếp nhân sinh. Thưa anh chị em, con người kiệt sức không phải vì đường đời quá dài, mà có lẽ vì chúng ta luôn âm thầm vác những gánh nặng một mình trong sự cô độc của cái tôi. Chúng ta hãy lặng lẽ nhìn lại hành trình của chính mình. Có phải chúng ta đang tự chất trên vai chúng ta những chiếc vali chịu nặng mà chúng ta không hề biết? Đó là gánh nặng của cái tôi khi mà chiếc mặt nạ trở nên quá nặng. Một cái xã hội thực dụng và duy mỹ hôm nay dạy chúng ta phải luôn nổi bật, phải hơn người và chiếm thế thượng phong. Mạng xã hội trở thành một sàn diễn khổng lồ để người ta phô diễn sự hào nhoáng thành công. Thế là chúng ta buộc phải sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa đại lạc. Ban ngày thì chúng ta cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ. Nhưng khi đêm về chúng ta lại thao thức canh dài, đối diện với bốn bức tường câm lặng. Và chúng ta tự đặt lên vai cái ách của lòng kiêu ngạo. Để rồi càng chạy đua thì chúng ta càng hụt hơi. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu bảo, hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Vì người khiêm nhường thì luôn tự do. Người khiêm nhường không có nhu cầu phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Đó chính là cội nguồn của sự bình an đích thực. Cái gánh nặng thứ hai, đó là gánh nặng của quá khứ, của những ngày hôm qua chưa yên lòng. Có những người thể xác đang ở hiện tại, nhưng cái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Họ kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ơ chề, những lỗi lầm dai dứt, hay một tội lỗi mà họ nghĩ rằng trời đất không thể thứ tha. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố ôm giữ thì càng thêm đớn đau. Nhưng Chúa Giêsu lại khác. Người không nhìn vào vết buồn dính trên tấm áo của cuộc đời chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng phục thiện đang nhen nhúm trong tim để bao dung, để tha thứ và nâng đỡ chúng ta đứng dậy. Gánh nặng thứ ba chúng ta phải gánh có lẽ đó là cái tương lai. Một chiếc ghế bập bềnh của nỗi lo. Chúng ta đang lo công việc bấp bênh, lo sức khỏe suy giảm, lo cho tuổi già hiu quạnh. Sự lo lắng ấy giống như việc chúng ta ngồi trên một chiếc ghế bập bềnh. Nó làm chúng ta chuyển động liên tục. Nó hao tổn tâm lực, nhưng chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng sống của ngày hôm nay. Thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng chịu ấy, Đức Giêsu đưa ra một lời đề nghị, hãy mang lấy ách của tôi. Ở đây không phải là mang thêm một cái gánh nặng khác, mà là một cuộc đổi ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, hào nhoáng và cô độc. Còn ách của Đức Kitô là ách của tình yêu, của sự tha thứ và phó thác dịu dàng. Trong nền nông nghiệp cổ của Việt Nam, hình ảnh con trâu đi trước cái cày đi sau đã quá đổi quen thuộc. Để lật lên những cái thớ đất sét khô cằn hay những vạt sâu ngập bùn, người nông dân không bao giờ để một con vật phải đơn độc kéo cày, mà họ dùng một cái ách đôi bằng gỗ để đưa hai con vật vào cùng với nhau. Người ta thường buộc một con trâu già khỏe mạnh đi chung với một con trâu non nớt. Và sự hiện diện của con trâu khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, không làm cho thửa đất cứng hóa mềm đi, nhưng nó gánh đỡ phần lớn lực kéo, giúp con trâu yếu không bị quỵ ngã và học được cách bước đi thẳng hàng vững chãi giữa nắng hạn chưa hè. Đức Giêsu Kitô chính là đấng mang cái chiếc ách đôi ấy với chúng ta. Ngài không đứng trên bờ đê để chỉ tay năm ngón để ra lệnh cho chúng ta phải cố gồng lên, nhưng Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh, Ngài ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang, cùng chịu oằn vai trên những chặng đường dài gian khó. Khi biết khó thác và chấp nhận đi chung ách với Chúa, chúng ta vẫn làm việc hết mình nhưng không sợ hãi. Chúng ta vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại. Vì biết rằng bờ vai cực thánh của Chúa cũng đang gánh đỡ phần nặng nhất của đời ta. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, Thiên thứ lỗi cho những lần chúng con kiêu ngạo, tự cậy dựa vào sức mình để rồi chuốc lấy mệt mỏi lo âu. Giờ đây, xin ban cho chúng con một tâm hồn bé mọn, biết cởi bỏ chiếc mặt nạ của cái tôi, để khiêm nhường tựa nương vào Chúa. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 349 án phong thánh đang được tiến hành với hơn 3.000 vị tôi tớ Chúa. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha hiện có 349 án phong thánh đang được tiến hành, trong đó 42 án đang ở giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận. Tổng cộng có 3.344 vị tôi tớ Chúa được cứu xét. Số liệu này do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố. Mới đây, bà Lourdes Grosso, Giám đốc văn phòng phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cùng với ông Fernando Den Moran, Phó Giám đốc văn phòng, đã trình lên Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, một bản báo cáo về các án phong thánh ở Tây Ban Nha đang ở cấp độ cứu xét việc thực hành các nhân đức anh hùng theo Kitô giáo. Báo cáo này bổ sung cho bản phúc trình được trình vào năm 2024 về các án phong chân phước và phong thánh theo con đường tử đạo trong bối cảnh cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha vào thế kỷ 20, trước và trong thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha. Các bản báo cáo này đã giúp tập hợp một khối tư liệu vốn trước đây còn phân tán sau 3 năm nghiên cứu và hợp tác giữa các giáo phận. Trong đó, các tài liệu của Bộ Phong Thánh đã được đối chiếu với hồ sơ của từng giáo phận tại Tây Ban Nha. Nhờ đó, lần đầu tiên có được một bức tranh toàn diện về tất cả các án phong thánh tại Tây Ban Nha, không bao gồm những án liên quan đến các tín hữu Tây Ban Nha, nhưng được các giáo phận ngoài lãnh thổ nước này xúc tiến. Trong số 349 án phong thánh hiện nay, có 53 án theo con đường tử đạo, trong đó 48 án liên quan đến cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha trong thế kỷ 20, 292 án theo con đường thực hành các nhân đức anh hùng, một án theo diện hiến dân mạng sống, một án phong thánh theo thể thức tương đương. Có 57 giáo phận trên tổng số 70 giáo phận của Tây Ban Nha tham gia xúc tiến các án phong thánh này. Trong số đó, 42 án vẫn đang ở giai đoạn điều tra cấp giáo phận. Đối với các án đã được chuyển về Roma, 148 ứng viên đã được công nhận các nhân đức anh hùng, đại diện cho mọi thành phần của dân Chúa. Các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân, các cha mẹ gia đình, người trẻ và trẻ em. Báo cáo cũng ghi nhận sự hiện diện của 82 vị sáng lập, gồm 71 vị sáng lập các dòng tu và 11 vị sáng lập các tu hội đời. Hiện nay, tổng số chân phước tại Tây Ban Nha là 2.449 vị, trong đó phần lớn là các vị tử đạo trong cuộc bách hại tôn giáo ở thế kỷ 20. Ngoài ra còn có 45 án theo con đường thực hành các nhân đức liên quan đến hai hồng y, một giám mục giáo phận, 7 linh mục giáo phận, 4 linh mục dòng, 2 tu sĩ nam, 21 nữ tu, 7 giáo dân.
1: Tin Paris, Pháp Quốc. Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo trở thành sách bán chạy không chỉ trong giới Công giáo. Thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo đã trở thành một hiện tượng xuất bản tại Pháp. Cho đến nay, hơn 70.000 bản đã được bán ra và nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, các nhà xuất bản đã quyết định tái bản, nâng tổng số lượng in lên 100.000 bản. Tại Pháp, số lượng in trung bình của một cuốn sách thường dưới 5.000 bản. Một đầu sách được xem là thành công trên phạm vi toàn quốc khi bán được từ 30.000 đến 50.000 bản. Thông điệp Magnifica Humanitas được công bố ngày 25 tháng 5 vừa qua đã vượt qua ngưỡng này chỉ trong vài tuần đầu tiên. Theo nhật báo La Croix, riêng nhà sách công giáo nổi tiếng La Procure tại Paris đã bán được gần 10.000 bản. Bà Martine Maher, phụ trách mảng sách tôn giáo của La Procure, nhận định thông điệp Magnifica Humanitas thu hút một lượng độc giả rất đa dạng. Văn kiện của Đức Giáo Hoàng về trí tuệ nhân tạo được lập luận rất chặt chẽ. Vì thế, không chỉ người công giáo tìm mua cuốn sách này. Báo La Croix cho biết thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng được giới chính trị Pháp đón nhận rất tích cực. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống, ứng viên Đảng Cộng Hòa Bruno Rastello đã trích dẫn thông điệp rằng: "Có một câu tôi đã đánh dấu khi đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đó là mỗi thế hệ được trao phó trách nhiệm định hình thời đại của mình như một di sản phải gìn giữ và phát triển." Trong khi đó, lãnh đạo cánh tả cực đoan Jean-Luc Mélenchon cũng nhiều lần viện dẫn các quan điểm của Đức Leo thứ 14 khi phản đối việc tư nhân hóa và độc quyền hóa tri thức của nhân loại bởi các tập đoàn tư bản. Sự đón nhận tích cực từ nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau cho thấy thông điệp Magnifica Humanitas đã vượt ra ngoài phạm vi của giáo hội Công giáo để trở thành một văn kiện có ảnh hưởng rộng rãi trong các cuộc thảo luận xã hội và chính trị tại Pháp.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ, người Công giáo tại Hoa Kỳ ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Theo nhà thần học và tác giả Benjamin Danke, người Đức, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến Iran là một sai lầm nghiêm trọng. Đồng thời, ông cũng phân tích sự gia tăng ảnh hưởng của người Công giáo trong đời sống chính trị và xã hội Hoa Kỳ. Ông Benjamin Danke, năm nay 44 tuổi, giáo sư tại Đại học Công giáo HSAS ở miền Nam Đức, phát biểu hôm 29 tháng 6 vừa qua trong chương trình Ngày qua ngày của một đài phát thanh Đức. Ông Danke nói, ông Trump không thu được bất kỳ lợi ích nào từ hành động này. Trái lại, Đức Giáo Hoàng lại xuất hiện trong mắt nhiều người như một nhân vật được công chúng cảm mến và đồng tình. Theo ông, hiện nay ông Trump cần phải làm mọi cách để không tạo thêm bất kỳ bất đồng nào với Tòa Thánh, đặc biệt là với Đức Giáo Hoàng. Cuộc chiến tại Iran đã làm bộc lộ những khác biệt căn bản giữa ông Trump và Đức Giáo Hoàng. Trong khi Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ, liên tục kêu gọi hòa bình, thì ông Trump lại công khai chế giễu chính vị giáo hoàng đồng hương của mình vì lập trường đó. Theo ông Danke, ảnh hưởng của người Công giáo tại Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể trong suốt tiến trình lịch sử. Cuối thế kỷ 18, chỉ có khoảng 30.000 người Công giáo trong tổng số gần 4 triệu dân, tương đương dưới 1% dân số. Hiện nay Hoa Kỳ đang kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Trong một thời gian dài, người Công giáo được xem là một nhóm thiểu số bên lề trên chính trường Mỹ. Mãi đến nhiệm kỳ của Tổng thống John Kennedy, một người Công giáo mới lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia. Ngày nay, theo nhiều ước tính khác nhau, cứ 4 hoặc 5 người Mỹ thì có một người là tín hữu Công giáo. Ông Danke nói, như vậy ta đang nói đến hơn 60 triệu, thậm chí lên tới khoảng 70 triệu người Công giáo. Số người Công giáo trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ cũng gia tăng. Khoảng 30% nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ là người Công giáo. Tại tòa án tối cao Hoa Kỳ, có 6 trong tổng số 9 thẩm phán là tín hữu Công giáo. Đây là một điều rất đáng chú ý. Ông Danke kết luận, người Công giáo không chỉ đã trở thành một thành phần trung tâm của xã hội Hoa Kỳ, mà còn đang góp phần định hình đời sống xã hội, cũng như có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với nền chính trị của đất nước.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Tổng giám mục Paris tái khẳng định lập trường phản đối chờ tử. Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Pháp, Đức Tổng giám mục giáo phận Paris Laurent Henrich đã tái khẳng định sự phản đối kiên quyết và bền bỉ của giáo hội Công giáo đối với việc hợp pháp hóa trợ giúp tự tử tại Pháp. Trong tuyên bố do Tổng giáo phận Paris công bố vào tối ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh phẩm giá không thể bị xóa bỏ của mỗi con người, đồng thời ngài kêu gọi trước những nỗ lực chính trị nhằm hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử và việc chủ động kết thúc mạng sống bệnh nhân, hãy từ bỏ con đường này, vì đó không phải là con đường dẫn đến một tương lai của tình huynh đệ. Đức Tổng giám mục Henrich nói, xã hội cần được trợ giúp để sống hơn là trợ giúp để chết. Nếu còn có một quyền tự do nào cần phải giành lấy, thì đó là quyền tự do không bị thúc ép phải chết, mà được tiếp cận đầy đủ mọi hình thức chăm sóc và điều trị thích hợp, không nhất thiết phải kéo dài sự sống bằng mọi giá. Qua đó, Đức Tổng giám mục kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào việc chăm sóc giảm đau thay vì hợp pháp hóa trợ tử. Trong lần duyệt thứ ba này về dự luật, các nghị sĩ một lần nữa thông qua dự luật với kết quả gần như tương tự trước đó, 295 phiếu thuận, 232 phiếu chống. Theo hãng tin Công giáo Đức KMA, các nghị sĩ chống chờ tử đệ trình lên hàng trăm đề xuất sửa lỗi, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Văn bản hiện sẽ được chuyển lần cuối cùng sang Thượng viện Pháp. Tại đây, các phe phái chính trị trước đó nhiều lần rơi vào thế bế tắc với những quan điểm và kết quả bỏ phiếu trái ngược nhau. Theo đề nghị của chính phủ, trong phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ hè vào ngày 15 tháng 7, dự luật sẽ được Quốc hội hoàn tất thủ tục lập pháp đúng như mong muốn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đối với Tổng thống Macron, cải cách về chờ tử là một trong những dự án chính trị xã hội quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Các nghị sĩ bảo thủ và giáo hội công giáo đã kiên quyết phản đối dự luật nhưng không thành công. Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Hội đồng Giám mục Pháp cũng đã kêu gọi toàn quốc cử hành tuần cửu nhật cầu nguyện để bảo vệ sự sống con người và tôn trọng phẩm giá con người. Theo dự luật, trong tương lai, việc chờ tử chủ động và trợ giúp từ tử sẽ được phép trong một số điều kiện nhất định. Những người trưởng thành mắc bệnh rất nặng sẽ được phép sử dụng thuốc gây tử vong. Nếu tình trạng thể chất khiến họ không thể tự uống thuốc, họ có thể được hỗ trợ bởi người do chính họ lựa chọn, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng. Cụ thể, dự luật quy định bệnh nhân mắc bệnh rất nặng có thể nộp đơn xin phép được cấp thuốc gây tử vong. Bác sĩ phải xác nhận rằng người đó mắc bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và gây đau đớn, đồng thời xác nhận bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện muốn chấm dứt cuộc sống. Những người mắc bệnh thần kinh nặng hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của luật. Trước khi dự luật được đưa vào quy trình lập pháp kéo dài, nước Pháp đã tiến hành một cuộc tranh luận xã hội rộng rãi với sự tham gia của người dân. Một hội nghị công dân đã bỏ phiếu đa số ủng hộ việc mở đường cho chờ tử chủ động. Hội đồng Đạo đức Quốc gia Pháp cũng cho rằng việc cho phép chờ tử chủ động trong phạm vi hạn chế và với những điều kiện nghiêm ngặt là điều có thể xem xét. Song song với đó, một đạo luật riêng nhằm mở rộng hệ thống chăm sóc giảm nhẹ đã được Quốc hội nhất trí thông qua vào tháng 5 năm 2025.
2: Tin Phnom Penh, Campuchia, giáo hội Công giáo và Phật giáo cùng sánh bước vì lợi ích của nhân dân Campuchia. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 27 tháng 6 vừa qua đưa tin, một trường tiểu học Phật giáo dành cho các chú tiểu tại Campuchia đã mang một cái tên kết hợp giữa một vị trụ trì Phật giáo và một vị giám mục Công giáo. Sự kiện này trở thành một dấu chỉ cụ thể và độc đáo của đối thoại liên tôn đang phát triển tại đất nước này. Đó là trường Chamroen Olivier, được đặt theo tên của hai nhân vật, Hòa thượng Ngép Chamroen, trụ trì chùa An Monte, và đức cha Olivier Schmitter Osler, thuộc hội thừa sai Paris MEP, đại diện tông tòa Phnom Penh. Một tòa nhà mới phục vụ công tác giáo dục vừa được khánh thành tại khuôn viên chùa An Monte thuộc tỉnh Takeo, qua đó củng cố hơn nữa sự hợp tác giữa cộng đồng Phật giáo địa phương và giáo hội Công giáo tại Campuchia. Phát biểu trong lễ khánh thành trường hôm 25 tháng 6 vừa qua, đức cha Olivier Schmitter Osler nhấn mạnh rằng dự án là một dấu chỉ đẹp, cụ thể và sống động của sự cộng tác giữa ngôi chùa và giáo hội Công giáo, đồng thời là kết quả của tình hữu nghị đã được vun đắp suốt hơn 20 năm qua. Đức giám mục đại diện tông tòa nhấn mạnh rằng, hòa bình được xây dựng thông qua giáo dục, bác ái và tình huynh đệ cụ thể. Ngài nhắc lại nhiều sáng kiến chung giữa Phật tử và Kitô hữu như cùng nhau thăm viếng các trung tâm điều trị trong thời kỳ đại dịch, trợ giúp những gia đình nghèo nhất, chuyển các khoản cứu trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng vì căng thẳng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan trong thời gian gần đây. Đức cha nói thêm rằng, chúng ta đang xây dựng những cây cầu bằng đối thoại, tình bạn và tình huynh đệ. Ngài cũng mời gọi cả Phật tử lẫn người Công giáo tiếp tục cùng nhau dấn thân như những người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang ngày càng có nhiều xung đột và căng thẳng mới. Cùng ngày 25 tháng 6, đức cha Olivier Schmitter Osler đã được Quốc vương Campuchia trao tặng Đại Thập Tự Huân chương Hoàng gia Campuchia, một trong những phần thưởng cao quý nhất của vương quốc. Đức giám mục cho biết, ngài đón nhận vinh dự này như một sự khích lệ để tiếp tục kiên trì trên con đường hợp tác giữa các cộng đồng tôn giáo của đất nước. Các nhà lãnh đạo Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng, Hiến pháp Campuchia công nhận Phật giáo là quốc giáo, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền tự do tôn giáo và khuyến khích sự hòa hợp cũng như tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng tín ngưỡng. và Đức cha Oliver kết luận, Giáo hội Công giáo và Phật giáo đang cùng sánh bước vì lợi ích chung của nhân dân và đất nước chúng ta. Khi các tôn giáo cùng đồng hành với nhau, thế giới sẽ có thể chứng kiến một nền hòa bình đích thực.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 5 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Không cử hành lễ thánh Anton Maria Zakaria, linh mục. Giáo huấn số 32. Hai cách tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Đức Kitô là thượng tế và trung gian duy nhất đã làm cho hội thánh thành vương quốc tư tế để phụng sự Thiên Chúa là cha của người. Như vậy, toàn thể cộng đoàn các tín hữu là tư tế. Các tín hữu thực thi chức tư tế do phép rửa qua việc họ tham dự mỗi người theo ơn gọi riêng của mình vào sứ vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Nhờ các bí tích thánh tẩy và thêm sức, các tín hữu được thánh hiến để trở nên một hàng tư tế thánh. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1546. Ngày 6, thứ hai, Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Ngày 7, thứ ba. Ngày 8, thứ tư. Ngày 9, thứ năm, Thánh Augustino Giao Rồng, linh mục và các bạn tử đạo. Ngày 10, thứ sáu. 11, thứ bảy, Thánh Benedicto Viện Phụ, lễ nhớ. 12 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm A.

Kính thưa anh chị em, đôi khi cuộc đời của chúng ta có những cái vất vả trong đời sống dương thế, và hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài và trao những cái khó khăn, những cái vất vả ấy cho Ngài, để không phải rằng là Ngài lấy đi cái khó khăn đó, nhưng mà Ngài cùng với chúng ta gánh vác và bước đi trên con đường lữ thứ. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh tình yêu và đặc biệt là niềm tin, để chúng ta luôn tín thác vào Chúa và bước đi theo Ngài trên đường lữ thứ. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các ân nhân, cầu cho các cộng tác viên cùng với gia đình các anh chị. Chúng ta cũng xin dâng thánh lễ này để xin tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những dự phóng của đài sắp tới. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn theo ý người xin, Giuse, Maria và các linh hồn. Và để những cú lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất quốc xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một nghịch lý đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta thấy ngày xưa ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì đôi khi khá lắm thì có được một chiếc xe thô sơ, liên lạc thì cũng chỉ bằng thư tay và đôi khi truyền cả tháng mới tới nơi. Cuộc sống thì vất vả trăm bề, gian truân và nẻo. Còn như ngày nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ thì đã thu hẹp cái khoảng cách. Chỉ cần một cái chạm trên màn hình điện thoại thông minh thì người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tối tân hơn, điều kiện sống dư dả. Và ngày nay, nếu như ngày xưa đó thì ăn no, ngày nay thì không chỉ no mà phải cho nó ngon. Mặc ngày xưa cho nó ấm, bây giờ là phải mặc đẹp, đúng mốt. Thế nhưng có một thứ ra không nhẹ đi, trong khi những thứ khác thì nhẹ nhàng hơn và dễ giải quyết hơn, thì cái thứ ra như không nhẹ đi và ngày càng trùng và chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Ra như câu nói ấy đã trở thành điệp khúc của thời đại, và nó được thốt lên từ những người ở trong giảng đường đại học đến những người làm việc ở công sở có máy lạnh, từ những người tay trắng đến những người kinh tế vững vàng, từ những ông tài xế đến những người trẻ tuổi. Và chúng ta thấy họ không có kiệt quệ vì lao lực tay chân, mà con người mệt vì tâm lực kiệt quệ. Nên ngày nay hai từ mà chúng ta hay bắt gặp đó là chữa lành. Chữa lành vì tâm hồn rách nát, vì tâm hồn mệt mỏi, mệt vì áp lực vô hình của danh vọng, mệt vì cái nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng trong cuộc đời của ta, và mệt vì ta phải khoác lên mình cái lớp hóa trang hoàn hảo để làm vừa mắt thế gian. Mệt vì trong lòng chúng ta chất chứa ra như cả một cái đại dương tâm sự, nhưng tâm thì không tìm nổi một tri âm. Người ta sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa thì đậy lại. Ban ngày chúng ta có thể cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ, đêm về lại thao thức canh dài, làm bạn với bốn bức tường cấm lạnh. Ngoài xã hội thì tiền hô hậu ủng, đứng trên đỉnh cao của thành công, trong khi đó bước về nhà, bắt đầu chúng ta lại đối diện với sự trống rỗng và cô tịch. Ngày nay người ta không thiếu tiền, nhưng người ta khát sự bình an. Và chúng ta đặt lại câu hỏi rằng là phải chăng càng sống thì con người lại càng mua dây buộc lấy chính cuộc đời của mình. Chúng ta thấy trước đây, trước một cái nhân loại đang kéo lê những đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, thì bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như là một cái tiếng chuông tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề: hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lời mời gọi ấy không phải là một sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa. Chúng ta để ý, Đức Giê-xu không nói hãy đến với ta, hỡi những vĩ nhân
ở những kẻ thành công hay những bậc thánh nhân đạo đức. Người gọi đích danh những kẻ đang vất vả, mang gánh nặng, nghĩa là Chúa hiểu rõ trần thế. Người biết có những gánh nặng không thể gọi tên. Người thấu những cái giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong mỗi đêm trường. Người biết những nỗi đau đang âm ỉ cào xé suốt năm tháng dài. Và lời của người không phải là một cái câu an ủi đãi bôi theo cái kiểu xã giao của người đời, mà đó là tiếng gọi của đấng thấu suốt tâm can hơn chính chúng ta biết mình. Con người kiệt sức không phải vì cái gánh nặng quá lớn, mà có thể là vì chúng ta luôn âm thầm mang nó một mình trong cái sự kiêu ngạo hoặc là cô độc. Chúng ta luôn cố gắng để giữ lấy cái mà người đời hay gọi đó là sự sĩ diện. Nhìn vào cuộc sống, ta có thể thấy có ba cái gánh nặng chịu mà con người hôm nay đang phải mang gác. Gánh nặng thứ nhất, đó là gánh nặng của cái tôi. Một xã hội duy mỹ và duy thực hôm nay dạy chúng ta là phải nổi bật, phải hơn người, phải chiếm thế thượng phong. Cho dù là linh mục tu sĩ đi chăng nữa, lên mạng là phải viral. Và mạng xã hội là một cái sàn diễn khổng lồ để cho người ta phô diễn sự giàu sang hạnh phúc. Nhìn vào đó, lòng người nổi lên cái sự đố kỵ, so sánh và tự vấn rằng là tại sao mình lại thua chị, thua em. Và thế là cái cuộc sống đã biến thành một cuộc chạy đua không có vạch đích. Càng chạy thì lại càng hụt hơi, càng muốn chứng tỏ mình thì càng rước lấy áp lực. Đó là cái ách của lòng kiêu ngạo. Không ai bắt chúng ta làm điều này cả, nhưng chính mình tự đặt lên vai mình cái gánh nặng của cái tôi. Và thưa anh chị em, chính lúc ấy Đức Giêsu dịu dàng bảo chúng ta là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa không bảo học cách làm phép lạ. Chúa không bảo học sự thông thái để tranh chấp hơn thua. Chúa cũng không chỉ cho chúng ta cách để lên mạng biện minh về những sai lầm của mình. Người bảo hãy học sự hiền lành và khiêm nhường. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Người khiêm nhường thì tự do, vì họ không cần phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp trước mặt Thiên Chúa và người đời. Đó chính là cội nguồn của sự bình an. Cái gánh nặng thứ hai, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của quá khứ. Có những người chúng ta sống ở năm 2026, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Và chúng ta kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ê chề, những cái lỗi lầm dây dứt, những cái đổ vỡ hôn nhân, hay chất đầy cái lỗi phạm của người bên cạnh. Đôi khi cũng là lỗi phạm của mình, bởi vì họ nghĩ rằng là trời đất không thể thứ tha cho họ. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố quay lại nó lại càng đớn đau hơn. Và ma quỷ thì rất thích dùng cái quá khứ để gieo rắc sự mặc cảm và tuyệt vọng. Nhưng thưa anh chị em, Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta thì khác. Người không bao giờ nhìn vào cái vết buồn trên áo chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng thục thiện trong tim của mỗi người. Người không hỏi chúng ta rằng là con đã sa ngã bao nhiêu lần. Người chỉ hỏi chúng ta bằng ánh mắt bao dung: con có muốn đứng dậy để đi ra khỏi cái vũng buồn lầy hay không? Thiên Chúa không bao giờ giam cầm con người trong quá khứ. Chỉ có con người tự tù đầy chính mình mà thôi. Cái gánh nặng thứ ba, thưa anh chị em,
đó là gánh nặng của tương lai. Người ta sống hôm nay nhưng người ta lo cho công việc, lo cho sức khỏe, lo cho tuổi già, lo cho những biến cố chưa hề xảy ra. Lo trước là điều tốt, nhưng lo đến nỗi trở thành lo lắng bối rối, đó là chúng ta đã thay mặt Chúa để làm một đấng quyền năng. Và kết quả là hôm nay mất hết niềm vui, còn ngày mai thì vẫn còn mờ mịt. Cổ nhân có một câu rất hay, tức là lo lắng giống như ngồi trên một cái chiếc bập bênh. Nó làm mình chuyển động liên tục nhưng chẳng đưa mình tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng của ngày hôm nay. Và thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng ấy thì Đức Giê-xu đưa ra cho chúng ta một cái đề nghị, đó là hãy mang lấy ách của ta. Thưa ông bà anh chị em, ở đây mang lấy ách của Đức Giê-xu không phải là mang thêm vào cái ách, mà là đổi cái ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, kiêu sa, cô độc. Còn ách của Đức Kitô đó là ách của tình yêu, sự tha thứ và phó thác. Khi một người biết phó thác thì họ vẫn làm việc hết mình, nhưng họ không sợ hãi. Họ vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại, bởi họ biết cuộc đời của họ nằm gọn trong bàn tay của đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng là chính Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nói về cái ách, chúng ta nhớ trong nền nông nghiệp cổ ngày xưa, chúng ta thấy ở trên đồng ruộng, người ta thường dùng một chiếc ách đôi để buộc hai con bò cùng kéo cày. Một con bò già khỏe mạnh, kinh nghiệm sẽ được buộc chung ách với một con bò non yếu ớt. Và sự hiện diện của con bò khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, cũng không làm cho đất hóa mềm, nhưng nó sẽ gánh đỡ phần lớn cái lực kéo và giúp cho con bò yếu không bị ngã quỵ. Hình ảnh đó có thể giải thích về cái ách mà Đức Giê-xu muốn nói với chúng ta. Đức Giê-xu chính là đấng mang chiếc ách đôi ấy cùng với chúng ta. Người không đứng trên bờ để mà chỉ tay ra lệnh cho chúng ta phải cố lên, nhưng chính người đã bước xuống cái vũng bùn của kiếp nhân sinh, người ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang và cùng oằn vai. Đó là lý do tại sao mà Thánh Phaolô có thể hiên ngang tuyên bố: khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đó là lý do vì sao các bậc thánh nhân đi qua ngọn lửa rực của đau khổ mà gương mặt của họ vẫn sáng ngời niềm vui. Đó cũng là lý do tại sao mà đấng đáng kính cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vẫn vui vẻ ở lại với dân Tắc Sậy, vui vẻ chấp nhận bị hành quyết hầu để bảo vệ đức tin Công giáo và đồng cam cộng khổ với người dân Tắc Sậy. Không phải vì các ngài ít đau hơn chúng ta, nhưng là vì các ngài không bao giờ độc hành trên cái chặng đường thiên lý. Kính thưa anh bà anh chị em, con không biết gánh nặng mà anh chị em mang đến nhà thờ hôm nay là gì? Là căn bệnh hiểm nghèo đang tàn phá thân xác? Là cái món nợ ngập đầu chưa có lối ra? Là sự lạnh nhạt phản bội trong mái ấm gia đình? Hay là nỗi cô đơn cùng cực không thể tỏ bày cùng ai? Con không biết, nhưng Đức Giê-xu biết. Người biết từ lâu và người vẫn đang kiên nhẫn đợi chờ chúng ta, và người đang mời chúng ta hãy đến với người. Điều chúng ta cần lúc này không phải là cố gồng mình lên để tích trữ thêm sức mạnh cơ bắp, để chứng tỏ mình kiên cường, để giữ cái tôi sĩ diện. Điều chúng ta cần là dũng cảm để buông xuống,
Buông bỏ cái tôi tự ái đã giữ quá lâu, buông bỏ những hận thù oán hờn làm lòng mình ra đen tối và nặng nề, buông bỏ những mặc cảm ám ảnh quá khứ và những lo âu huyễn hoặc của tương lai, để hãy chút nhẹ tất cả và trao vào đôi tay mang vết thương của Đức Kitô. Đừng xin Chúa cất hết gánh nặng khỏi vai mình. Chúng ta hãy xin Chúa bước vào cuộc đời mình, bởi vì khi có Chúa cùng đi, con đường vẫn thế, nhưng trái tim sẽ khác, nhẹ nhàng hơn và an yên hơn. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xưng đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi cho con một của Ngài xuống thế để ở cùng chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta chúc tụng Chúa và thiết tha dâng lời nguyện xin.
1: Hãy reo mừng, này vua ngươi đến với ngươi. Xin cho Đức Thánh Cha luôn tràn đầy hồng ân của Chúa, được mạnh khỏe và bình an, để Ngài đem niềm vui tin mừng đến cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, chúng ta cầu nguyện cho việc tôn trọng và bảo vệ sự sống con người, bảo vệ bào thai ở mọi giai đoạn và coi đó là món quà của Chúa tặng ban.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Xin cho những anh chị em đang sống xa quê hương tìm đến với Chúa để cảm nghiệm được sự bình an từ tình yêu của Ngài.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn giữ tâm hồn trong sạch bằng lời cầu nguyện và yêu thương để minh chứng tình yêu Chúa cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, Chúa đã ghi vào tâm hồn chúng con dấu ấn thần linh. Xin nhận những ý nguyện chúng con dâng và ban cho chúng con sức mạnh, niềm tin để chúng con biết trao phó cuộc đời mình vào trong bàn tay sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa và biết mang lấy ách của Ngài, hầu chúng con được cùng Ngài bước đi trên con đường dương thế trong niềm vui và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Chúa toàn năng hàn hữu, xưa Chúa đã dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con. Nay cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con

là Thiên Chúa thành tín. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, Người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần các thánh, chúng con hợp tiếng ca

Lời Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại. Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Con Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ. Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chiều khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén dâng lời tạ ơn cha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.

Vì vậy lạy Cha chí thánh, khi tưởng nhớ Đức Kitô con Cha là đấng cứu độ chúng con, mà Cha đã đưa người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, đến vinh quang phục sinh và đặt người ngự bên hữu Cha, chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha cho tới khi người đến, và chúng con tiến dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. Xin Cha đoán nhìn hiến lễ của hội thánh Cha. Trong hiến lễ này, chúng con dâng hiến lễ vượt qua của Đức Kitô đã được trao lại cho chúng con, và xin ban cho chúng con nhờ sức mạnh thánh thần tình yêu của Cha, bây giờ và cho đến muôn đời, được kể vào số các chi thể của con Cha, đấng mà chúng con được thông phần mình và máu của người. Lạy Cha, xin đoái thương kiện toàn hội thánh Cha trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, các Đức Giám Mục Phụ Tá, cùng tất cả các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân riêng của Cha. Xin Cha mở mắt chúng con để chúng con nhận biết những nhu cầu của anh chị em. Xin Cha khơi gợi cho chúng con những lời nói và những việc làm để chúng con giúp sức cho những người làm lụng vất vả và gồng gánh nặng nề. Xin cho chúng con biết chân thành phục vụ họ theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô. Xin cho hội thánh Cha hiện diện như một bằng chứng sống động về chân lý và tự do, về hòa bình và công lý, để mọi người được vươn lên trong niềm hy vọng mới. Chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho các dự phóng của Đài Chân Lý Á Châu, cầu cho các dự phóng của từng người chúng con. Xin Chúa ban thêm cho mỗi người chúng con sức mạnh, hầu chúng con thắng vượt những mệt mỏi, những cám dỗ trong cuộc sống. Xin cho chúng con đức tin để chúng con luôn tin tưởng tiếp thác vào Chúa và đến trao những cái gánh nặng cuộc đời vào trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng. Xin Chúa ban thêm cho chúng con bình yêu đủ lớn để chúng con có thể sử dụng tình yêu ấy mà trao ban cho nhau, hầu chúng con làm sáng lên lời của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chung y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt là các linh hồn mà ngày hôm nay chúng con dâng lễ cầu nguyện cho họ, cùng các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng hiệp thông với toàn thể các Thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng nhau.
0: Anh chị em, chúng ta chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa.

cha ơi, nay con đã về, tội đầy cùng trời với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàn, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu yêu.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật 14 thường niên năm A, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến hết câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một cái nghịch lý đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. Ngày xưa, ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì bằng xe đạp thô sơ, liên lạc thì qua thư tay một mạch. Đôi khi, một cánh thư được truyền đi cả tháng trời mới tới nơi. Và cuộc sống ngày ấy ra như là vất vả trăm bề, gian truân vạn nẻo. Nhưng lạ thay, lòng người lúc đó lại thanh thản và giấc ngủ thường tròn đầy sau mỗi buổi hoàng hôn. Còn ngày hôm nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ tối tân đã thu hẹp cái khoảng cách địa lý. Chỉ cần một cái chạm nhẹ trên màn hình điện thoại thông minh, con người đã có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tiến bộ, điều kiện sống thì dư dả, ăn uống thì no nê. Thế nhưng có một thứ không nhẹ đi mà ra như ngày càng chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Câu nói ấy dường như đã trở thành điệp khúc của thời đại, vang lên từ giảng đường đại học đến công sở máy lạnh, từ những người tay trắng đến những kẻ kinh tế vững vàng. Chúng ta hôm nay không mệt vì lao lực chân tay, mà mệt vì tâm lực đã hoàn toàn kiệt quệ. Người ta không thiếu tiền, nhưng lại khát bình an. Đứng trước một nhân loại đang kéo lê đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như một tiếng chuông ngân thanh thoát giữa sa mạc đầy cát bẩn. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Lời mời gọi ấy làm rúng động tâm can, không phải vì sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa từ đấng thấu suốt mọi cái góc khuất u tối và cô độc nhất của kiếp nhân sinh. Thưa anh chị em, con người kiệt sức không phải vì đường đời quá dài, mà có lẽ vì chúng ta luôn âm thầm vác những gánh nặng một mình trong sự cô độc của cái tôi. Chúng ta hãy lặng lẽ nhìn lại hành trình của chính mình. Có phải chúng ta đang tự chất trên vai chúng ta những chiếc vali chịu nặng mà chúng ta không hề biết? Đó là gánh nặng của cái tôi khi mà chiếc mặt nạ trở nên quá nặng. Một cái xã hội thực dụng và duy mỹ hôm nay dạy chúng ta phải luôn nổi bật, phải hơn người và chiếm thế thượng phong. Mạng xã hội trở thành một sàn diễn khổng lồ để người ta phô diễn sự hào nhoáng thành công. Thế là chúng ta buộc phải sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa đại lạc. Ban ngày thì chúng ta cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ. Nhưng khi đêm về chúng ta lại thao thức canh dài, đối diện với bốn bức tường câm lặng. Và chúng ta tự đặt lên vai cái ách của lòng kiêu ngạo. Để rồi càng chạy đua thì chúng ta càng hụt hơi. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu bảo, hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Vì người khiêm nhường thì luôn tự do. Người khiêm nhường không có nhu cầu phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Đó chính là cội nguồn của sự bình an đích thực. Cái gánh nặng thứ hai, đó là gánh nặng của quá khứ, của những ngày hôm qua chưa yên lòng. Có những người thể xác đang ở hiện tại, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Họ kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ê chề, những lỗi lầm dai dứt, hay một tội lỗi mà họ nghĩ rằng trời đất không thể thứ tha. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố ôm giữ thì càng thêm đớn đau. Nhưng Chúa Giêsu lại khác. Người không nhìn vào vết buồn dính trên tấm áo của cuộc đời chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng phục thiện đang nhen nhúm trong tim để bao dung, để tha thứ và nâng đỡ chúng ta đứng dậy. Gánh nặng thứ ba chúng ta phải gánh có lẽ đó là cái tương lai. Một chiếc ghế bập bềnh của nỗi lo. Chúng ta đang lo công việc bấp bênh, lo sức khỏe suy giảm, lo cho tuổi già hiu quạnh. Sự lo lắng ấy giống như việc chúng ta ngồi trên một chiếc ghế bập bềnh. Nó làm chúng ta chuyển động liên tục. Nó hao tổn tâm lực, nhưng chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng sống của ngày hôm nay. Thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng chịu ấy, Đức Giêsu đưa ra một lời đề nghị: hãy mang lấy ách của tôi. Ở đây không phải là mang thêm một cái gánh nặng khác, mà là một cuộc đổi ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, hào nhoáng và cô độc. Còn ách của Đức Kitô là ách của tình yêu, của sự tha thứ và phó thác dịu dàng. Trong nền nông nghiệp cổ của Việt Nam, hình ảnh con trâu đi trước cái cày đi sau đã quá đổi quen thuộc. Để lật lên những cái thớ đất sét khô cằn hay những vạt sâu ngập bùn, người nông dân không bao giờ để một con vật phải đơn độc kéo cày, mà họ dùng một cái ách đôi bằng gỗ để đưa hai con vật vào cùng với nhau. Người ta thường buộc một con trâu già khỏe mạnh đi chung với một con trâu non nớt, và sự hiện diện của con trâu khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, không làm cho thửa đất cứng hóa mềm đi, nhưng nó gánh đỡ phần lớn lực kéo, giúp con trâu yếu không bị quỵ ngã và học được cách bước đi thẳng hàng vững chãi giữa nắng hạn chưa hè. Đức Giêsu Kitô chính là đấng mang cái chiếc ách đôi ấy với chúng ta. Ngài không đứng trên bờ đê để chỉ tay năm ngón để ra lệnh cho chúng ta phải cố gồng lên, nhưng Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh. Ngài ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang, cùng chịu oằn vai trên những chặng đường dài gian khó. Khi biết khó thác và chấp nhận đi chung ách với Chúa, chúng ta vẫn làm việc hết mình nhưng không sợ hãi. Chúng ta vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại, thì biết rằng bờ vai cực thánh của Chúa cũng đang gánh đỡ phần nặng nhất của đời ta. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, xin thứ lỗi cho những lần chúng con kiêu ngạo, tự cậy dựa vào sức mình để rồi chuốc lấy mệt mỏi lo âu. Giờ đây, xin ban cho chúng con một tâm hồn bé mọn, biết cởi bỏ chiếc mặt nạ của cái tôi, để khiêm nhường tựa nương vào Chúa. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 349 án phong thánh đang được tiến hành với hơn 3.000 vị tôi tớ Chúa. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha hiện có 349 án phong thánh đang được tiến hành, trong đó 42 án đang ở giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận. Tổng cộng có 3.344 vị tôi tớ Chúa được cứu xét. Số liệu này do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố. Mới đây, bà Lourdes Grosso, Giám đốc văn phòng phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cùng với ông Fernando Den Moran, Phó Giám đốc văn phòng, đã trình lên Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, một bản báo cáo về các án phong thánh ở Tây Ban Nha đang ở cấp độ cứu xét việc thực hành các nhân đức anh hùng theo Kitô giáo. Báo cáo này bổ sung cho bản phúc trình được trình vào năm 2024 về các án phong chân phước và phong thánh theo con đường tử đạo trong bối cảnh cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha vào thế kỷ 20, trước và trong thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha. Các bản báo cáo này đã giúp tập hợp một khối tư liệu vốn trước đây còn phân tán sau 3 năm nghiên cứu và hợp tác giữa các giáo phận. Trong đó, các tài liệu của Bộ Phong Thánh đã được đối chiếu với hồ sơ của từng giáo phận tại Tây Ban Nha. Nhờ đó, lần đầu tiên có được một bức tranh toàn diện về tất cả các án phong thánh tại Tây Ban Nha, không bao gồm những án liên quan đến các tín hữu Tây Ban Nha, nhưng được các giáo phận ngoài lãnh thổ nước này xúc tiến. Trong số 349 án phong thánh hiện nay, có 53 án theo con đường tử đạo, trong đó 48 án liên quan đến cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha trong thế kỷ 20, 292 án theo con đường thực hành các nhân đức anh hùng, một án theo diện hiến dâng mạng sống, một án phong thánh theo thể thức tương đương. Có 57 giáo phận trên tổng số 70 giáo phận của Tây Ban Nha tham gia xúc tiến các án phong thánh này. Trong số đó, 42 án vẫn đang ở giai đoạn điều tra cấp giáo phận. Đối với các án đã được chuyển về Roma, 148 ứng viên đã được công nhận các nhân đức anh hùng, đại diện cho mọi thành phần của dân Chúa. Các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân, các cha mẹ gia đình, người trẻ và trẻ em. Báo cáo cũng ghi nhận sự hiện diện của 82 vị sáng lập, gồm 71 vị sáng lập các dòng tu và 11 vị sáng lập các tu hội đời. Hiện nay, tổng số chân phước tại Tây Ban Nha là 2.449 vị, trong đó phần lớn là các vị tử đạo trong cuộc bách hại tôn giáo ở thế kỷ 20. Ngoài ra còn có 45 án theo con đường thực hành các nhân đức liên quan đến hai hồng y, một giám mục giáo phận, 7 linh mục giáo phận, 4 linh mục dòng, 2 tu sĩ nam, 21 nữ tu, 7 giáo dân.
1: Tin Paris, Pháp Quốc. Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo trở thành sách bán chạy không chỉ trong giới Công giáo. Thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo đã trở thành một hiện tượng xuất bản tại Pháp. Cho đến nay, hơn 70.000 bản đã được bán ra và nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, các nhà xuất bản đã quyết định tái bản, nâng tổng số lượng in lên 100.000 bản. Tại Pháp, số lượng in trung bình của một cuốn sách thường dưới 5.000 bản. Một đầu sách được xem là thành công trên phạm vi toàn quốc khi bán được từ 30.000 đến 50.000 bản. Thông điệp Magnifica Humanitas được công bố ngày 25 tháng 5 vừa qua đã vượt qua ngưỡng này chỉ trong vài tuần đầu tiên. Theo nhật báo La Croix, riêng nhà sách công giáo nổi tiếng La Procure tại Paris đã bán được gần 10.000 bản. Bà Martine Maher, phụ trách mảng sách tôn giáo của La Procure, nhận định thông điệp Magnifica Humanitas thu hút một lượng độc giả rất đa dạng. Văn kiện của Đức Giáo Hoàng về trí tuệ nhân tạo được lập luận rất chặt chẽ. Vì thế, không chỉ người Công giáo tìm mua cuốn sách này. Báo La Croix cho biết thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng được giới chính trị Pháp đón nhận rất tích cực. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc vận động tranh cử Tổng thống, ứng viên Đảng Cộng Hòa Bruno Retailleau đã trích dẫn thông điệp rằng có một câu tôi đã đánh dấu khi đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đó là mỗi thế hệ được trao phó trách nhiệm định hình thời đại của mình như một di sản phải gìn giữ và phát triển. Trong khi đó, lãnh đạo cánh tả cực đoan Jean-Luc Mélenchon cũng nhiều lần viện dẫn các quan điểm của Đức Leo thứ 14 khi phản đối việc tư nhân hóa và độc quyền hóa tri thức của nhân loại bởi các tập đoàn tư bản. Sự đón nhận tích cực từ nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau cho thấy thông điệp Magnifica Humanitas đã vượt ra ngoài phạm vi của giáo hội Công giáo để trở thành một văn kiện có ảnh hưởng rộng rãi trong các cuộc thảo luận xã hội và chính trị tại Pháp.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ, người Công giáo tại Hoa Kỳ ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Theo nhà thần học và tác giả Benjamin Danke, người Đức, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến Iran là một sai lầm nghiêm trọng. Đồng thời, ông cũng phân tích sự gia tăng ảnh hưởng của người Công giáo trong đời sống chính trị và xã hội Hoa Kỳ. Ông Benjamin Danke, năm nay 44 tuổi, giáo sư tại Đại học Công giáo HSAF ở miền Nam Đức, phát biểu hôm 29 tháng 6 vừa qua trong chương trình Ngày qua ngày của một đài phát thanh Đức, ông Danke nói, ông Trump không thu được bất kỳ lợi ích nào từ hành động này. Trái lại, Đức Giáo Hoàng lại xuất hiện trong mắt nhiều người như một nhân vật được công chúng cảm mến và đồng tình. Theo ông, hiện nay ông Trump cần phải làm mọi cách để không tạo thêm bất kỳ bất đồng nào với Tòa Thánh, đặc biệt là với Đức Giáo Hoàng. Cuộc chiến tại Iran đã làm bộc lộ những khác biệt căn bản giữa ông Trump và Đức Giáo Hoàng. Trong khi Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ, liên tục kêu gọi hòa bình, thì ông Trump lại công khai chế giễu chính vị giáo hoàng đồng hương của mình vì lập trường đó. Theo ông Danke, ảnh hưởng của người Công giáo tại Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể trong suốt tiến trình lịch sử. Cuối thế kỷ 18, chỉ có khoảng 30.000 người Công giáo trong tổng số gần 4 triệu dân, tương đương dưới 1% dân số. Hiện nay Hoa Kỳ đang kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Trong một thời gian dài, người Công giáo được xem là một nhóm thiểu số bên lề trên chính trường Mỹ. Mãi đến nhiệm kỳ của Tổng thống John Kennedy, một người Công giáo mới lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia. Ngày nay, theo nhiều ước tính khác nhau, cứ 4 hoặc 5 người Mỹ thì có một người là tín hữu Công giáo. Ông Danke nói, như vậy ta đang nói đến hơn 60 triệu, thậm chí lên tới khoảng 70 triệu người Công giáo. Số người Công giáo trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ cũng gia tăng. Khoảng 30% nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ là người Công giáo. Tại tòa án tối cao Hoa Kỳ, có 6 trong tổng số 9 thẩm phán là tín hữu Công giáo. Đây là một điều rất đáng chú ý. Ông Danke kết luận, người Công giáo không chỉ đã trở thành một thành phần trung tâm của xã hội Hoa Kỳ, mà còn đang góp phần định hình đời sống xã hội, cũng như có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với nền chính trị của đất nước.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Tổng giám mục Paris tái khẳng định lập trường phản đối chờ tử. Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Pháp, Đức Tổng giám mục giáo phận Paris Laurent Henrich đã tái khẳng định sự phản đối kiên quyết và bền bỉ của giáo hội Công giáo đối với việc hợp pháp hóa trợ giúp tự tử tại Pháp. Trong tuyên bố do Tổng giáo phận Paris công bố vào tối ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh phẩm giá không thể bị xóa bỏ của mỗi con người, đồng thời Ngài kêu gọi trước những nỗ lực chính trị nhằm hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử và việc chủ động kết thúc mạng sống bệnh nhân, hãy từ bỏ con đường này, vì đó không phải là con đường dẫn đến một tương lai của tình huynh đệ. Đức Tổng giám mục Henrich nói, xã hội cần được trợ giúp để sống hơn là trợ giúp để chết. Nếu còn có một quyền tự do nào cần phải giành lấy, thì đó là quyền tự do không bị thúc ép phải chết, mà được tiếp cận đầy đủ mọi hình thức chăm sóc và điều trị thích hợp, không nhất thiết phải kéo dài sự sống bằng mọi giá. Qua đó, Đức Tổng giám mục kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào việc chăm sóc giảm đau thay vì hợp pháp hóa trợ tử. Trong lần duyệt thứ ba này về dự luật, các nghị sĩ một lần nữa thông qua dự luật với kết quả gần như tương tự trước đó, 295 phiếu thuận, 232 phiếu chống. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, các nghị sĩ chống chờ tử đệ trình lên hàng trăm đề xuất sửa lỗi, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Văn bản hiện sẽ được chuyển lần cuối cùng sang Thượng viện Pháp. Tại đây, các phe phái chính trị trước đó nhiều lần rơi vào thế bế tắc với những quan điểm và kết quả bỏ phiếu trái ngược nhau. Theo đề nghị của chính phủ, trong phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ hè vào ngày 15 tháng 7, dự luật sẽ được Quốc hội hoàn tất thủ tục lập pháp đúng như mong muốn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đối với Tổng thống Macron, cải cách về chờ tử là một trong những dự án chính trị xã hội quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Các nghị sĩ bảo thủ và giáo hội công giáo đã kiên quyết phản đối dự luật nhưng không thành công. Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Hội đồng Giám mục Pháp cũng đã kêu gọi toàn quốc cử hành tuần cửu nhật cầu nguyện để bảo vệ sự sống con người và tôn trọng phẩm giá con người. Theo dự luật, trong tương lai, việc chờ tử chủ động và trợ giúp từ tử sẽ được phép trong một số điều kiện nhất định. Những người trưởng thành mắc bệnh rất nặng sẽ được phép sử dụng thuốc gây tử vong. Nếu tình trạng thể chất khiến họ không thể tự uống thuốc, họ có thể được hỗ trợ bởi người do chính họ lựa chọn, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng. Cụ thể, dự luật quy định bệnh nhân mắc bệnh rất nặng có thể nộp đơn xin phép được cấp thuốc gây tử vong. Bác sĩ phải xác nhận rằng người đó mắc bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và gây đau đớn, đồng thời xác nhận bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện muốn chấm dứt cuộc sống. Những người mắc bệnh thần kinh nặng hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của luật. Trước khi dự luật được đưa vào quy trình lập pháp kéo dài, nước Pháp đã tiến hành một cuộc tranh luận xã hội rộng rãi với sự tham gia của người dân. Một hội nghị công dân đã bỏ phiếu đa số ủng hộ việc mở đường cho chờ tử chủ động. Hội đồng Đạo đức Quốc gia Pháp cũng cho rằng việc cho phép chờ tử chủ động trong phạm vi hạn chế và với những điều kiện nghiêm ngặt là điều có thể xem xét. Song song với đó, một đạo luật riêng nhằm mở rộng hệ thống chăm sóc giảm nhẹ đã được Quốc hội nhất trí thông qua vào tháng 5 năm 2025.
2: Tin Phnom Penh, Campuchia, giáo hội Công giáo và Phật giáo cùng sánh bước vì lợi ích của nhân dân Campuchia. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 27 tháng 6 vừa qua đưa tin, một trường tiểu học Phật giáo dành cho các chú tiểu tại Campuchia đã mang một cái tên kết hợp giữa một vị trụ trì Phật giáo và một vị giám mục Công giáo. Sự kiện này trở thành một dấu chỉ cụ thể và độc đáo của đối thoại liên tôn đang phát triển tại đất nước này. Đó là trường Chamroen Olivier, được đặt theo tên của hai nhân vật, Hòa thượng Ngách Chamroen, trụ trì chùa An Monte, và đức cha Olivier Schmitter Osler, thuộc hội thừa sai Paris Map, đại diện tông tòa Phnom Penh. Một tòa nhà mới phục vụ công tác giáo dục vừa được khánh thành tại khuôn viên chùa An Monte thuộc tỉnh Takeo, qua đó củng cố hơn nữa sự hợp tác giữa cộng đồng Phật giáo địa phương và giáo hội Công giáo tại Campuchia. Phát biểu trong lễ khánh thành trường hôm 25 tháng 6 vừa qua, đức cha Olivier Schmitter Osler nhấn mạnh rằng dự án là một dấu chỉ đẹp, cụ thể và sống động của sự cộng tác giữa ngôi chùa và giáo hội Công giáo, đồng thời là kết quả của tình hữu nghị đã được vun đắp suốt hơn 20 năm qua. Đức giám mục đại diện tông tòa nhấn mạnh rằng, hòa bình được xây dựng thông qua giáo dục, bác ái và tình huynh đệ cụ thể. Ngài nhắc lại nhiều sáng kiến chung giữa Phật tử và Kitô hữu như cùng nhau thăm viếng các trung tâm điều trị trong thời kỳ đại dịch, trợ giúp những gia đình nghèo nhất, chuyển các khoản cứu trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng vì căng thẳng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan trong thời gian gần đây. Đức cha nói thêm rằng, chúng ta đang xây dựng những cây cầu bằng đối thoại, tình bạn và tình huynh đệ. Ngài cũng mời gọi cả Phật tử lẫn người Công giáo tiếp tục cùng nhau dấn thân như những người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang ngày càng có nhiều xung đột và căng thẳng mới. Cùng ngày 25 tháng 6, đức cha Olivier Schmitter Osler đã được Quốc vương Campuchia trao tặng Đại Thập tự Huân chương Hoàng gia Campuchia, một trong những phần thưởng cao quý nhất của vương quốc. Đức giám mục cho biết, ngài đón nhận vinh dự này như một sự khích lệ để tiếp tục kiên trì trên con đường hợp tác giữa các cộng đồng tôn giáo của đất nước. Các nhà lãnh đạo Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng Hiến pháp Campuchia công nhận Phật giáo là quốc giáo, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền tự do tôn giáo và khuyến khích sự hòa hợp cũng như tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng tín ngưỡng. và Đức cha Oliver kết luận, Giáo hội Công giáo và Phật giáo đang cùng sánh bước vì lợi ích chung của nhân dân và đất nước chúng ta. Khi các tôn giáo cùng đồng hành với nhau, thế giới sẽ có thể chứng kiến một nền hòa bình đích thực.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 18 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi theo người. Bỗng một người đàn bà bị ban huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ lúc ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra ngoài rồi, thì người đi vào cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong văn học Việt Nam, câu ca dao "Còn nước còn tát" từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của con người trước mọi cơn biến động. Khi đối diện với bão giông, đau khổ hay ngay cả lằn ranh sinh tử, người Việt không dễ dàng buông xuôi. Chỉ cần một tia hy vọng mong manh thôi, người ta vẫn nỗ lực đến hơi thở cuối cùng. Đó không chỉ là bản lĩnh mà còn là tiếng vọng của một niềm khao khát sống mãnh liệt sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Hôm nay giáo hội kính nhớ thánh nữ Maria Goretti, đó hoa huệ trinh nguyên của lòng tha thứ. Khi ngã xuống dưới nhát dao tàn bạo ở cái tuổi 13, dưới cái nhìn của người đời, thì sự sống của cô bé đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng bằng một niềm tin kiên vững vào tình yêu Thiên Chúa, ngài đã mở lối cho một sự sống mới. Sự sống của kẻ sát nhân được hoán cải và sự sống vinh hiển của chính mình trên thiên quốc. Hình ảnh ấy gặp gỡ một cách kỳ diệu với lời van xin đầy lay động của vị thụ lãnh trong bài tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Đứng trước thi thể lạnh băng của đứa con gái bé bỏng, ông bỏ qua mọi danh vọng địa vị và ông sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu mà thốt lên: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên nó là nó sẽ sống." Thưa anh chị em, lời tuyên xưng của vị thủ lãnh không phải là một câu nói xã giao, mà là tiếng kêu xé lòng của một người cha đã chạm đến tầng cùng của sự bất lực. Giữa dòng đời ngược xuôi, có bao giờ anh chị em rơi vào hoàn cảnh như thế không? Có bao giờ chúng ta đứng nhìn những người thân thương nhất của mình đang chết dần chết mòn mà không thể làm gì được? Trong thời đại hôm nay, cái chết không chỉ hiểu theo nghĩa sinh học. Đó là cái chết của mối quan hệ gia đình đang rạn nứt, đóng băng vì sự thấu cảm đã cạn kiệt. Đó là cái chết của niềm hy vọng nơi những người trẻ đang loay hoay trước tương lai mịt mờ, bất định. Đó là cái chết của sự bình an trong tâm hồn khi chúng ta phải khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để làm vừa lòng thế gian, nhưng đêm về lại gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhiều người trong chúng ta đang kéo lê chiếc vali nặng chịu của quá khứ ê chề và nỗi lo âu ngày mai. Khi nghịch cảnh ập đến, phản ứng tự nhiên là buông xuôi, oán trách số phận, hoặc khép lòng lại trong sự kiêu ngạo của cái tôi tổn thương. Chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bài học từ vị thủ lãnh dạy chúng ta rằng ngay cả khi sự sống đã tắt, khi thế gian buông lời chế giễu và bảo đã quá muộn rồi, thì với Thiên Chúa mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đức Giêsu không đứng từ xa để ban phép lạ. Ngài lập tức đứng dậy đi theo vị thủ lãnh, và trên hành trình ấy, Kinh Thánh đang xen câu chuyện của một người đàn bà bị băng huyết 12 năm. Bà âm thầm tiến đến phía sau và tự nhủ, tôi chỉ cần chạm vào gấu áo của người thôi là tôi sẽ được cứu. Hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng chung một điểm tựa: niềm tin bé mọn và khiêm nhường. Vì thủ lãnh cần một cái chạm từ bàn tay Chúa lên đứa con đã chết, người đàn bà cần một cái chạm từ chính bàn tay mình vào vạt áo của Ngài. Và cả hai đều đón nhận được nguồn mạch sự sống tuôn trào. Đức Giêsu đã đến, cầm lấy tay đứa bé và nói trỗi dậy. Ngài cũng quay lại nhìn người phụ nữ và bảo, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa Giêsu Kitô chính là đấng mang chiếc áo đôi với chúng ta trên cánh đồng trần thế. Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh để cùng mang, cùng đánh, cùng chịu oằn vai với ta. Ngài không hứa cất cái công việc bấp bênh, cái tương lai mờ mịt ra khỏi đời ta ngay lập tức. Nhưng Ngài hứa sẽ hiện diện khi chúng ta dám bước đến, cởi bỏ chiếc mặt nạ kiêu hãnh và thốt lên, xin Ngài đến, mọi thứ sẽ được hồi sinh. Thì tức khắc, Ngài sẽ nắm lấy đôi tay rách nát của ta và truyền ban sức sống mới. Quý bà anh chị em rất thân mến, dù anh chị em đang đối diện với những đổ vỡ tưởng chừng như không thể cứu vãn, thì xin hãy nhớ rằng quyền năng của Chúa luôn lớn hơn mọi ngôi mộ của thử thách. Trong tuần lễ này, mỗi khi cảm thấy bất lực, kiệt quệ, xin anh chị em hãy dành một vài phút thinh lặng để đến thầm thỉ với Ngài.
1: Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con.
0: Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền, Chúa thấu suốt từng gánh nặng chịu vai, từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong của mỗi chúng con. Xin thứ lỗi cho những lần chúng con cố chấp cậy vào sức mình để rồi chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng. Xin Chúa đến đặt tay lên những vùng đất đang khô héo, những mối quan hệ đang chết dần và những tâm hồn đang tuyệt vọng của chúng con, để nhờ sức mạnh phục sinh của Ngài, chúng con được nghỉ ngơi, bồi dưỡng và bước đi trong niềm vui tươi mới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn đảng.
1: Tin Lampedusa, Ý, Đức Thánh Cha viếng thăm đảo Lampedusa. Sáng ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đảo Lampedusa ở mạn cực Nam Italia để tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp gỡ những người di dân và cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương. Qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha cũng muốn thức tỉnh lương tâm của nhiều người trên thế giới, tất cả mọi người, đặc biệt là các giới hữu trách về thảm trạng người di dân và tị nạn. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến thăm đảo này ngày 8 tháng 7 năm 2013 và là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Ý. Đức Thánh Gia Leo tiếp nối sự quan tâm này của vị tiền nhiệm. Lampedusa là một đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3 cây số, là đảo lớn nhất trong quần đảo Pelagie trong Địa Trung Hải. Xét về địa lý, Lampedusa thuộc về Phi Châu hơn là Âu Châu vì chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số. Khi đến đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha đã đến nghĩa trang địa phương để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ đơn sơ của các thuyền nhân tử nạn trên đường vượt biên. Ngày dừng tại đài tưởng niệm cánh cửa châu Âu trước khi đến tại cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng này với tên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Ngài chào thăm một số người di dân, phần lớn từ Phi Châu đến đây, cùng những người đại diện các nhân viên y tế và an ninh. Ông thị trưởng Lampedusa đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong lời đáp từ, Ngài nồng nhiệt cảm ơn ông thị trưởng và các giới chức chính quyền địa phương và toàn thể các tín hữu và dân chúng vì sự đón tiếp nồng hậu. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10:30 với hơn 4.000 tín hữu tham dự. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Giáo phận Agrigento sở tại cùng với 7 giám mục khác, trong đó có Đức Hồng Y Bandorena, giám quản Roma, và hơn 50 linh mục. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha quản diễn dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, nhấn mạnh Thiên Chúa luôn yêu thương con người trước tiên và mời gọi mọi người đáp lại tình yêu ấy bằng lòng thương xót và sự gần gũi với những người đau khổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Lampedusa tiếp tục biến hòn đảo của mình thành dấu chỉ của lòng hiếu khách và niềm hy vọng. Dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Porto Sanvo, mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành bến cảng an toàn, phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều chia sẻ và đau khổ.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Trong diễn văn tại buổi nhận huân chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, chiều tối ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Ngài cũng kêu gọi có thái độ ôn hòa và tôn trọng quan điểm của người khác. Trong phát biểu trực tuyến qua video từ Vatican, Đức Thánh Cha cho biết là Ngài cầu nguyện để những lý tưởng cao đẹp đã được ghi khắc ngay từ khi tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời sẽ tiếp tục dẫn dắt sự phát triển thịnh vượng của quốc gia trong sự hiệp nhất, công lý và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, nước Mỹ cần trung thành với giấc mơ đã đem lại cho mình danh hiệu vùng đất của những con người tự do và quê hương của những người dũng cảm. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định là con người của đất nước vĩ đại này được xây dựng do những con người can đảm, những người từng mơ ước về tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình cũng như cho con cháu của mình. Rồi Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của nước Mỹ, đồng thời nhận định rằng nhờ thái độ cởi mở đối với người nhập cư, kể cả trong thời kỳ của hai cuộc thế chiến, Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng của tự do. Quốc gia này đã biết vượt lên trên lợi ích riêng của mình và với những hy sinh to lớn đã bảo vệ chính nghĩa của tự do vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh để một quốc gia có thể phát triển thịnh vượng, nước ấy phải được hiệp nhất. Hiệp nhất không phải vì những mục tiêu gắn với các khát vọng nhất thời, nhưng vì những lý tưởng không phai mờ theo dòng thời gian. Đồng thời, theo Đức Thánh Cha, sự sống của mọi con người đều phải được bảo vệ, đặc biệt là những người yếu thế và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài gọi quyền được sống từ giây phút thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên là một quyền căn bản. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt ca ngợi quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm. Quyền đã tạo nên một truyền thống đối thoại liên tôn và nói rằng tôi hy vọng truyền thống ấy sẽ tiếp tục sinh hoa kết quả. Trong lúc phát biểu, Đức Thánh Cha đeo huân chương tự do ở cổ với dải băng màu xanh, trắng và đỏ phía trên thánh giá ngực của mình. Vào tháng 4 vừa rồi, một phái đoàn của cơ sở giáo dục tư nhân chuyên phổ biến kiến thức về Hiến pháp Hoa Kỳ đã đến Vatican để trao tặng huân chương này cho Đức Giáo Hoàng. Những người từng nhận huân chương này trước đây bao gồm ông Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Kofi Annan và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong buổi lễ tại Philadelphia chiều ngày 3 tháng 7, còn có đại diện của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo phát biểu, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Công giáo Philadelphia Nelson Perez.
1: Tin Vác-xa-va Ba Lan, Tổng thống Ba Lan gặp gỡ sứ thần Tòa Thánh. Tổng thống Ba Lan, ông Karol Navracki, đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Antonio Guido Filippazzi, sứ thần Tòa Thánh tại dinh Tổng thống. Một trong những chủ đề được thảo luận là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể sẽ thực hiện chuyến công du đến Ba Lan. Cuộc gặp tập trung vào quan hệ song phương giữa Ba Lan và Tòa Thánh, bao gồm khả năng Đức Giáo Hoàng Leo viếng thăm Ba Lan, cũng như việc chuẩn bị kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Giacqua sẽ diễn ra vào năm tới. Xin nhắc lại rằng trước đó, cả Tổng thống Caron, Hội đồng Giám mục Ba Lan và Thủ tướng Donald Tusk đều đã chính thức gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Ba Lan. Ngày 30 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wolda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cũng bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ đến thăm Ba Lan. Cùng với Đức Tổng Giám mục Joseph Gorzinski, Tổng Giám mục Giáo phận Guamia, Đức Tổng Giám mục Wolda đã khánh thành một bức tranh khảm Đức Mẹ Giacqua tại Vườn Vatican. Nghi thức này nằm trong chương trình khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Giacqua. Bức tranh khảm đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh làm phép. Trong dịp này, các giám mục Ba Lan một lần nữa bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ sớm đến thăm đất nước Ba Lan.
0: Tin Geneva Thụy Sĩ.

0: nền hòa bình không vũ khí và có sức cổ vũ việc giải trừ quân bị như lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã kêu gọi. Đức Tổng giám mục Balestero đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc chuẩn bị hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm. Ngài nhấn mạnh rằng loại vũ khí này không chỉ gây thương vong cho quân nhân mà trên hết là cho thường dân và trẻ em. Đức Tổng giám mục nói, khi đặt con người ở vị trí trung tâm, công ước này thể hiện đúng tinh thần nhân đạo đích thực, chăm sóc và bảo vệ những nhu cầu của những người yếu thế nhất, cũng như những ai đang phải chịu đau khổ vì sự tàn khốc của các cuộc xung đột. Theo Đức Tổng giám mục Balestero, việc vô hiệu hóa những loại vũ khí này là điều kiện không thể thiếu để mọi dân tộc, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, có thể phát triển cả về kinh tế lẫn con người. Ngài nói, điều đó cho thấy mối liên hệ không thể tách rời giữa giải trừ quân bị và sự phát triển con người toàn diện. Với tinh thần đó, Tòa Thánh tiếp tục thúc đẩy việc thực thi công ước, trung thành với những nguyên tắc đã làm nền tảng cho việc soạn thảo văn kiện này. Đức Tổng giám mục cũng lưu ý rằng, nhiều quốc gia thành viên cũng như không phải thành viên của công ước đều hiểu rõ ràng rằng di sản chết chóc của bom chùm vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Vì thế, Ngài đề nghị cộng đồng quốc tế xem việc hỗ trợ các nạn nhân là một trách nhiệm chung được thực hiện dựa trên những nhu cầu thực tế của họ. Phái đoàn Tòa Thánh cũng bày tỏ quan ngại về việc trong dự thảo văn kiện vẫn còn duy trì một số thuật ngữ mà Tòa Thánh từ lâu đã phản đối, đó là các cụm từ như giới và sự đa dạng, các cân nhắc về giới, lồng ghép quan điểm giới. Theo Đức Tổng giám mục Balestero, việc đưa ra những thuật ngữ này vào văn kiện đều cũng gây khó khăn cho nhiều quốc gia thành viên khác, có thể trở thành một trở ngại đối với việc phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu phổ quát hóa công ước.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Kurt vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Kurt, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X mới bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông vì tội ly giáo, phong chức cho 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Tuyên bố với tạp chí Communio ở Đức, Đức Hồng Y nói, vấn đề căn bản dường như là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Theo Ngài, việc nhóm này ly khai khỏi giáo hội công giáo vẫn chưa phải là câu chuyện đã khép lại. Đức Hồng Y Kurt nói thêm, vạ tuyệt thông là lời mời gọi người phạm lỗi hoán cải để có thể tìm được con đường trở về. Ngài hy vọng trong tương lai sẽ có thể nối lại các cuộc đối thoại mới, để họ có thể tìm lại con đường trở về với giáo hội công giáo. Hình phạt tuyệt thông đồng nghĩa với việc mất các chức vụ trong giáo hội và hầu như toàn bộ các quyền lợi của một thành viên trong giáo hội. Đức Hồng Y người Thụy Sĩ Đức nhắc lại rằng, trong lịch sử giáo hội, sau các công đồng thường xảy ra những cuộc chia rẽ. Mỗi lần như vậy, giáo hội đều bị cáo buộc là đã phản bội truyền thống và đưa vào những điều mới mẻ. Đức Hồng Y cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Xét về mặt lịch sử, những vấn đề như vậy rồi cũng sẽ được giải quyết theo thời gian. Theo Đức Hồng Y Kurt, có lẽ công đồng Vatican thứ hai, điều mà Huynh đoàn Thánh Pio X bác bỏ, vẫn còn quá gần về mặt lịch sử. Nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những con đường khác. Đề cập đến quan điểm đa nguyên tôn giáo, cho rằng mọi tôn giáo đều là những con đường như nhau dẫn đến Thiên Chúa. Vị Bộ trưởng đặc trách đại kết Kitô của Tòa Thánh nói, thật là điều tốt nếu chúng ta coi cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Pio X như một cơ hội để tự xét mình và suy nghĩ xem điều gì cần phải thay đổi. Chỉ như thế chúng ta mới có thể chứng minh rằng những điều tiêu cực mà họ nêu ra không nằm trong công đồng, mà là những khuynh hướng đã xuất hiện sau công đồng. Vì không có phép của Đức Giáo Hoàng để tiến hành các lễ tấn phong giám mục, Huynh đoàn Thánh Pio X đã đưa ra những lập luận rất chi tiết nhằm biện minh cho hành động của mình. Theo Đức Hồng Y Kurt, điều đó đi theo hướng tự trao quyền cho mình để thực hiện các lễ truyền chức. Theo Ngài, hiện tượng này gợi nhớ đến những diễn biến trong các khuynh hướng cấp tiến trong giáo hội, nơi một số nhóm cũng tự

trao quyền để làm những điều mà hàng lãnh đạo giáo hội không chấp nhận. Đức Hồng Y nhận xét, điều đó một lần nữa cho thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người theo khuynh hướng cấp tiến đôi khi có thể mắc cùng một căn bệnh trong cùng một bệnh viện, dù họ nằm ở những khoa hoàn toàn khác nhau. Theo Đức Hồng Y Koch, quan niệm của Huynh đoàn Thánh VO10 về truyền thống là chưa đầy đủ, vì họ chỉ giữ lại những mảnh rời của truyền thống. Họ không nhìn toàn bộ truyền thống kéo dài suốt 2.000 năm của giáo hội, mà coi như truyền thống đã bị gián đoạn kể từ công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Koch cũng chỉ trích cách Huynh đoàn Thánh VO10 diễn giải câu nói, ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Theo truyền thống của giáo hội, luôn có niềm xác tín rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và cũng tìm được những con đường cứu độ dành cho những người chưa bao giờ thực sự gặp gỡ hoặc đón nhận tin mừng. Ngài nói, nếu Huynh đoàn Thánh VO10 hầu như đẩy tất cả những ai không thuộc giáo hội Công giáo xuống hỏa ngục, thì tôi không hiểu làm sao người ta còn có thể biện minh cho xác tín nền tảng của Kinh Thánh rằng Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động
mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể

0: xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Nhiến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê lo lắng kinh tế và kiếm tiền. Và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện. Kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó, vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Và từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, nó là ít trong trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu. Những cái có đó là những cái cộng thêm Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ. Tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình.
0: Yeah.
1: Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai.
0: Yeah.
1: Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi. Vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
0: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng?
1: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền mình đều cần nó, chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính những nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, có cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó, rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi, người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái, cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
0: Yeah.
1: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
0: Yeah.
1: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi.
0: Yeah.
1: Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn là chỉ có người thân của bạn.
0: Yeah.
1: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Đó. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue, cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc, và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
0: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
1: không
0: là
1: có
0: bây
1: lỗi
0: giờ
1: ở đây.
0: Mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được.
0: Yeah.
1: Và mình quan tâm đến nhau và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn.
0: Yeah.
1: Mình đầu tư cho cái đó, và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của cha. Và con xin phép được dành ít phút để quay trở lại với những bình luận của các anh chị em trên trang trực tuyến đã để lại từ đầu giờ tới giờ đang theo dõi chương trình. Thì có một bạn, bạn chia sẻ là bạn là người đạo Tin Lành. Năm 2024 thì bạn bị trầm cảm và mém chút nữa là tự kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng nhờ những bài giảng của cha và những kiến thức về trầm cảm mà cha chia sẻ trên trang Tổng giáo phận Sài Gòn thì giờ đây bạn đã hết trầm cảm và muốn cảm ơn cha thật nhiều. Dạ vâng, hy vọng là tất cả những quý vị khán giả mà theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng sẽ nhận được những cái lợi ích từ những cái bài giảng của cha cũng như những kiến thức về tâm lý mà cha đã chia sẻ. Trầm cảm giống như là một căn bệnh mà giống như bây giờ ai cũng có thể có khả năng mang vào mình, đúng không cha? Bởi vì cái áp lực cuộc sống quá lớn. Giống như một bạn cũng vừa gửi thư về cho chương trình, bạn chia sẻ là bạn mới thất nghiệp và ở nhà hơn một tháng nay. Lúc đầu thì bạn còn ổn, nhưng mà dần dần thì thấy trong người bất an, lo lắng. Khi bạn rảnh rỗi thì bạn sẽ suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, từ chuyện nhỏ xíu thì bạn cũng sẽ xé ra to. Rồi khi bạn thấy mọi người xung quanh ai cũng có công việc vui vẻ, sống có ích thì bạn lại không vui và bạn cảm thấy ganh tị với họ. Rồi bạn cứ bắt đầu lo lắng những chuyện không đâu, rồi bạn không ngủ được. Khi bạn đi lễ đọc kinh thì bạn cũng mất tập trung. Và điều tệ nhất đến hiện nay thì bạn đang có rất hay nghĩ xấu cho mọi người, người nhà, từ ông bà, cha mẹ, họ hàng cho đến các cháu. Bạn không nghĩ tốt được cho ai và cứ nghĩ xấu xong thì bạn lại tự trách bản thân mình sao tệ hại xấu xa. Rồi cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn này và bạn không thể vui nổi. Bây giờ bạn thấy ngột ngạt tới mức mà thở cũng cảm thấy khó khăn. Bạn dùng chữ là thở cũng thấy khó khăn. Và bạn cũng chia sẻ lúc trước bạn từng bị trầm cảm. Và hiện tại thì bạn thấy mình giống như vậy và có khuynh hướng nặng hơn. Xin cha chia sẻ với bạn ạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bạn đang cho mình thấy là bạn có một cái triệu chứng nó đẩy mình vào trầm cảm dễ dàng. Người ta tiếng Anh nó gọi là negative self-talk, là mình nói tiêu cực trong đầu của mình. Khi bạn nói là mình suy nghĩ tiêu cực về người khác, về về cha mẹ ông bà, về những người xung quanh, và bạn có cái khuynh hướng là mình ghen tị với những người mà có việc làm mà mình không có việc làm, rồi mình so sánh, mình bị yếm thế. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó tạo ra một cái khuynh hướng rất là tiêu cực trong cái hình ảnh bản thân mình. Và chính cái đó nó có thể đẩy mình đến trầm cảm. Và cái nguy cơ là vì mình đã từng bị trầm cảm trước đó nên cái lối mòn này nó có thể quay lại rất là dễ dàng. Và bạn nhận ra điều đó, mình nghĩ đó là một điều rất là tốt đó, bạn đã nhận ra. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái nỗi buồn của bạn khi mình thất nghiệp. Vì dĩ nhiên mình rất là buồn, mình dễ cảm thấy mình không có giá trị, mình không làm được gì hết, và mình không có thể tự chủ về mặt thu nhập, về chi tiêu tài chính, nên khi phải phụ thuộc gia đình và phụ thuộc người khác thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là chán nản, thất vọng, rồi mình dễ nhìn mình không có giá trị. Mình nghĩ nó không có một lối thoát ngay tức thì, cho bằng mình phải lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Nghĩa là gì? Mình chỉ ngồi một chỗ không nó sẽ rất là khó, mà mình thử suy nghĩ xem là trong cái thời gian mình không có việc, mình có thể làm được cái gì để chuẩn bị cho lúc mình có việc trở lại. Nghĩa là mình đầu tư cho mình coi như đây là cơ hội để mình đầu tư ngược lại cho mình. Nếu cần phải nhờ vả một lần từ phía gia đình để mình có một cái kinh phí để học một cái gì đó, để trang bị thêm kiến thức, đó cũng là có thể là điều mà mình có thể xin được. Và mình nghĩ nó hợp lý thôi. Nghĩa là mình không làm một cái gì đó nó quá to lớn, nhưng mà mình thử nghĩ đến chuyện là tìm một cái nguồn vốn nào đó để mình đầu tư cho mình để có kiến thức tốt hơn. Rồi mình có một kiến thức tốt hơn, hay mình trang bị một cái kỹ năng nào đó qua cái việc mình không có việc làm, để mình có một kỹ năng mới, mà để dựa trên cái CV của mình sau này mình đi nộp đơn xin việc dựa trên cái kinh nghiệm có việc có trước và cái mà xã hội này đang cần và mình đã học được, thì có khả năng mình có việc làm tốt hơn, mình có thể có việc làm trở lại. Hoặc là nếu mình dựa trên tuổi tác của mình thử suy nghĩ xem, có thể trước giờ mình đang làm việc ở cái vị trí nào đó, mình có tiền lương cao, nhưng mà công việc tiền lương thấp nó cũng được, ít ra nhưng mình cũng có đồng ra đồng vô chẳng hạn vậy. Mình thử can đảm dẹp cái tôi, cái tự ái của mình để chọn một số công việc gì đó mà nó vừa đủ thu nhập, nhưng mà nó ít nhất là mình xử lý được cái chi tiêu và mình bước ra ngoài, mình không cảm thấy là người vô dụng, mình thất vọng. Đúng không? Nên từ đó mình thử chọn một công việc nào, việc chân tay cũng được, việc dịch vụ cũng được, thậm chí là chạy Grab cũng được. Đó, mình thử tất cả những cái gì mình có thể thử để mình quay lại với cái cuộc sống và mình có một cái thu nhập, cho dù nó không nhiều nhưng mà ít nhất mình cảm thấy mình không bị mất giá trị. Và đừng sợ vì chỉ có việc xấu hay là việc hại người khác hay là trộm cướp thì cái đó mình mới phải sợ thôi. Còn nếu như mà công việc mà kiếm tiền bằng đồng lương sức lao động của mình thì không có gì phải xấu hổ. Và nhiều khi mình phải tự hào về đó nữa. Thì đó cũng là một cơ hội để cho mình thử khám phá. Cái thứ ba, để vượt qua khỏi cái sự trầm cảm, mình nghĩ bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Là thay vì mình suy nghĩ tiêu cực thì mình nói mình suy nghĩ tích cực liền thì không được đâu. Nhưng mình tập viết một cái nhật ký tri ân. Nghĩa là gì? Mỗi ngày mình ngồi xuống, mình đừng nghĩ người này người kia làm gì cho mình sai, mà mình cần biết ơn điều gì. Ngay cả tôi không có việc làm, tôi phải ở nhà như thế, nhưng tôi đã được cho cái gì? Có nhiều thứ trong cuộc đời của mình mà nó được ban tặng mình, nhiều khi mình không biết ơn. Mình chưa có cơ hội, không phải là người không biết ơn, nhưng mình chưa có cơ hội để diễn tả lòng biết ơn đó. Thì mình ngồi mình suy gẫm để mình viết lại những điều mà mình cần phải biết ơn. Mỗi một ngày mình liệt kê ra 1-3 điều mình cần phải biết ơn. Từ không khí, từ đến nước uống, cho đến cử chỉ lời nói của cha mẹ ông bà anh chị em thời xưa cho đến ngày hôm nay, khi mình làm cho mình thành cái thói quen với cái lòng tri ân thì mình dễ bỏ qua cảm thông với cái thiếu sót của người thân của mình, và mình không còn suy nghĩ tiêu cực về họ nữa. Thứ ba mình nghĩ là vẫn là quan trọng nhất, nếu mà bạn là người có đạo thì mình nên đến cầu nguyện, đến với Chúa, xin Chúa nâng đỡ mình. Và đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện nó cũng có thể giúp cho mình vượt qua cái cảm giác là mình đơn độc và tiêu cực, để rồi mình có khả năng rơi vào trầm cảm, thì mình đến với Chúa thường xuyên, mình cầu nguyện xin ơn của Chúa. Trước kia mình không đi lễ nhiều, hay là mình đi lễ ít gì đó, thì bây giờ mình đi lễ nhiều hơn. Chứ hoặc là nếu mình đang đi lễ mỗi ngày thì bây giờ mình đi lễ sáng và đi lễ chiều nữa. Nó mình bớt cái thời gian rảnh. Rồi. Cái thứ tư mình nghĩ bạn có thể làm được là tập thể thao. Tại vì cái stress của việc mình không có việc làm nó làm cho mình suy nghĩ. Nhưng khi mình bước ra ngoài mình tập thể thao, mình tăng cái sự hoạt động á, nó thay đổi cái tuần hoàn trong não của mình, rồi nó giúp cho mình suy nghĩ sáng suốt hơn. Mà tập thể thao không phải là chỉ có đi bộ bình thường đâu, nhưng mà mình làm sao để mình toát mồ hôi. Mình toát mồ hôi rồi để cho mình tạo một cái tuần hoàn mới trong não của mình. Và nếu được thì mình hít thở sâu mỗi ngày chừng 5 đến 10 phút. Nó giúp cho mình thông thoáng, để giúp cho não đủ không khí để lưu thông, và mình nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình nghĩ tất cả những thứ đó nó là một cái phương tiện để giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm. Và cuối cùng mình nghĩ bạn nên có một người bạn, người linh hướng để đồng hành với mình. Nếu mình một mình suy nghĩ tiêu cực quá thì mình cần có ai đó để lắng nghe mình, để nói chuyện với mình, để từ từ mình thoát ra khỏi cái điều đó. Thì mình có thể tìm một người bạn nào đó để mình tâm sự, mình chia sẻ, để có ai đó nâng đỡ và lắng nghe mình. Thì mình nghĩ rằng từ từ bạn sẽ vượt qua. Và mình cũng chúc bạn trong mùa Tết này sớm thấy lại được niềm vui và có công việc ổn định để bạn được bình an.
0: Dạ. Cảm ơn những chia sẻ của cha. Và thật sự mà nói thì những cái kiến thức mà cha vừa chia sẻ nó cũng đã từng chia sẻ trong những số Dòng chảy cuộc đời trước. Và con cũng có chia sẻ cho một số những người bạn của con cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn, thì họ cũng đã rút ra được một số bài học, giống như việc là tận dụng cái khoảng thời gian đó để học một cái gì mới, để cho mình giống như là họ nói một câu rất là vui là dễ gì có thể thất nghiệp lần thứ hai. Nên là đâu có ai mong muốn là mình sẽ thất nghiệp tiếp, cho nên là thôi thì tranh thủ cái khoảng thời gian trống đó mình sẽ tự bồi dưỡng cho bản thân mình, với lại quan trọng là mình sẽ không để cho mình quá rảnh, mình sẽ tranh thủ làm những thứ mà mình chưa từng làm, chưa dám làm và chưa dám thử, đúng không ạ? Hy vọng là bạn cũng sẽ có thể vượt qua những cái cảm giác này nhanh chóng để bạn có thể bước tiếp trên con đường phía trước của bạn. Và bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo của một bạn trẻ gửi đến cha.

0: chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ? Dạ vâng.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này. Đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình, và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại. Và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt. Cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này. Trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm. Mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn. Chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó. Mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn. Là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó, là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ con người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình. Nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt

0: quý vị được nhiều niềm vui, bình an và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina,

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ nào giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không ráo giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 18 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi theo người. Bỗng một người đàn bà bị ban huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ lúc ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra ngoài rồi, thì người đi vào cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy và tin ấy đồn ra tất cả mục. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong văn học Việt Nam, câu ca dao "Còn nước còn tát" từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của con người trước mọi cơn biến động. Khi đối diện với bão giông, đau khổ hay ngay cả lằn ranh sinh tử, người Việt không dễ dàng buông xuôi. Chỉ cần một tia hy vọng mong manh thôi, người ta vẫn nỗ lực đến hơi thở cuối cùng. Đó không chỉ là bản lĩnh mà còn là tiếng vọng của một niềm khao khát sống mãnh liệt sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Hôm nay giáo hội kính nhớ thánh nữ Maria Goretti, đó hoa huệ trinh nguyên của lòng tha thứ. Khi ngã xuống dưới nhát dao tàn bạo ở cái tuổi 13, dưới cái nhìn của người đời, thì sự sống của cô bé đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng bằng một niềm tin kiên vững vào tình yêu Thiên Chúa, ngài đã mở lối cho một sự sống mới. Sự sống của kẻ sát nhân được hoán cải và sự sống vinh hiển của chính mình trên thiên quốc. Hình ảnh ấy gặp gỡ một cách kỳ diệu với lời van xin đầy lay động của vị thụ lãnh trong bài tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Đứng trước thi thể lạnh băng của đứa con gái bé bỏng, ông bỏ qua mọi danh vọng địa vị và ông sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu mà thốt lên: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên nó là nó sẽ sống." Thưa anh chị em, lời tuyên xưng của vị thủ lãnh không phải là một câu nói xã giao mà là tiếng kêu xé lòng của một người cha đã chạm đến tận cùng của sự bất lực. Giữa dòng đời ngược xuôi, có bao giờ anh chị em rơi vào hoàn cảnh như thế không? Có bao giờ chúng ta đứng nhìn những người thân thương nhất của mình đang chết dần chết mòn mà không thể làm gì được? Trong thời đại hôm nay, cái chết không chỉ hiểu theo nghĩa sinh học. Đó là cái chết của mối quan hệ gia đình đang rạn nứt, đóng băng vì sự thấu cảm đã cạn kiệt. Đó là cái chết của niềm hy vọng nơi những người trẻ đang loay hoay trước tương lai mịt mờ bất định. Đó là cái chết của sự bình an trong tâm hồn khi chúng ta phải khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để làm vừa lòng thế gian, nhưng đêm về lại gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhiều người trong chúng ta đang kéo lê chiếc vali nặng trĩu của quá khứ ê chề và nỗi lo âu ngày mai. Khi nghịch cảnh ập đến, phản ứng tự nhiên là buông xuôi, oán trách số phận hoặc khép lòng lại trong sự kiêu ngạo của cái tôi tổn thương. Chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bài học từ vị thủ lãnh dạy chúng ta rằng ngay cả khi sự sống đã tắt, khi thế gian buông lời chế giễu và bảo đã quá muộn rồi, thì với Thiên Chúa mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đức Giêsu không đứng từ xa để ban phép lạ. Ngài lập tức đứng dậy đi theo vị thủ lãnh, và trên hành trình ấy, Kinh Thánh đang xen câu chuyện của một người đàn bà bị băng huyết 12 năm. Bà âm thầm tiến đến phía sau và tự nhủ, tôi chỉ cần chạm vào gấu áo của người thôi là tôi sẽ được cứu. Hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng chung một điểm tựa, niềm tin bé mọn và khiêm nhường. Vì thủ lãnh cần một cái chạm từ bàn tay Chúa lên đứa con đã chết. Người đàn bà cần một cái chạm từ chính bàn tay mình vào vạt áo của Ngài. Và cả hai đều đón nhận được nguồn mạch sự sống tuôn trào. Đức Giêsu đã đến, cầm lấy tay đứa bé và nó trỗi dậy. Ngài cũng quay lại nhìn người phụ nữ và bảo, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa Giêsu Kitô chính là đấng mang chiếc áo đôi với chúng ta trên cánh đồng trần thế. Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh để cùng mang, cùng gánh, cùng chịu oằn vai với ta. Ngài không hứa cất cái công việc bấp bênh, cái tương lai mờ mịt ra khỏi đời ta ngay lập tức. Nhưng Ngài hứa sẽ hiện diện khi chúng ta dám bước đến, cởi bỏ chiếc mặt nạ kiêu hãnh và thốt lên, xin Ngài đến, mọi thứ sẽ được hồi sinh. Thì tức khắc, Ngài sẽ nắm lấy đôi tay rách nát của ta và truyền ban sức sống mới. Quý bà anh chị em rất thân mến, dù anh chị em đang đối diện với những đổ vỡ tưởng chừng như không thể cứu vãn, thì xin hãy nhớ rằng quyền năng của Chúa luôn lớn hơn mọi ngôi mộ của thử thách. Trong tuần lễ này, mỗi khi cảm thấy bất lực, kiệt quệ, xin anh chị em hãy dành một vài phút thinh lặng để đến thầm thỉ với Ngài.
3: Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con.
1: Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền. Chúa thấu suốt từng gánh nặng chịu vai, từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong của mỗi chúng con. Xin thứ lỗi cho những lần chúng con cố chấp cậy vào sức mình, để rồi chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng. Xin Chúa đến đặt tay lên những vùng đất đang khô héo, những mối quan hệ đang chết dần và những tâm hồn đang tuyệt vọng của chúng con, để nhờ sức mạnh phục sinh của Ngài, chúng con được nghỉ ngơi, bồi dưỡng và bước đi trong niềm vui tươi mới. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Lampedusa, Ý, Đức Thánh Cha viếng thăm đảo Lampedusa, sáng ngày 4 tháng.

0: Lampedusa là một đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3 cây số, là đảo lớn nhất trong quần đảo Pelagie trong Địa Trung Hải. Xét về địa lý, Lampedusa thuộc về Phi Châu hơn là Âu Châu vì chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số. Khi đến đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha đã đến nghĩa trang địa phương để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ đơn sơ của các thuyền nhân tử nạn trên đường vượt biên. Ngày dừng tại đài tưởng niệm cánh cửa châu Âu trước khi đến tại cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng này với tên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Ngài chào thăm một số người di dân, phần lớn từ Phi Châu đến đây, cùng những người đại diện các nhân viên y tế và an ninh. Ông thị trưởng Lampedusa đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong lời đáp từ, Ngài nồng nhiệt cảm ơn ông thị trưởng và các giới chức chính quyền địa phương và toàn thể các tín hữu và dân chúng vì sự đón tiếp nồng hậu. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10:30 với hơn 4.000 tín hữu tham dự. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Giáo phận Agrigento sở tại cùng với 7 giám mục khác, trong đó có Đức Hồng Y Bandorena, giám quản Roma, và hơn 50 linh mục. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha quản diễn dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, nhấn mạnh Thiên Chúa luôn yêu thương con người trước tiên và mời gọi mọi người đáp lại tình yêu ấy bằng lòng thương xót và sự gần gũi với những người đau khổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Lampedusa tiếp tục biến hòn đảo của mình thành dấu chỉ của lòng hiếu khách và niềm hy vọng. Dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Porto Sanvo, mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành bến cảng an toàn, phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều chia sẻ và đau khổ.
1: Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Trong diễn văn tại buổi nhận huân chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, chiều tối ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Ngài cũng kêu gọi có thái độ ôn hòa và tôn trọng quan điểm của người khác. Trong phát biểu trực tuyến qua video từ Vatican, Đức Thánh Cha cho biết là Ngài cầu nguyện để những lý tưởng cao đẹp đã được ghi khắc ngay từ khi tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời sẽ tiếp tục dẫn dắt sự phát triển thịnh vượng của quốc gia trong sự hiệp nhất, công lý và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, nước Mỹ cần trung thành với giấc mơ đã đem lại cho mình danh hiệu vùng đất của những con người tự do và quê hương của những người dũng cảm. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định là con người của đất nước vĩ đại này được xây dựng do những con người can đảm, những người từng mơ ước về tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình cũng như cho con cháu của mình. Rồi Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của nước Mỹ, đồng thời nhận định rằng nhờ thái độ cởi mở đối với người nhập cư, kể cả trong thời kỳ của hai cuộc thế chiến, Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng của tự do. Quốc gia này đã biết vượt lên trên lợi ích riêng của mình và với những hy sinh to lớn đã bảo vệ chính nghĩa của tự do vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh để một quốc gia có thể phát triển thịnh vượng, nước ấy phải được hiệp nhất. Hiệp nhất không phải vì những mục tiêu gắn với các khát vọng nhất thời, nhưng vì những lý tưởng không phai mờ theo dòng thời gian. Đồng thời, theo Đức Thánh Cha, sự sống của mọi con người đều phải được bảo vệ, đặc biệt là những người yếu thế và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài gọi quyền được sống từ giây phút thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên là một quyền căn bản. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt ca ngợi quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm. Quyền đã tạo nên một truyền thống đối thoại liên tôn và nói rằng tôi hy vọng truyền thống ấy sẽ tiếp tục sinh hoa kết quả. Trong lúc phát biểu, Đức Thánh Cha đeo huân chương tự do ở cổ với dải băng màu xanh, trắng và đỏ phía trên thánh giá ngực của mình. Vào tháng 4 vừa rồi, một phái đoàn của cơ sở giáo dục tư nhân chuyên phổ biến kiến thức về Hiến pháp Hoa Kỳ đã đến Vatican để trao tặng huân chương này cho Đức Giáo Hoàng. Những người từng nhận huân chương này trước đây bao gồm ông Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Kofi Annan và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong buổi lễ tại Philadelphia chiều ngày 3 tháng 7,

0: có đại diện của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo phát biểu, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Công giáo Philadelphia Nelson Perez.
1: Tin Vác-xa-va Ba Lan, Tổng thống Ba Lan gặp gỡ sứ thần Tòa Thánh. Tổng thống Ba Lan, ông Karol Navracki đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Antonio Guido Filippazzi, sứ thần Tòa Thánh tại dinh Tổng thống. Một trong những chủ đề được thảo luận là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể sẽ thực hiện chuyến công du đến Ba Lan. Cuộc gặp tập trung vào quan hệ song phương giữa Ba Lan và Tòa Thánh, bao gồm khả năng Đức Giáo Hoàng Leo viếng thăm Ba Lan, cũng như việc chuẩn bị kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Giacqua sẽ diễn ra vào năm tới. Xin nhắc lại rằng trước đó, cả Tổng thống Caron, Hội đồng Giám mục Ba Lan và Thủ tướng Donald Tusk đều đã chính thức gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Ba Lan. Ngày 30 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wolda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cũng bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ đến thăm Ba Lan. Cùng với Đức Tổng Giám mục Joseph Gorzinski, Tổng Giám mục Giáo phận Guamia, Đức Tổng Giám mục Wolda đã khánh thành một bức tranh khảm Đức Mẹ Jesuwa tại Vườn Vatican. Nghi thức này nằm trong chương trình khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Jesuwa. Bức tranh khảm đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, làm phép. Trong dịp này, các giám mục Ba Lan một lần nữa bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ sớm đến thăm đất nước Ba Lan.
0: Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng không có giải trừ quân bị thì không thể có sự phát triển toàn diện của con người. Trong tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, Thụy Sĩ, tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh trong tiến trình rà soát công ước về bom chùm, loại vũ khí vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, việc loại bỏ vũ khí này là một đóng góp quan trọng cho nền hòa bình được xây dựng trên tinh thần giải trừ quân bị. Một nền hòa bình không vũ khí và có sức cổ vũ việc giải trừ quân bị như lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã kêu gọi. Đức Tổng Giám mục Balestrero đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc chuẩn bị hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm. Ngài nhấn mạnh rằng loại vũ khí này không chỉ gây thương vong cho quân nhân mà trên hết là cho thường dân và trẻ em. Đức Tổng Giám mục nói, khi đặt con người ở vị trí trung tâm, công ước này thể hiện đúng tinh thần nhân đạo đích thực, chăm sóc và bảo vệ những nhu cầu của những người yếu thế nhất, cũng như những ai đang phải chịu đau khổ vì sự tàn khốc của các cuộc xung đột. Theo Đức Tổng Giám mục Balestrero, việc vô hiệu hóa những loại vũ khí này là điều kiện không thể thiếu để mọi dân tộc, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, có thể phát triển cả về kinh tế lẫn con người. Ngài nói, điều đó cho thấy mối liên hệ không thể tách rời giữa giải trừ quân bị và sự phát triển con người toàn diện. Với tinh thần đó, Tòa Thánh tiếp tục thúc đẩy việc thực thi công ước, trung thành với những nguyên tắc đã làm nền tảng cho việc soạn thảo văn kiện này. Đức Tổng Giám mục cũng lưu ý rằng, nhiều quốc gia thành viên cũng như không phải thành viên của công ước đều hiểu rõ ràng rằng di sản chết chóc của bom chùm vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Vì thế, Ngài đề nghị cộng đồng quốc tế xem việc hỗ trợ các nạn nhân là một trách nhiệm chung được thực hiện dựa trên những nhu cầu thực tế của họ. Phái đoàn Tòa Thánh cũng bày tỏ quan ngại về việc trong dự thảo văn kiện vẫn còn duy trì một số thuật ngữ mà Tòa Thánh từ lâu đã phản đối, đó là các cụm từ như giới và sự đa dạng, các cân nhắc về giới, lồng ghép quan điểm giới. Theo Đức Tổng Giám mục Balestrero, việc đưa ra những thuật ngữ này vào văn kiện đều cũng gây khó khăn cho nhiều quốc gia thành viên khác, có thể trở thành một trở ngại đối với việc phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu phổ quát hóa công ước.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Koch vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Koch, Bộ trưởng Bộ hiệp nhất các tín hữu Kitô, vẫn hy vọng hòa giải với huynh đoàn thánh Pio X mới bị tòa thánh phạt vạ tuyệt thông vì tội ly giáo, phong chức cho 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Tuyên bố với tạp chí Communio ở Đức, Đức Hồng Y nói, vấn đề căn bản dường như là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Theo ngài, việc nhóm này ly khai khỏi giáo hội công giáo vẫn chưa phải là câu chuyện đã khép lại. Đức Hồng Y Coach nói thêm, vạ tuyệt thông là lời mời gọi người phạm lỗi hoán cải để có thể tìm được con đường trở về. Ngài hy vọng trong tương lai sẽ có thể nối lại các cuộc đối thoại mới để họ có thể tìm lại con đường trở về với giáo hội công giáo. Hình phạt tuyệt thông đồng nghĩa với việc mất các chức vụ trong giáo hội và hầu như toàn bộ các quyền lợi của một thành viên trong giáo hội. Đức Hồng Y người Thụy Sĩ Đức nhắc lại rằng, trong lịch sử giáo hội, sau các công đồng thường xảy ra những cuộc chia rẽ. Mỗi lần như vậy, giáo hội đều bị cáo buộc là đã phản bội truyền thống và đưa vào những điều mới mẻ. Đức Hồng Y cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Xét về mặt lịch sử, những vấn đề như vậy rồi cũng sẽ được giải quyết theo thời gian. Theo Đức Hồng Y Coach, có lẽ công đồng Vatican thứ hai, điều mà huynh đoàn thánh Pio X bác bỏ vẫn còn quá gần về mặt lịch sử, nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những con đường khác. Đề cập đến quan điểm đa nguyên tôn giáo, cho rằng mọi tôn giáo đều là những con đường như nhau dẫn đến Thiên Chúa, vị bộ trưởng đặc trách đại kết Kitô của tòa thánh nói, thật là điều tốt nếu chúng ta coi cuộc tranh luận với huynh đoàn thánh Pio X như một cơ hội để tự xét mình và suy nghĩ xem điều gì cần phải thay đổi. Chỉ như thế chúng ta mới có thể chứng minh rằng những điều tiêu cực mà họ nêu ra không nằm trong công đồng, mà là những khuynh hướng đã xuất hiện sau công đồng. Vì không có phép của Đức Giáo Hoàng để tiến hành các lễ tấn phong giám mục, huynh đoàn thánh Pio X đã đưa ra những lập luận rất chi tiết nhằm biện minh cho hành động của mình. Theo Đức Hồng Y Kurt Koch, điều đó đi theo hướng tự trao quyền cho mình để thực hiện các lễ truyền chức. Theo ngài, hiện tượng này gợi nhớ đến những diễn biến trong các khuynh hướng cấp tiến trong giáo hội, nơi một số nhóm cũng tự trao quyền để làm những điều mà hàng lãnh đạo giáo hội không chấp nhận. Đức Hồng Y nhận xét, điều đó một lần nữa cho thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người theo khuynh hướng cấp tiến đôi khi có thể mắc cùng một căn bệnh trong cùng một bệnh viện, dù họ nằm ở những khoa hoàn toàn khác nhau. Theo Đức Hồng Y Coach, quan niệm của huynh đoàn thánh Pio X về truyền thống là chưa đầy đủ, vì họ chỉ giữ lại những mảnh rời của truyền thống. Họ không nhìn toàn bộ truyền thống kéo dài suốt 2.000 năm của giáo hội, mà coi như truyền thống đã bị gián đoạn kể từ công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Coach cũng chỉ trích cách huynh đoàn thánh Pio X diễn giải câu nói, ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Theo truyền thống của giáo hội, luôn có niềm xác tín rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và cũng tìm được những con đường cứu độ dành cho những người chưa bao giờ thực sự gặp gỡ hoặc đón nhận tin mừng. Ngài nói, nếu huynh đoàn thánh Pio X hầu như đẩy tất cả những ai không thuộc giáo hội công giáo xuống hỏa ngục, thì tôi không hiểu làm sao người ta còn có thể biện minh cho xác tín nền tảng của Kinh Thánh rằng Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ việc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, việc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Việc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể,
1: giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê lo lắng kinh tế và kiếm tiền. Và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện, kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó, vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, rất là ít trong trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu. Những cái có đó là những cái cộng thêm Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ. Tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình. Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai. Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi. Vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
0: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại, vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng?
1: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền mình đều cần nó, chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính cái nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó. Rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi, người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái, cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn. Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó. Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà như thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi. Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lãng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn là chỉ có người thân của bạn. Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình. Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue, cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
0: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
1: không
0: là bây
1: lỗi
0: giờ
1: ở đây.
0: Mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được. Và mình quan tâm đến nhau và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn. Mình đầu tư cho cái đó. Và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
0: Rất là cảm ơn câu hỏi của cha. Và con xin phép được dành ít phút để quay trở lại với những bình luận của các anh chị em trên trang trực tuyến đã để lại từ đầu giờ tới giờ đang theo dõi chương trình. Thì có một bạn, bạn chia sẻ là bạn là người đạo Tin Lành. Năm 2024 thì bạn bị trầm cảm và mém chút nữa là tự kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng nhờ những bài giảng của cha và những kiến thức về trầm cảm mà cha chia sẻ trên trang Tổng giáo phận Sài Gòn thì giờ đây bạn đã hết trầm cảm và muốn cảm ơn cha thật nhiều. Dạ vâng, hy vọng là tất cả những quý vị khán giả mà theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng sẽ nhận được những cái lợi ích từ những cái bài giảng của cha cũng như những kiến thức về tâm lý mà cha đã chia sẻ. Trầm cảm giống như là một căn bệnh mà giống như bây giờ ai cũng có thể có khả năng mang vào mình, đúng không cha? Bởi vì cái áp lực cuộc sống quá lớn. Giống như một bạn cũng vừa gửi thư về cho chương trình, bạn chia sẻ là bạn mới thất nghiệp và ở nhà hơn một tháng nay. Lúc đầu thì bạn còn ổn, nhưng mà dần dần thì thấy trong người bất an, lo lắng. Khi bạn rảnh rỗi thì bạn sẽ suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, từ chuyện nhỏ xíu thì bạn cũng sẽ xé ra to. Rồi khi bạn thấy mọi người xung quanh ai cũng có công việc vui vẻ, sống có ích thì bạn lại không vui và bạn cảm thấy ganh tị với họ. Rồi bạn cứ bắt đầu lo lắng những chuyện không đâu, rồi bạn không ngủ được. Khi bạn đi lễ đọc kinh thì bạn cũng mất tập trung. Và điều tệ nhất đến hiện nay thì bạn đang có rất hay nghĩ xấu cho mọi người, người nhà, từ ông bà, cha mẹ, họ hàng cho đến các cháu. Bạn không nghĩ tốt được cho ai và cứ nghĩ xấu xong thì bạn lại tự trách bản thân mình sao tệ hại xấu xa. Rồi cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn này và bạn không thể vui nổi. Bây giờ bạn thấy ngột ngạt tới mức mà thở cũng cảm thấy khó khăn. Bạn dùng chữ là thở cũng thấy khó khăn. Và bạn cũng chia sẻ là lúc trước bạn từng bị trầm cảm và hiện tại thì bạn thấy mình giống như vậy và có khuynh hướng nặng hơn. Xin cha chia sẻ với bạn ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. bạn đang cho mình thấy là bạn có một cái triệu chứng nó đẩy mình vào trầm cảm dễ dàng. Người ta tiếng Anh nó gọi là negative self-talk, là mình nói tiêu cực trong đầu của mình. Khi bạn nói là mình suy nghĩ tiêu cực về người khác, về về cha mẹ ông bà, về những người xung quanh, và bạn có cái khuynh hướng là mình ghen tị với những người mà có việc làm và mình không có việc làm, rồi mình so sánh, mình bị yếm thế. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó tạo ra một cái khuynh hướng rất là tiêu cực trong cái hình ảnh bản thân mình. Và chính cái đó nó có thể đẩy mình đến trầm cảm. Và cái nguy cơ là vì mình đã từng bị trầm cảm trước đó nên cái lối mòn này nó có thể quay lại rất là dễ dàng. Và bạn nhận ra điều đó, mình nghĩ đó là một điều rất là tốt đó, bạn đã nhận ra. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái nỗi buồn của bạn khi mình thất nghiệp. Vì dĩ nhiên mình rất là buồn, mình dễ cảm thấy mình không có giá trị, mình không làm được gì hết, và mình không có thể tự chủ về mặt thu nhập, về chi tiêu tài chính, nên khi phải phụ thuộc gia đình và phụ thuộc người khác thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là chán nản, thất vọng, rồi mình dễ nhìn mình không có giá trị. Mình nghĩ nó không có một lối thoát ngay tức thì, cho bằng mình phải lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Nghĩa là gì? Mình chỉ ngồi một chỗ không nó sẽ rất là khó, mà mình thử suy nghĩ xem là trong cái thời gian mình không có việc, mình có thể làm được cái gì để chuẩn bị cho lúc mình có việc trở lại. Nghĩa là mình đầu tư cho mình coi như đây là cơ hội để mình đầu tư ngược lại cho mình. Nếu cần phải nhờ vả một lần từ phía gia đình để mình có một cái kinh phí để học một cái gì đó, để trang bị thêm kiến thức, đó cũng là có thể là điều mà mình có thể xin được. Và mình nghĩ nó hợp lý thôi. Nghĩa là mình không làm một cái gì đó nó quá to lớn, nhưng mà mình thử nghĩ đến chuyện là tìm một cái nguồn vốn nào đó để mình đầu tư cho mình để có kiến thức tốt hơn.
0: Yeah.
1: Để mình có một kiến thức tốt hơn, hay mình trang bị một cái kỹ năng nào đó qua cái việc mình không có việc làm, để mình có một kỹ năng mới, mà để dựa trên cái CV của mình sau này mình đi nộp đơn xin việc, dựa trên cái kinh nghiệm có việc có trước và cái mà xã hội này đang cần và mình đã học được, thì có khả năng mình có việc làm tốt hơn đó, mình có thể có việc làm trở lại. Hoặc là nếu mình dựa trên tuổi tác của mình thử suy nghĩ xem, có thể trước giờ mình đang làm việc ở cái vị trí nào đó, mình có tiền lương cao, nhưng mà công việc tiền lương thấp nó cũng được, ít ra nhưng mình cũng có đồng ra đồng vô chẳng hạn. Vậy mình thử can đảm dẹp cái tôi, cái tự ái của mình để chọn một số công việc gì đó mà nó vừa đủ thu nhập, nhưng mà nó ít nhất là mình xử lý được cái chi tiêu và mình bước ra ngoài, mình không cảm thấy là người vô dụng, mình thất vọng. Yeah. Đúng không? Nên từ đó mình thử chọn một công việc nào, việc chân tay cũng được, việc dịch vụ cũng được, thậm chí là chạy Grab cũng được. Đó, mình thử tất cả những cái gì mình có thể thử để mình quay lại với cái cuộc sống đó, và mình có một cái thu nhập, cho dù nó không nhiều nhưng mà ít nhất mình cảm thấy mình không bị mất giá trị. Và đừng sợ vì chỉ có việc xấu hay là việc hại người khác hay là trộm cướp thì cái đó mình mới phải sợ thôi. Còn nếu như mà công việc mà kiếm tiền bằng đồng lương
0: tinh thần
1: sức lao động của mình thì không có gì phải xấu hổ, và nhiều khi mình phải tự hào về đó nữa. Thì đó cũng là một cơ hội để cho mình thử khám phá. Cái thứ ba, để vượt qua khỏi cái sự trầm cảm, mình nghĩ bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ, là thay vì mình suy nghĩ tiêu cực thì mình nói mình suy nghĩ tích cực liền thì không được đâu. Nhưng mình tập viết một cái nhật ký tri ân. Nghĩa là gì? Mỗi ngày mình ngồi xuống, mình đừng nghĩ người này người kia làm gì cho mình sai, mà mình cần biết ơn điều gì.
0: Yeah.
1: Ngay cả tôi không có việc làm, tôi phải ở nhà như thế, nhưng tôi đã được cho cái gì? Có nhiều thứ trong cuộc đời của mình mà nó được ban tặng mình, nhiều khi mình không biết ơn. Mình chưa có cơ hội, không phải là người không biết ơn, nhưng mình chưa có cơ hội để diễn tả lòng biết ơn đó. Thì mình ngồi mình suy gẫm để mình viết lại những điều mà mình cần phải biết ơn. Mỗi một ngày mình liệt kê ra 1 cho đến 3 điều mình cần phải biết ơn. Từ không khí, từ đến nước uống, cho đến cử chỉ lời nói của cha mẹ ông bà anh chị em thời xưa cho đến ngày hôm nay, khi mình làm cho mình thành cái thói quen với cái lòng tri ân thì mình dễ bỏ qua cảm thông với cái thiếu sót của người thân của mình, và mình không còn suy nghĩ tiêu cực về họ nữa. Thứ ba mình nghĩ là vẫn là quan trọng nhất, nếu mà bạn là người có đạo thì mình nên đến cầu nguyện, đến với Chúa, xin Chúa nâng đỡ mình. Và đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện nó cũng có thể giúp cho mình vượt qua cái cảm giác là mình đơn độc và tiêu cực, để rồi mình có khả năng rơi vào trầm cảm, thì mình đến với Chúa thường xuyên, mình cầu nguyện xin ơn của Chúa. Trước kia mình không đi lễ nhiều, hay là mình đi lễ ít gì đó, thì bây giờ mình đi lễ nhiều hơn. Chứ hoặc là nếu mình đang đi lễ mỗi ngày, thì bây giờ mình đi lễ sáng và đi lễ chiều nữa. Nó mình bớt cái thời gian rảnh. Rồi. Cái thứ tư mình nghĩ bạn có thể làm được là tập thể thao. Tại vì cái stress của việc mình không có việc làm nó làm cho mình suy nghĩ. Nhưng khi mình bước ra ngoài mình tập thể thao, mình tăng cái sự hoạt động á, nó thay đổi cái tuần hoàn trong não của mình, rồi nó giúp cho mình suy nghĩ sáng suốt hơn. Mà tập thể thao không phải là chỉ có đi bộ bình thường đâu, nhưng mà mình làm sao để mình toát mồ hôi. Mình toát mồ hôi rồi để cho mình tạo một cái tuần hoàn mới trong não của mình. Và nếu được thì mình hít thở sâu mỗi ngày chừng 5 đến 10 phút. Nó giúp cho mình thông thoáng, để giúp cho não đủ không khí để lưu thông, và mình nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình nghĩ tất cả những thứ đó nó là một cái phương tiện để giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm. Và cuối cùng mình nghĩ bạn nên có một người bạn, người linh hướng để đồng hành với mình. Nếu mình một mình suy nghĩ tiêu cực quá thì mình cần có ai đó để lắng nghe mình, để nói chuyện với mình, để từ từ mình thoát ra khỏi cái điều đó. Thì mình có thể tìm một người bạn nào đó để mình tâm sự, mình chia sẻ, để có ai đó nâng đỡ và lắng nghe mình. Thì mình nghĩ rằng từ từ bạn sẽ vượt qua. Và mình cũng chúc bạn trong mùa Tết này sớm thấy lại được niềm vui và có công việc ổn định để bạn được bình an.
0: Cảm ơn những chia sẻ của cha. Và thật sự mà nói thì những cái kiến thức mà cha vừa chia sẻ nó cũng đã từng chia sẻ trong những số Dòng chảy cuộc đời trước. Và con cũng có chia sẻ cho một số những người bạn của con cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn, thì họ cũng đã rút ra được một số bài học, giống như việc là tận dụng cái khoảng thời gian đó để học một cái gì mới, để cho mình giống như là họ nói một câu rất là vui là dễ gì có thể thất nghiệp lần thứ hai. Nên là đâu có ai mong muốn là mình sẽ thất nghiệp tiếp, cho nên là thôi thì tranh thủ cái khoảng thời gian trống đó mình sẽ tự bồi dưỡng cho bản thân mình, với lại quan trọng là mình sẽ không để cho mình quá rảnh, mình sẽ tranh thủ làm những thứ mà mình chưa từng làm, chưa dám làm và chưa dám thử, đúng không ạ? Hy vọng là bạn cũng sẽ có thể vượt qua những cái cảm giác này nhanh chóng, để mà các bạn, để bạn có thể bước tiếp trên con đường phía trước của bạn. Và bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn, và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa, và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa, và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ? Dạ
1: vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình, và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại, và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt, cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết, nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn, chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó, mình nghĩ là mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn, là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ con người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình, nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày

Có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta cho thế gian được sống. Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ

0: cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình Thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh mana, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn. Cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi. Cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được
tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa? Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 18 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi theo người. Bỗng một người đàn bà bị ban huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ lúc ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra ngoài rồi, thì người đi vào cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong văn học Việt Nam, câu ca dao "Còn nước còn tát" từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của con người trước mọi cơn biến động. Khi đối diện với bão giông, đau khổ hay ngay cả lằn ranh sinh tử, người Việt không dễ dàng buông xuôi. Chỉ cần một tia hy vọng mong manh thôi, người ta vẫn nỗ lực đến hơi thở cuối cùng. Đó không chỉ là bản lĩnh, mà còn là tiếng vọng của một niềm khao khát sống mãnh liệt sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Hôm nay giáo hội kính nhớ

thánh nữ Maria Goretti, đó hoa huệ trinh nguyên của lòng tha thứ. Khi ngã xuống dưới nhát dao tàn bạo ở cái tuổi 13, dưới cái nhìn của người đời, thì sự sống của cô bé đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng, bằng một niềm tin kiên vững vào tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã mở lối cho một sự sống mới. Sự sống của kẻ sát nhân được hoán cải và sự sống vinh hiển của chính mình trên thiên quốc. Hình ảnh ấy gặp gỡ một cách kỳ diệu với lời van xin đầy lay động của vị thủ lãnh trong bài tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Đứng trước thi thể lạnh băng của đứa con gái bé bỏng, ông bỏ qua mọi danh vọng địa vị và ông sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu mà thốt lên: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên nó là nó sẽ sống." Thưa anh chị em, lời tuyên xưng của vị thủ lãnh không phải là một câu nói xã giao, mà là tiếng kêu xé lòng của một người cha đã chạm đến tầng cùng của sự bất lực. Giữa dòng đời ngược xuôi, có bao giờ anh chị em rơi vào hoàn cảnh như thế không? Có bao giờ chúng ta đứng nhìn những người thân thương nhất của mình đang chết dần, chết mòn, mà không thể làm gì được? Trong thời đại hôm nay, cái chết không chỉ hiểu theo nghĩa sinh học. Đó là cái chết của mối quan hệ gia đình đang rạn nứt, đóng băng vì sự thấu cảm đã cạn kiệt. Đó là cái chết của niềm hy vọng nơi những người trẻ đang loay hoay trước tương lai mịt mờ bất định. Đó là cái chết của sự bình an trong tâm hồn khi chúng ta phải khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để làm vừa lòng thế gian, nhưng đêm về lại gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhiều người trong chúng ta đang kéo lê chiếc vali nặng trĩu của quá khứ ê chề và nỗi lo âu ngày mai. Khi nghịch cảnh ập đến, phản ứng tự nhiên là buông xuôi, oán trách số phận hoặc khép lòng lại trong sự kiêu ngạo của cái tôi tổn thương. Chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bài học từ vị thủ lãnh dạy chúng ta rằng, ngay cả khi sự sống đã tắt, khi thế gian buông lời chế giễu và bảo đã quá muộn rồi, thì với Thiên Chúa, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đức Giêsu không đứng từ xa để ban phép lạ. Ngài lập tức đứng dậy đi theo vị thủ lãnh, và trên hành trình ấy, Kinh Thánh đang xen câu chuyện của một người đàn bà bị băng huyết 12 năm. Bà âm thầm tiến đến phía sau và tự nhủ: "Tôi chỉ cần chạm vào gấu áo của người thôi là tôi sẽ được cứu." Hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng chung một điểm tựa: niềm tin bé mọn và khiêm nhường. Vị thủ lãnh cần một cái chạm từ bàn tay Chúa lên đứa con đã chết. Người đàn bà cần một cái chạm từ chính bàn tay mình vào vạt áo của Ngài. Và cả hai đều đón nhận được nguồn mạch sự sống tuôn trào. Đức Giêsu đã đến, cầm lấy tay đứa bé và nó trỗi dậy. Ngài cũng quay lại nhìn người phụ nữ và bảo: "Lòng tin của con đã cứu chữa con." Chúa Giêsu Kitô chính là đấng mang chiếc áo đôi với chúng ta trên cánh đồng trần thế. Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh để cùng mang, cùng gánh, cùng chịu oằn vai với ta. Ngài không hứa cất cái công việc bấp bênh, cái tương lai mờ mịt ra khỏi đời ta ngay lập tức. Nhưng Ngài hứa sẽ hiện diện khi chúng ta dám bước đến, cởi bỏ chiếc mặt nạ kiêu hãnh và thốt lên: "Xin Ngài đến, mọi thứ sẽ được hồi sinh." Thì tức khắc, Ngài sẽ nắm lấy đôi tay rách nát của ta và truyền ban sức sống mới. Quý bà anh chị em rất thân mến, dù anh chị em đang đối diện với những đổ vỡ tưởng chừng như không thể cứu vãn, thì xin hãy nhớ rằng quyền năng của Chúa luôn lớn hơn mọi ngôi mộ của thử thách. Trong tuần lễ này, mỗi khi cảm thấy bất lực, kiệt quệ, xin anh chị em hãy dành một vài phút thinh lặng để đến thầm thỉ với Ngài. Hãy mau nhanh chóng
Lạy Chúa Giêsu trên đường và hiện. Chúa thấu suốt từng gánh nặng chịu vai, từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong của mỗi chúng con. Xin thứ lỗi cho những lần chúng con cố chấp cậy vào sức mình, để rồi chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng. Xin Chúa đến đặt tay lên những vùng đất đang khô héo, những mối quan hệ đang chết dần và những tâm hồn đang tuyệt vọng của chúng con, để nhờ sức mạnh phục sinh của Ngài, chúng con được nghỉ ngơi, bồi dưỡng và bước đi trong niềm vui tươi mới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn đạo.
1: Tin Lampedusa, Ý, Đức Thánh Cha viếng thăm đảo Lampedusa. Sáng ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đảo Lampedusa ở mạn cực Nam Italia để tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp gỡ những người di dân và cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương. Qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha cũng muốn thức tỉnh lương tâm của nhiều người trên thế giới, tất cả mọi người, đặc biệt là các giới hữu trách về thảm trạng người di dân và tị nạn. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến thăm đảo này ngày 8 tháng 7 năm 2013 và là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Ý. Đức Thánh Gia Leo tiếp nối sự quan tâm này của vị tiền nhiệm. Lampedusa là một đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3 cây số, là đảo lớn nhất trong quần đảo Pelagie trong Địa Trung Hải. Xét về địa lý, Lampedusa thuộc về Phi Châu hơn là Âu Châu vì chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số. Khi đến đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha đã đến nghĩa trang địa phương để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ đơn sơ của các thuyền nhân tử nạn trên đường vượt biên. Ngài dừng tại đài tưởng niệm cánh cửa châu Âu trước khi đến tại cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng này với tên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Ngài chào thăm một số người di dân, phần lớn từ Phi Châu đến đây, cùng những người đại diện các nhân viên y tế và an ninh. Ông thị trưởng Lampedusa đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong lời đáp từ, Ngài nồng nhiệt cảm ơn ông thị trưởng và các giới chức chính quyền địa phương và toàn thể các tín hữu và dân chúng vì sự đón tiếp nồng hậu. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10:30 với hơn 4.000 tín hữu tham dự. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Giáo phận Agrigento sở tại cùng với 7 giám mục khác, trong đó có Đức Hồng Y Bandorena, giám quản Roma, và hơn 50 linh mục. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha quản diễn dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, nhấn mạnh Thiên Chúa luôn yêu thương con người trước tiên và mời gọi mọi người đáp lại tình yêu ấy bằng lòng thương xót và sự gần gũi với những người đau khổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Lampedusa tiếp tục biến hòn đảo của mình thành dấu chỉ của lòng hiếu khách và niềm hy vọng. Dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Porto Sanvo, mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành bến cảng an toàn, phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều chia sẻ và đau khổ.
0: Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Trong diễn văn tại buổi nhận huân chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, chiều tối ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Ngài cũng kêu gọi có thái độ ôn hòa và tôn trọng quan điểm của người khác. Trong phát biểu trực tuyến qua video từ Vatican, Đức Thánh Cha cho biết là Ngài cầu nguyện để những lý tưởng cao đẹp đã được ghi khắc ngay từ khi tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời sẽ tiếp tục dẫn dắt sự phát triển thịnh vượng của quốc gia trong sự hiệp nhất, công lý và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, nước Mỹ cần trung thành với giấc mơ đã đem lại cho mình danh hiệu vùng đất của những con người tự do và quê hương của những người dũng cảm. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định là con người của đất nước vĩ đại này được xây dựng do những con người can đảm, những người từng mơ ước về tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình cũng như cho con cháu của mình. Rồi Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của nước Mỹ, đồng thời nhận định rằng nhờ thái độ cởi mở đối với người nhập cư kể cả trong thời kỳ của hai cuộc thế chiến, Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng của tự do. Quốc gia này đã biết vượt lên trên lợi ích riêng của mình và với những hy sinh to lớn đã bảo vệ chính nghĩa của tự do vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh để một quốc gia có thể phát triển thịnh vượng, nước ấy phải được hiệp nhất. Hiệp nhất không phải vì những mục tiêu gắn với các khát vọng nhất thời, nhưng vì những lý tưởng không phai mờ theo dòng thời gian. Đồng thời, theo Đức Thánh Cha, sự sống của mọi con người đều phải được bảo vệ, đặc biệt là những người yếu thế và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài gọi quyền được sống từ giây phút thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên là một quyền căn bản. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt ca ngợi quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm. Quyền đã tạo nên một truyền thống đối thoại liên tôn và nói rằng, tôi hy vọng truyền thống ấy sẽ tiếp tục sinh hoa kết quả. Trong lúc phát biểu, Đức Thánh Cha đeo huân chương tự do ở cổ với dải băng màu xanh, trắng và đỏ phía trên thánh giá ngực của mình. Vào tháng 4 vừa rồi, một phái đoàn của cơ sở giáo dục tư nhân chuyên phổ biến kiến thức về Hiến pháp Hoa Kỳ đã đến Vatican để trao tặng huân chương này cho Đức Giáo Hoàng. Những người từng nhận huân chương này trước đây bao gồm ông Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Kofi Annan và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong buổi lễ tại Philadelphia chiều 13 tháng 7, còn có đại diện của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo phát biểu, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Công giáo Philadelphia Nelson Perez.
1: Tin Vác-xa-va Ba Lan, Tổng thống Ba Lan gặp gỡ sứ thần Tòa Thánh. Tổng thống Ba Lan, ông Karol Navracki đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Antonio Guido Filippazzi, sứ thần Tòa Thánh tại dinh Tổng thống. Một trong những chủ đề được thảo luận là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể sẽ thực hiện chuyến tông du đến Ba Lan. Cuộc gặp tập trung vào quan hệ song phương giữa Ba Lan và Tòa Thánh, bao gồm khả năng Đức Giáo Hoàng Leo viếng thăm Ba Lan, cũng như việc chuẩn bị kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Giacqua sẽ diễn ra vào năm tới. Xin nhắc lại rằng trước đó, cả Tổng thống Caron, Hội đồng Giám mục Ba Lan và Thủ tướng Donald Tusk đều đã chính thức gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Ba Lan. Ngày 30 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wolda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cũng bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ đến thăm Ba Lan. Cùng với Đức Tổng Giám mục Joseph Gorzinski, Tổng Giám mục Giáo phận Guamia, Đức Tổng Giám mục Wolda đã khánh thành một bức tranh khảm Đức Mẹ Giacqua tại Vườn Vatican. Nghi thức này nằm trong chương trình khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Giacqua. Bức tranh khảm đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, làm phép. Trong dịp này, các giám mục Ba Lan một lần nữa bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ sớm đến thăm đất nước Ba Lan.
2: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng không có giải trừ quân bị thì không thể có sự phát triển toàn diện của con người. Trong tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, Thụy Sĩ, tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh trong tiến trình rà soát công ước về bom chùm, loại vũ khí vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, việc loại bỏ vũ khí này là một đóng góp quan trọng cho nền hòa bình được xây dựng trên tinh thần giải trừ quân bị. Một nền hòa bình không vũ khí và có sức cổ vũ việc giải trừ quân bị như lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã kêu gọi. Đức Tổng Giám mục Balestrero đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc chuẩn bị hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm. Ngài nhấn mạnh rằng loại vũ khí này không chỉ gây thương vong cho quân nhân mà trên hết là cho thường dân và trẻ em. Đức Tổng Giám mục nói, khi đặt con người ở vị trí trung tâm, công ước này thể hiện đúng tinh thần nhân đạo đích thực, chăm sóc và bảo vệ những nhu cầu của những người yếu thế nhất, cũng như những ai đang phải chịu đau khổ vì sự tàn khốc của các cuộc xung đột. Theo Đức Tổng Giám mục Balestrero, việc vô hiệu hóa những loại vũ khí này là điều kiện không thể thiếu để mọi dân tộc, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, có thể phát triển cả về kinh tế lẫn con người. Ngài nói, điều đó cho thấy mối liên hệ không thể tách rời giữa giải trừ quân bị và sự phát triển con người toàn diện. Với tinh thần đó, Tòa Thánh tiếp tục thúc đẩy việc thực thi công ước, trung thành với những nguyên tắc đã làm nền tảng cho việc soạn thảo văn kiện này. Đức Tổng Giám mục cũng lưu ý rằng, nhiều quốc gia thành viên cũng như không phải thành viên của công ước đều hiểu rõ ràng rằng di sản chết chóc của bom chùm vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Vì thế, Ngài đề nghị cộng đồng quốc tế xem việc hỗ trợ các nạn nhân là một trách nhiệm chung được thực hiện dựa trên những nhu cầu thực tế của họ. Phái đoàn Tòa Thánh cũng bày tỏ quan ngại về việc trong dự thảo văn kiện vẫn còn duy trì một số thuật ngữ mà Tòa Thánh từ lâu đã phản đối, đó là các cụm từ như giới và sự đa dạng, các cân nhắc về giới, lồng ghép quan điểm giới. Theo Đức Tổng giám mục Balestrero, việc đưa ra những thuật ngữ này vào văn kiện đều cũng gây khó khăn cho nhiều quốc gia thành viên khác, có thể trở thành một trở ngại đối với việc phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu phổ quát hóa công ước.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Kurt vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Kurt, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X mới bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông vì tội ly giáo, phong chức cho 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Tuyên bố với tạp chí Communio ở Đức, Đức Hồng Y nói, vấn đề căn bản dường như là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Theo ngài, việc nhóm này ly khai khỏi giáo hội công giáo vẫn chưa phải là câu chuyện đã khép lại. Đức Hồng Y Kurt nói thêm, vạ tuyệt thông là lời mời gọi người phạm lỗi hoán cải để có thể tìm được con đường trở về. Ngài hy vọng trong tương lai sẽ có thể nối lại các cuộc đối thoại mới để họ có thể tìm lại con đường trở về với giáo hội công giáo. Hình phạt tuyệt thông đồng nghĩa với việc mất các chức vụ trong giáo hội và hầu như toàn bộ các quyền lợi của một thành viên trong giáo hội. Đức Hồng Y người Thụy Sĩ Đức nhắc lại rằng, trong lịch sử giáo hội, sau các công đồng thường xảy ra những cuộc chia rẽ. Mỗi lần như vậy, giáo hội đều bị cáo buộc là đã phản bội truyền thống và đưa vào những điều mới mẻ. Đức Hồng Y cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Xét về mặt lịch sử, những vấn đề như vậy rồi cũng sẽ được giải quyết theo thời gian. Theo Đức Hồng Y Kurt, có lẽ công đồng Vatican thứ hai, điều mà Huynh đoàn Thánh Pio X bác bỏ vẫn còn quá gần về mặt lịch sử, nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những con đường khác. Đề cập đến quan điểm đa nguyên tôn giáo, cho rằng mọi tôn giáo đều là những con đường như nhau dẫn đến Thiên Chúa, vị Bộ trưởng đặc trách Đại kết Kitô của Tòa Thánh nói, thật là điều tốt nếu chúng ta coi cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Pio X như một cơ hội để tự xét mình và suy nghĩ xem điều gì cần phải thay đổi. Chỉ như thế chúng ta mới có thể chứng minh rằng những điều tiêu cực mà họ nêu ra không nằm trong công đồng, mà là những khuynh hướng đã xuất hiện sau công đồng. Vì không có phép của Đức Giáo Hoàng để tiến hành các lễ tấn phong giám mục, Huynh đoàn Thánh Pio X đã đưa ra những lập luận rất chi tiết nhằm biện minh cho hành động của mình. Theo Đức Hồng Y Kurt Kurt, điều đó đi theo hướng tự trao quyền cho mình để thực hiện các lễ truyền chức. Theo ngài, hiện tượng này gợi nhớ đến những diễn biến trong các khuynh hướng cấp tiến trong giáo hội, nơi một số nhóm cũng tự trao quyền để làm những điều mà hàng lãnh đạo giáo hội không chấp nhận. Đức Hồng Y nhận xét, điều đó một lần nữa cho thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người theo khuynh hướng cấp tiến đôi khi có thể mắc cùng một căn bệnh trong cùng một bệnh viện, dù họ nằm ở những khoa hoàn toàn khác nhau. Theo Đức Hồng Y Kurt, quan niệm của Huynh đoàn Thánh Pio X về truyền thống là chưa đầy đủ, vì họ chỉ giữ lại những mảnh rời của truyền thống. Họ không nhìn toàn bộ truyền thống kéo dài suốt 2.000 năm của giáo hội, mà coi như truyền thống đã bị gián đoạn kể từ công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Kurt cũng chỉ trích cách Huynh đoàn Thánh Pio X diễn giải câu nói, ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Theo truyền thống của giáo hội, luôn có niềm xác tín rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và cũng tìm được những con đường cứu độ dành cho những người chưa bao giờ thực sự gặp gỡ hoặc đón nhận tin mừng. Ngài nói, nếu Huynh đoàn Thánh Pio X hầu như đẩy tất cả những ai không thuộc giáo hội công giáo xuống hỏa ngục, thì tôi không hiểu làm sao người ta còn có thể biện minh cho xác tín nền tảng của Kinh Thánh rằng Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu những lễ Kinh Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội và những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Hôm nay, chúng ta bàn về những việc đạo đức dân gian. Chúng ta chỉ giới hạn vào một vài hình thức quen thuộc ở Việt Nam và bỏ qua những tập tục chỉ lưu hành ở vài nước châu Âu. Trước hết, chúng ta nói về những kinh nguyện. Kinh cầu Thánh Giuse. Bản kinh cầu Thánh Giuse lâu đời nhất là của cha Geronimo Gracia dòng Cát Minh, xuất bản ở Roma năm 1597 bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Có thể ngài đã lấy từ quyển sách nhỏ về bảy sự buồn cùng bảy sự vui của Thánh Giuse do Hiệp hội các thợ mộc in ở Perugia. Tuy nhiên, dường như ngài đã thêm vào nhiều lời cầu, và ấn bản tiếng Tây Ban Nha có 49 lời cầu, trong khi bản tiếng Ý chỉ có 21. Trong thời gian này, nhiều kinh cầu của các thánh khác đã xuất hiện. Một vài bản kinh chứa đựng những lời cầu sai lầm về thần học. Vì thế, năm 1601, dưới thời Đức Clemente thứ 8, Tòa Thánh đã ra sắc lệnh, ngoại trừ những kinh cầu đã được chấp thuận, đó là kinh cầu các thánh và kinh cầu Đức Bà Loreto, còn tất cả các kinh cầu khác phải đệ trình để được duyệt y trước khi cho sử dụng công khai. Các hàng giáo phẩm tại Ý và Tây Ban Nha giải thích và áp dụng sắc lệnh này cách chặt chẽ, nên không sử dụng kinh cầu Thánh Giuse trong hai nước này. Tại các nước khác ở Âu Châu, hàng giáo phẩm giải thích rằng sắc lệnh chỉ áp dụng cho các kinh cầu được đọc nơi công cộng, chứ không áp dụng cho việc sử dụng riêng tư. Có hơn 30 phiên bản kinh cầu khác nhau. Những bản kinh cầu ảnh hưởng nhất là của chị Maria de San Jose dòng Cát Minh, của người bạn thân của Thánh Teresa Avila và cha Gracian, của Thánh Francisco de Sales trong lá thư gửi cho Thánh nữ Joanna Chantan năm 1614. Trong những kinh cầu đa dạng, một vài lời cầu ca ngợi Thánh Giuse, nhìn nhận vai trò của người trong thời thơ ấu của Chúa Kitô, sự hiệp nhất của người với Đức Maria và những đặc ân của người như là người chủ của thánh gia. Một vài kinh tóm tắt đời sống và sự ưu việt của người, trong khi những kinh khác liệt kê những ân huệ chính với ước vọng sẽ đạt được nhờ lời chuyển cầu của người. Một vài kinh chứa đựng những ý kiến đạo đức cá nhân chưa được hội thánh tuyên bố. Ví dụ, như sự thánh hóa của người trong lòng mẹ và thân xác người được đưa về trời. Nhưng những điều này không bị hội thánh phản đối, bởi vì nó phản ánh những ý tưởng thần học của thời đại. Vào đầu thế kỷ thứ 20, nhiều giám mục tại châu Âu và châu Mỹ xin tòa thánh phê chuẩn kinh cầu để được đọc công khai. Sau nhiều lần thỉnh nguyện bị từ chối, sau cùng Tổng biện phụ dòng Trapp, cha Sebastian Huiza, đã soạn một kinh cầu để xin phê chuẩn. Tuy nhiên, theo nhiều học giả, công thức của kinh cầu được Đức Pio thứ 10 phê chuẩn ngày 18 tháng 3 năm 1909 và được lưu hành hiện nay là của Đức Hồng Y Alexis Marie Lepicier. Ngày 1 tháng 5 năm 2021 vừa qua, lễ kính Thánh Giuse thợ, Đức Thánh Cha Francisco đã cập nhật kinh cầu Thánh Giuse bằng cách thêm 7 lời cầu xin trích từ những phát biểu của các giáo hoàng khi suy gẫm về một số khía cạnh của vị bổn mạng giáo hội hoàn vũ. Đó là Thánh Giuse là đấng gìn giữ Chúa cứu thế, Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô, Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người, Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan, Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ lưu đày, Thánh Giuse là đấng bảo trợ người sầu khổ, Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ túng nghèo. Kinh cầu Thánh Giuse dựa theo khung sườn của kinh cầu Đức Bà với bố cục như sau. Sau phần dẫn nhập, kêu cầu Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ là lời khẩn nài Thánh Giuse kèm theo 32 tước hiệu, có thể phân ra thành 6 nhóm. Nhóm thứ nhất nói về sự thánh thiện.
Lời khẩn nài đầu tiên Thánh Giuse nói lên sự thánh thiện của người và khỏi cần chú giải. Nhóm thứ hai nói về nguồn gốc, dòng dõi vua David và miêu duệ các tổ phụ, lời cầu số 2 và số 3. Nhóm 3, các chức vụ được ủy thác trong tương quan với Đức Maria và với Chúa Giêsu, lời cầu số 4 đến số 11. Nhóm thứ 4, các nhân đức nội tâm, gồm 6 nhân đức: công chính, khiết tịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng lời, trung thành, lời cầu số 12 đến số 17. Nhóm thứ 5, các nhân đức trong tương quan với tha nhân: nhẫn nại, thanh bần, cần cù lao động, mẫu gương cho các gia trưởng, lời cầu số 18 đến số 21. Nhóm thứ 6 là đấng bảo trợ, những người chính khiết, lời cầu số 22. Các gia đình số 23, những người gặp nguy nan số 24, những người gặp gian nan khốn khó số 25, những người ốm đau số 26, những người lưu đày số 27, những người sầu khổ số 28, những người túng nghèo số 29, những người hấp hối số 30, chống cự ma quỷ số 31, bổn mạng hội thánh số 32. Nên biết, bản dịch tiếng Việt hơi cổ điển và không sát với bản văn cho lắm. Hơn nữa, còn thêm, Thánh Giuse là ở đầu mỗi lời xin, còn trong nguyên bản Latin thì kêu cầu thẳng tước hiệu. Suy gẫm 7 sự buồn cùng 7 sự vui Thánh Giuse. Năm 1536, cha Giovanni da Fano, một tu sĩ Cappuccino người Ý, đã phổ biến một việc đạo đức gọi là 7 kinh lạy cha của Thánh Giuse trong một phụ lục của cuốn sách De Ate Unione. Cha nói rằng chính Thánh Giuse đã khuyến khích thói tục ấy khi hiện ra để cứu hai tu sĩ bị đắm tàu ở Flandre. Kinh này họa theo việc suy gẫm 7 sự đau đớn Đức Mẹ do các tu sĩ dòng Tôi Tớ Đức Mẹ phổ biến. Công thức hiện tại được gán cho chân phúc Gennaro Sarnini. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1819, Đức Pio thứ 7 ban ân xá cho việc đạo đức này. Ngoài ra, ngày 22 tháng 1 năm 1836, Đức Gregorio thứ 16 cũng ban thêm ân xá cho việc thực hành 7 ngày Chúa Nhật kính nhớ 7 sự buồn cùng 7 sự vui của Thánh Giuse. 7 sự vui buồn Thánh Giuse suy gẫm những biến cố vui buồn của Thánh Giuse dựa theo những trình thuật tin mừng thơ ấu của Thánh Matthew và Thánh Luca. Đó là: thứ nhất, Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu gây ra nhiều băn khoăn cho Thánh Giuse, nhưng sau đó được Thiên Thần giải thích. Thứ hai, chứng kiến cảnh khó nghèo của Chúa Giêsu khi sinh ra tại Bethlehem. Thứ ba, khi làm phép cắt bì cho Chúa Giêsu. Thứ tư, khi cụ Simeon tiên báo những đau khổ của Chúa Giêsu. Thứ năm, khi trốn qua Ai Cập. Thứ sáu, khi trở về Nazareth. Thứ bảy, khi thì lạc mất và tìm lại Đức Giêsu trong đền thờ. Sau mỗi cảnh suy niệm, đọc một kinh lạy cha và kính mừng, có thể thêm kinh sáng danh. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu những thời điểm dâng kính Thánh Giuse. Ngoài những lễ phụng vụ, những kinh đọc, truyền thống dân gian còn dành vài thời điểm kính ngài. Đó là ngày thứ tư hàng tuần và tháng 3 dương lịch. Thứ tư hàng tuần. Tục lệ Kitô giáo dành ngày thứ sáu để kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa. Ngày thứ bảy kính Đức Mẹ và ngày thứ tư kính Thánh Giuse. Năm 1876, các sư huynh giáo dục dòng Marist được phép tưởng nhớ Thánh Giuse mỗi ngày thứ tư trong kinh tiểu nhật khóa kính Đức Mẹ. Năm 1883, sách lễ Roma và sách nguyện đã xếp thánh lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse vào ngày thứ tư. Dưới khía cạnh lịch sử, các học giả không thấy một mối liên hệ nào giữa ngày thứ tư với Thánh Giuse.
vào những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tín hữu ăn chay mỗi tuần 2 ngày, thứ tư và thứ sáu. Khác với người Do Thái cũng ăn chay mỗi tuần 2 ngày, nhưng là vào thứ hai và thứ năm. Theo sự giải thích của vài giáo phụ, ngày thứ sáu tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, còn ngày thứ tư tưởng nhớ ngày Chúa bị Giuđa phản bội. Không rõ từ hồi nào người ta dành thứ tư để kính thánh Giuse và vì lý do gì. Tuy vậy, cũng có người bóp chán để giải thích thế này. Ngày thứ tư là ngày ở giữa tuần lễ, với nhịp độ làm việc cao, khác với nhịp độ uể oải hay cầm chừng của đầu tuần hay cuối tuần. Như vậy, đáng để dành cho thánh Giuse, gương mẫu của sự cần cù làm việc. Tháng 3 dương lịch, tháng thánh Giuse. Lễ thánh Giuse được mừng vào ngày 19 tháng 3, dần dần đưa đến sự phát triển nhiều việc đạo đức kính người. Trước tiên là tập tục chuẩn bị ngày lễ với một tuần cửu nhật. Như đã nói, sự phát triển lòng đạo đức kính thánh Giuse đã tập trung vào ngày lễ chính của người 19 tháng 3. Việc cử hành được nối dài với tuần bát nhật và được chuẩn bị bởi tuần 9 ngày. Ngày 4 tháng 3 năm 1713, Đức Clemente thứ 11 ban ân xá cho những người tham dự tuần cửu nhật được tổ chức tại nhà thờ Thánh Ignacio tại Roma. Kế đó, người ta kéo dài việc tôn kính Thánh Giuse ra suốt tháng 3 dương lịch. Năm 1802, giáo sứ Thánh Augustino tại Modena, Italia in một quyển sách nhỏ với tựa đề Tháng Hoa Huệ, tháng 3 dâng hiến Thánh Giuse. Kể từ đó, nhiều sách tương tự được xuất bản tại nhiều nơi. Nổi tiếng nhất là tác phẩm của Giuseppe Marconi, in tại Roma năm 1810 và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Ngày 27 tháng 4 năm 1865, Đức Pio thứ 9 ban ân xá cho những ai làm việc đạo đức trong một tháng để kính Thánh Giuse. Sắc lệnh của Đức Pio thứ 9 ngày 4 tháng 2 năm 1877 cho phép tính tháng Thánh Giuse từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 19 tháng 3. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 trong thông điệp Quamquam Pluries năm 1889 đã khuyên nhủ thực hành chung việc đạo đức hàng ngày trong tháng 3 để tôn kính Thánh Giuse. Ngày lễ được mừng vào ngày 19 tháng 3 đưa tới một tập tục khác là kính nhớ Thánh Giuse vào ngày 19 mỗi tháng. Năm 1884, Tòa Thánh phê chuẩn thói quen lâu đời của giáo phận La Paz ở Bolivia đọc kinh nguyện và cử hành thánh lễ ngoại lịch vào ngày 19 của mỗi tháng khi không bị ngăn trở. Những đặc ân tương tự cũng được ban cấp cho nhiều chỗ khác, tựa như nhà nguyện của Đại học Guatemala và một đan viện Cát Minh bên Tây Ban Nha. Một học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một vị vua cai trị một vương quốc rất hùng mạnh. Mặc dù nắm trong tay quyền lực tối cao, nhưng nhà vua luôn cảm thấy bất an vì sợ hãi. Khi gặp chuyện vui, ông sợ niềm vui sẽ chóng qua. Khi gặp chuyện buồn, ông lại tuyệt vọng vì nghĩ nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi. Một hôm, nhà vua quyết định tìm đến vị thông thái nhất trong vương quốc của mình và truyền lệnh rằng, bằng sự khôn ngoan của mình, khanh hãy làm cách nào đó để trẫm có thể cảm thấy bình an trong mọi hoàn cảnh. Nhà thông thái mỉm cười đáp, xin bệ hạ hãy quay trở lại sau 3 ngày nữa, thần sẽ có lời giải đáp. 3 ngày sau, nhà vua quay trở lại. Nhà thông thái trao cho vua một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ ngắn, rồi điều này cũng sẽ qua. Ông nói, bất cứ lúc nào xảy ra chuyện gì, nhà vua hãy đọc dòng chữ trên chiếc nhẫn này. Nhà vua cảm thấy một chút thất vọng, nhưng với lòng tôn trọng vị thông thái, nhà vua đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình. Một thời gian sau, vương quốc xảy ra chiến tranh. Nhà vua bại trận và muốn kết thúc cuộc đời. Ngay lúc đó, ông nhìn thấy dòng chữ trên chiếc nhẫn, rồi điều này cũng sẽ qua. Ông dần bình tĩnh, chấp nhận thực tế đau buồn và quyết định cùng nhóm tùy tùng thân tín còn sót lại của mình thành lập một căn cứ bí mật chờ thời cơ khôi phục lại đất nước. Cuối cùng, nhà vua cũng đã giành lại được vương quốc của mình. Ngày chiến thắng, trong tiếng reo hò của thần dân, nhà vua lại nhìn vào chiếc nhẫn. Dòng chữ vẫn hiện lên, rồi điều này cũng sẽ qua. Lần này, ông hiểu rằng, ngay cả vinh quang cũng không tồn tại mãi. Từ đó, ông cai trị vương quốc với một sự bình an thật sự, vì đã hiểu rằng, mọi thất bại và thành công trong cuộc đời đều sẽ qua đi. Chỉ có sự bình an mới giúp cho ông sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, điều đem lại bình an cho nhà vua chính là việc ông chấp nhận sự thật rằng cuộc sống luôn thay đổi, rồi điều này cũng sẽ qua. Thoạt nghe, câu nói ấy có vẻ đơn giản, nhưng chính nó đã giúp nhà vua chấp nhận một sự thật căn bản của cuộc sống. Không có gì tồn tại mãi mãi. Thành công cũng sẽ qua, thất bại rồi cũng sẽ qua. Nước mắt không kéo dài mãi, và niềm vui cũng không thể giữ lại mãi. Khi hiểu điều đó, nhà vua không còn quá tuyệt vọng trước nghịch cảnh, cũng không còn quá bám víu vào những khoảnh khắc huy hoàng. Nhờ đó, ông đã tìm được sự bình an mà mình luôn tìm kiếm. Có những lúc trong cuộc sống, điều làm chúng ta đau khổ không phải là sự thật, nhưng là việc chúng ta không muốn chấp nhận sự thật ấy. Ta đau đớn vì một mất mát đã xảy ra, nhưng trong lòng vẫn mong như chưa từng xảy ra. Ta buồn vì một mối tương quan đã thay đổi, nhưng vẫn cố níu kéo những gì không còn như trước. Càng chống lại thực tại, tâm hồn ta càng trở nên nặng nề và bất an. Chỉ khi dám nhìn nhận điều đang xảy đến và thôi chạy trốn thực tại, tâm hồn chúng ta mới bắt đầu tìm lại được sự bình an. Trong hành trình đức tin, Chúa Giêsu không hứa sẽ cất khỏi chúng ta mọi đau khổ. Người cũng không hứa rằng cuộc đời sẽ luôn thuận lợi. Nhưng Người hứa ban cho chúng ta một điều quý giá hơn, đó là ánh sáng của sự thật. Sự thật ấy là Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta yếu đuối. Sự thật ấy là có những điều chúng ta không thể thay đổi, nhưng luôn có thể đón nhận với niềm tin. Sự thật ấy còn là cuộc đời này không hoàn toàn nằm trong bàn tay đầy giới hạn của chúng ta, nhưng nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Khi sống trong sự thật đó, ta không còn phải cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng học được cách phó thác và chấp nhận. Chính khi học được cách đón nhận những điều không như ý, chúng ta sẽ nhận ra rằng điều giải thoát con người không phải là khi mọi vấn đề biến mất, nhưng là khi ta đủ can đảm để nhìn vào sự thật với lòng tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn đang ở đó và Người đang thực hiện điều tốt nhất cho ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi, khỏi những ảo tưởng và những điều đang trói buộc tâm hồn, để chúng ta được sống trong sự tự do của người con cái Chúa và tìm thấy bình an đích thực nơi Người. Lạy Chúa, con thường tìm kiếm bình an bằng cách cố thay đổi hoàn cảnh, né tránh những điều không như ý, hoặc bám víu vào những gì mình yêu quý. Nhưng càng chống lại thực tại, lòng con càng trở nên mệt mỏi và bất an. Xin Chúa ban ơn giúp con can đảm đón nhận sự thật trong cuộc sống của mình. Sự thật về những giới hạn, những thất bại, những mất mát và cả những điều con không thể thay đổi, để khi biết đón nhận sự thật đó và trông cậy vào Chúa, con sẽ tìm được sự bình an đích thực.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Gương Mặt Giáo Hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Kết cấu, nội dung, tác giả và thời điểm sáng tác thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Tân Ước, ngoài các thư của Thánh Phaolô, ba thư của Thánh Gioan và thư Thánh Giacôbê, cũng còn có hai thư của Thánh Phêrô nữa. Kết quả các nghiên cứu của giới học giả cho tới nay không cho thấy một kiểu phân chia kết cấu và nội dung được mọi người chấp nhận hay được đa số các học giả chấp nhận. Thật vậy, bởi vì ngoài các nhóm văn bản, các đơn vị văn chương ít nhiều dài ngắn, xem ra không có một sợi chỉ dẫn đường nào rõ ràng hay một cấu trúc văn chương được tác giả theo từ đầu cho tới cuối. Dầu vậy, cũng có thể chia thư thứ nhất của Thánh Phêrô thành các phần với các nội dung tổng quát sau đây. Chương 1, các câu 1 và 2 là lời chào mở đầu và các người nhận thư. Các câu 3 tới 12 trình bày vài nguyên tắc nền tảng của cuộc sống Kitô như ơn gọi, ơn cứu độ, cuộc sống thiên linh, tương quan giữa hiện tại và tương lai cánh chung. Các câu từ 13 đến 25 đề cập tới nỗ lực của tín hữu để có được một cuộc sống thánh thiện như là hiệu quả của ơn gọi ấy. Chương 2, các câu 1 tới 10 trình bày đề tài Kitô hữu kết hiệp với Chúa Kitô làm thành một đền thờ tinh thần. Chương 2 câu 11 đến chương 3 câu 12 trình bày cuộc sống Kitô trong tương quan với các người khác, bắt đầu với các nguyên tắc tổng quát, tiếp đến là liên hệ với các chính quyền dân sự, liên hệ giữa nô lệ và chủ nhân, tương quan giữa vợ và chồng, khía cạnh tổng quát cuối cùng. Chương 3 các câu từ 13 đến 22 khai triển đề tài sự khổ đau và giá trị của nó theo nhãn quan Kitô. Chương 4 các câu từ 1 tới 11 nói về sự khổ đau và việc thực hành niềm tin trong cuộc sống Kitô. Các câu từ 12 tới 19 lấy lại đề tài khổ đau áp dụng vào các khung cảnh khác nhau. Chương 5 các câu từ 1 tới 10 gồm các lời nhắn nhủ dân Chúa. Các câu từ 12 tới 14 gồm lời chào cuối cùng kết thúc. Từ kết cấu nội dung của thư trên đây có thể nhận ra một sự đồng nhất cho chúng ta cảm tưởng thư gồm các văn bản khuyến dụ, các trình bày giáo lý, các trích dẫn kinh thánh được soạn thảo lại và nhiều ám chỉ lễ nghi phụng vụ tiếp nối nhau. Một vài phần có kết cấu rất gần với thể văn thánh thi. Sự kiện này khiến cho các học giả đưa ra nhiều giả thiết văn chương. Các giả thiết này tuy cần được thảo luận, nhưng cho thấy sự phong phú và đa diện trong nội dung của thư. Khởi đầu từ nhận xét liên quan tới các yếu tố phụng vụ, vào năm 1919, học giả Bornemann cho rằng thư là một bài giảng của Silvano. Vào năm 1954, học giả Cross lại coi nó là phụng vụ bí tích rửa tội. Và theo học giả Leni thì phụng vụ bí tích rửa tội này đặc biệt chú ý tới biến cố vượt qua. Qua phương pháp phân tích văn chương tỉ mỉ so sánh với các tác phẩm khác của Tân Ước, học giả Boama đã nhận diện ra trong thư một kinh tin kính sử dụng trong lễ nghi rửa tội gồm chương 3, các câu 18, 21C và 22, và chương 4, câu 5. Một bài thánh thi Kitô học, chương 1, câu 20, chương 3, câu 18B và câu 22, và chương 4, câu 6. Một bài thánh thi Kitô học, chương 2, câu 21 đến 25, bắt chước bài ca người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, sách ngôn sứ Isaiah chương 53. Một bài thánh ca áp dụng cho đề tài từ bỏ Satan và dấn thân với Thiên Chúa, chương 5, câu 6 đến câu 9. Như thế phần chính của thư bao gồm 4 văn bản phụng vụ được một soạn giả ghép chung lại với nhau. Tuy nhiên, ngay cả khi các phân tích văn chương có đưa ra ánh sáng các khía cạnh hay đẹp đi nữa, khuynh hướng coi tác phẩm như là một lá thư đích thật vẫn thắng thế. Bức thư thu nhập nhiều yếu tố của cuộc sống giáo hội, nối kết chúng với nhau và tổng hợp chúng theo một quan điểm riêng. Chính vì thế nên thư thứ nhất của Thánh Phêrô là một bức thư trình bày truyền thống Kitô. Thế ai là tác giả của thư? Các câu dẫn nhập đơn sơ cho biết rõ đó là Thánh Phêrô tông đồ, như viết trong chương 1 câu 1. Tôi là Phêrô, tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, những người lữ hành đang sống trong các xứ Ponto, Galatia, Cappadocia, Tiểu Á và Bithynia.
hay như viết trong chương 5 câu 1, cùng với các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ.